سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشه سهار مو په خیر هیله ده چې صحت مند وایسته او سهار به تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره راپیل کړئ ستاسو ټول د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې د صبح ژوندۍ خبرونه پایل شو زه خیبر الکوزه ستاسو درنو لیدونکو چوپړ ته حاضر شوم یوازې نه په خبرونه کې بصیر حبیبي هم را سره شته لکاره به حافظ امیری هم ریپورت را سره شریکوي تخنیکی همکارانو هم نړۍ مننه چې زموږ غږ او انزور تر تاسو پورې درسوي او تاسو هم را سره ملتیا وکړئ دوستان خپل خبرونه را سره تر پای شي پورې مینوانی وګوري او تر پای را سره پاتې شي ځکه موږ د تاسو لپاره دغه څه چې را جوړو وړاندې کوي او برابروي ستاسو لپاره یې کو ځکه چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راشي او تاسو څه وکړئ دوستانو له دې څخه هم برخمن او یا هم ګټه واخلئ نو هڅه وکړئ چې د سوبو زندگی خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو تر 10 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د آریانا تلویزیون آریانا نیوز او آریانا اف ایم څخه تاسو څه وکړئ وای ورئ او وی ګورئ خو د دې ترڅنګ دوستانو نور برخو کې هم تاسو زموږ سره ملتیا کولای شئ هغه څه د فیسبوک او یوټیوب په برخه کې هم هلته زموږ سره پاتې شئ موږ هم دا برخه بیرته هلته تاسو ته خبرو تاسو کولای شئ د صوب زندگی فیسبوک پاڼه خوښه کړئ نور دوستانو سره شریک کړئ همدارنګه د صوب زندگی یوټیوب پاڼه خوښه کړئ او نور دوستانو ته ورسوئ د آریانا تلویزیون فیسبوک پاڼه او یوټیوب پاڼه خوښه کړئ نور دوستانو سره شریک کړئ او همدارنګه د آریانا سپورت یوټیوب او فیسبوک پاڼه واخلئ خوښه کړئ او تر نورو دوستانو تاسو ورسوئ چې ترڅو تاسو ته زموږ معلومات در ورسیږي او تاسو له هغې څخه برخمن شئ نن یو اپز رپوري ورسته هغه ورس چې تر ډیر ابریدا پوری د خپل جوان خلکو توقف کړای دی د چا تاسو وای د چا ورس ده نن د سپینې چپنې د اوستونکو یا هم د نرسانو ځکه سپینې چپن ډاکټر صاحبانو نورې برخه هم اغوندي خو د نرسانو نړیواله ورس ده دغه ورس هر کال د می میاشتې پر 12 نیټه لمانځل کیږي خو دا ورځ ټاکل شوې ده په 1974 میلادي کال کې البته دا هم د نرسانو د نړیوالې شورا له لوري دا ورځ ټاکل شوې ده دا ورځ تر ډیره بریده پورې دوستانو د عصري نرسنګ د رامنځته کیدونکي یا هم د بنسټ ایښودونکي د زوکړې البته دا هم د فلورنس نایټیګل په نوم ده چې د عصري نرسنګ رامنځته کړی یا بنسټ ایښی دی د دې د زوکړې د ورځې سره برابره ده هدف یې دا د دې ورځې د ټاکلو چې اول خو د دې ورځ د زوکړې هم ورسره لمانځل شي او یا هم یاده شي او تر څنګ د نرسانو د کړنې فعالیت

تونو او همدارنګ دوستانو د دې ترڅنګ د دوی هغه زحمات او باسي په حقیقت څوک باید یادونه وشي ځکه نرس هغه څوک دی ډاکټر یوازې راځي د څو شیبو لپاره حالت د مریض سره وي خو نرس که سړی ووی د څلیری ساتو پورې که مریض هلته وینو د مریض سره په هغه حالات کې بل خصوص په عاجلو برخو کې بیا ډیر زیات هلته نرس پاتې کیږي تر ډیره پرې د پورې د ډاکټر وظیفه یوازې راځي چې کاپ

خو همدا نرسان دي چې تر ډیره بریده پورې د خلکو څخه راټل هم خوري، که هغه مریض دی که پایواز دی که نور دی. خو زه دا وایم چې نه، هڅه وکړي د دوی قدر وکړي، د دوی عزت وکړي، او د دوی ته ډیره پاملرنه وکړي، د دوی ستاینه وکړي، ځکه ستاینه یې په موږ او تاسو باندې فرض ده چې باید وی کړو. ځکه همدا زما استاس دی که زه اوسږم په خپل دنده کې، ایا زه به دومره خبرې د چا واورم؟ هېڅکله نه. که ته اوسېږي هېڅکله نه. اما دوی هره ورځ دا خبرې اوري خو تېروي، ځکه دوی خپلې دندې ته ژمن دي او د ولس دپاره یې قسم کړی چې زه به خدمت کوم. باید د دې ورځې یاده وکړو او تل دوی تشویق او د بریا هڅه یې وکړو. راسره پاتې شئ دوستانو، موږ تاسو ته په خپرونه کې البته په نورو برخو کې ګڼ شمېر لیکونه لرو چې په 2018 کال کې مو تاسو ته ځینې خپاره کړي دي او ځینې لا خپرېږي. د فیفا لوبې تاسو مه هېروئ، هغه هم راتلونکي دي. تاسو ته به د ارینا تلویزیون په پرده باندې خپرې شي چې بالخصوص د که څه دوستانو د 2018 نړیوال جام به تاسو ته خپور شي، دا له ارینا څخه مه هېروئ. همدارنګه دوستانو د سنوکر خبره مو در سره تر شریکوله، تاسو یې هره ورځ د ارینا تلویزیون په پرده باندې 12 بجې د ورځې تاسو کولی چې دغه لوبې په مینه باندې وګورئ او له ارینا سره پاتې شي. د دې تر څنګ دوستانو تاسو ته نور موږ ګڼ شمېر لیګونه هم لرو چې تاسو ته به خپرېږي. آی پی ایل هره ورځ تاسو ګورئ، تاسو به څوک تاسو یې دلته کتلی شئ او زموږ سره پاتې کېدلی شئ. همدارنګه دوستانو د آسیا اتلانو لیګ دویم فاینل چې د مې میاشتې په 14 نیټه دی تاسو د اریانا نیوز څخه کتلی شئ. خو هغه درې لیګونه چې دوستانو ډېر ژر دي، یو هم دوستانو د افغانستان د غېږ نیونې لومړی پړاو سیالۍ دي، کی پی ایل سیالۍ دي. همدارنګه دوستانو بل هغه څه چې د فوټبال نړیوال جام دی، تاسو یې څه کوئ؟ دا به ډېر ژر تاسو ته د آرینا تلویزیون څخه خپرېږي او تاسو به له آرینا څخه په مینه باندې وګورئ، له آرینا سره پاتې شئ او دغه لوبې په مینه باندې وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو راځئ لاړ شو د نن ورځې موارد در سره شریک کړم چې نن په خپرونه کې څه لرو او تاسو هم راسره ملتیا وکړئ.

مو پری کړو کې ته تر ډیره پر څه تکیا کوي او ګورو چې ستاسو اندونه څه دي او ستاسو سره به بیرته شریکو. د جام په برخه کې البته په بخنې سره د آی پی ایل په برخه کې دوستانو زموږ د سپورت برخې همکار روح الله باوري د سپورت لستیډیو تاسو سره د تیری ورځې د لوبو وروستي جزئیات او د دې ترڅنګ د راتلونکي چې نن کومې لوبې ترسره کیږي هغې په اړه معلومات. د روغتیا په برخه کې مو دوستانو د غوږ او ستوني ناروغیو متخصص ډاکټر تحمینه عثماني میلمنه ده چې په ستوني کې د لوزو تیګو د راپیدا کېدو علتونه څه کیدلای شي پر دې ورسره خبرې کول. له ښاره حافظ امیری ریپورټ راکوي دا چې نن به حافظ امیری د ښار په کومه برخه کې وي او د چا سره خبرې کوي. 9:45 او 9:50 په تمه شي دواړه ریپورټونه راسره په مینه باندې وګوري او وګورو چې د څه راسره شریکوي. ستاسې غږ برخه کې نن دوستانو د احصایې ادارې ویان محمد حلیم رافی راسره میلمه ده. ستاسو پوښتنو تر څنګ به موږ هم پوښتنې ته کوو. هڅه وکړئ چې تاسو هم راسره پاتې شئ او دلته خبرونه په مینه وګورئ. د جام په برخه کې دوستانو د موټر سکل ځغلونې فدراسیون رئیس سید نبی الله سادات میلمه ده چې په پنشیر کې د موټر سکل او په زابل کې د بایسکل ځغلونې په سیالیو ورسره خبرې اترې کوو. د ماشومانو په برخه کې راحل سارا مروا او سنا میلمنې دي چې له دوی قرات نات ترانې او شعرونه اورو.

ډیره ډیره مننه دوستانو چې را سره ملتیا کوي او خپل خبرونه ګوري او مکتل چې په خبرونه کې بیلا بیلې برخې لرو دغه برخې مولو تاسو لپاره چمتو کړی او تاسو هم را سره ملتیا وکړئ او په مینه را سره پاتې شئ خو نن نه پوهېږم چې بیا به هم ستاسو اړیکې ولرو او که نه تخنیکي همکاران څه وایي راته خو فکر کوم چې نن هم ستاسو اړیکې له ځانه سره نشو واخیستلی او تاسو هم را سره پاتې شئ او هم دې خپرونه کې موږ به هڅه وکړو چې د تذکیرو په برخه یا هم د زیږون د کارت په برخه کې تاسو ته پوره معلومات شریک کړو او تر څنګ یې ځینې پوښتنې برابرې کړو نو هڅه وکړئ را سره پاتې شئ او خپله خپرونه په مینه باندې وګورئ راځم دوستانو د فیسبوک برخې ته په فیسبوک برخه کې ګورم چې ستاسو کمنټونه کې څه راغلي دي زموږ د پوښتنې مطابق ځواب تاسو څه راکړی دی ځکه په مهمو پرېکړو کې تاسو په څه تکیه کوئ همدې ورتم کیږو او ګورو چې ستاسو جواب زموږ د

درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د معاشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.

0: حتی بیانی دغه فلمی هغه چې دا هم د صهیونستان په لاس کې دا ټول یعنی هماغه دوی کنټرولوي سوکوي مخې ته وړي. دا چې اوس یعنی یو څه نه څه تصویر را بهر شو، یعنی عام شعور په دې باندې آگاه شو چې دغه مونږ یعنی لکه مونږ لپاره امریکا فست نه ده، اوله نه ده، اول اسرائیل ده که نه، د اسرائیل لپاره دا هر څه په مونږ باندې کېږي او اسرائیل را باندې کوي. نو اوس حالاتو کې هر څه د اسرائیل لخوا سو کېږي،
1: یعنی
0: اداره
1: ستاسو
0: کېږي
1: هدف دا د امریکا اسرائیلو جګړې ته راکش کړه؟
0: بدون له شک نه، په دې کې هېڅ شک نشته. دا یو امریکایي تحلیلګر سناتور په مغلطه چې څو لسیزې په سیاستونو کې پاتې شوی ده، هغه وایي او هغه یعنی حتی ترامپ ته د سټوپید کلمه کارولې ده چې دا ترامپ یو سټوپید انسان و، چې یعنی دغه هغه کې دا حتی د امریکایي جنگ نه و، د ویل چې دا د امریکایي جنگ نه و، هغه څه چې امریکایي غوښتل ایران د هغې نه هغه نه کوو که نه، نو ولې یعنی غیر ضروري ته هغه لارې هم په ځان باندې بند کړي، په دې کې شک نشته. اما راغله خبره دې ته چې اوس دغه د جنگ شیوه بدلوي، شیوه څنګه؟ یعنی امریکا هم سمه د خپل اهداف لري، هغه نه غواړي چې هیڅ نوی اسلامي هیواد دی په پښو باندې ودرېږي. نو دلته د اروپا نارضایتي وه راغله د جنگ سره، څوک نه ورسره درېدل. یو ګډې نقطې ته ما اشاره وکړه چې هغه د یورانیم دا او هغه اسلام فوبیک یو فکر، یو تبلیغات چې کوم کې شي دي هغه روان شوي دي، په هغه نقطه باندې هڅه کوي امریکا چې اوس اروپایي هیوادونو ته مزلونه شروع کړي دي، بیرته یو داسې یوه کیسه رامنځته کړي، داسې شرایط رامنځته کړي تر څو حداقل یو نسبي سیاسي ملکیه ځان ته یعنی رامخې ته کړي. نو دوی جنگ نه ودرېږي نه، اسرائیل جنگ غواړي اتمن کوي او جنگ دا چې څومره اوس زور وازمېلو ایران لخوا څه مقاومت ورکړل شو، د دوی څه نه امیدۍ مایوسۍ ورته رامخې ته کړلې، خو د دې باوجود دوی بیا هم په کلاره نه کېني، د جنگ شیوه به تغییره وي، هغه سنګر به پرېږدي نه همداسې یعنی اتمن
1: کور ودان. ډېره مننه کو بیانځای صاحب. د امریکا د جګړې ښکېل کېدل په منځني ختیځ کې او دا مهال له واشنګټن سره روان بهیر د خبرو اترو په ټوله کې څنګه ارزوه؟ آیا امریکا غواړي چې د جګړې ته ورننوځي، بیا دا جګړه پیل کی؟ په داسې حال کې چې د صادق زوی د حمید زوی د خبرې په تایید باندې چې خپل اسرائیل غواړي چې امریکا په دې جګړه کې وساتي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. برخیل صاحب، تاسو ته او ستاسو د میز درنو میلمنو، هر او حمید زوی صاحب ته او منهاج صاحب ته او ستاسو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو او د افغانستان ټول مجاهد ولس ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د دغه نه مخکې به زه د بل کلینټن یوه خبره تاسو سره شریکه کوم. په یو وخت کې اسرائیلو یو مجلس مذهبي جوړ کړی و د سهونستانو لخوا نه جوړ شوی و چې د ټول نړۍ نه مثلا دا مشران کوم چې د سهونیزم کې برخه لرله راغوښتي و مېلمانه کړي و. په هغه وخت کې بل کلینټن د امریکا جمهور رئیس و. نو بیا چې خبرې کولې بل کلینټن دا خبره وکړه وی زمنګه او د اسرائیل ترمنځ اړیکی د سیدی لکه د اډوکی او پوستکی، یعنی د وجود اډوکی او پوستکی، مګر زه په دې نه پیګم چې پوستکی کم یو دی او اډوکی کم یو دی. معنا دا چې اسرائیل د امریکای باداران دی او که سټیټ دی، یعنی تر دې حدا پورې خپل بل کلینټن نه پوهېده چې کومه خوا خبره روانه ده. اصلا اسرائیل چې جوړ شوی دی دا د انګریزانو د خوانه او دا په حقیقت کې د اسرائیل د نوم نه استفاده کیږي، د اسرائیل په نوم باندې د خاطر او دغه کړی دا ټیټ خلک اسرائیل دی، یهودان دي، مګر لوړپوړي چارواکي ټول هماغه سهونستان دي، لکه څنګه چې امیر زوی صاحب ورته اشاره وکړه، او هغه کې حتی عیسویان هم داخل دي او انګریزان هم پکې داخل دي. منتها هغه ژبه د اسرائیل زده کړی ده، پاس سلایت چې کوم دی هغه د دوی په لاس کې، دا د عثماني خلافت په مقابل کې جوړ شو چې خلافت یې د اتاتور په واسطه باندې او د عربي او د ترکی نشنالیزم په واسطه د منځه یې وړه، او هلته یې بیا د پاس اور باندې د اسرائیلو په نامه د فلسطین حکومت یې اسرائیلو ته ورکړ. نو دا سړی هم ویلی شي چې یاره اسرائیل او امریکا په جنگ کې داخله کړل، او یا دا چې امریکا په خپله دغه اسرائیل داسې یو ډول باندې غوند کاری چې دلته د اسلامي نظام مخه ونیسي او دغه منطقه کې بیا
1: دلته دوه نظره دي. بیان ځای صاحب،
2: په قدرت مقابل کې بل قدرت رامنځته نشي.
1: بله، دلته دوه نظره دي. ځینې په دې باور دي چې امریکا په ټوله کې د اسرائیلو لخوا لوبول کیږي، یعنی اسرائیل دي چې امریکا یو ډول د جګړې ته راکش کوي او امریکا استفاده کوي. خو ځینې نظرونه دا دي چې امریکا له اسرائیلو نه یو ډول استفاده کوي په سیمه کې د حاکمیت لپاره. تاسو د کوم نظر پلوي کوئ؟
2: دا ورکه ده. ما مخکې دا خبره تاسو تقریبا وکړه چې دا خبره بل کلینټن وکړه،

0: چې اډوکی کم او د پوټکی کم او د کنه پوټکی دا معنی چې هغه کم حیثیت لري او اډوکی خو ټول وجود استوار ساتي. نو دا چې اسرائیل د امریکای مقابل کې اډوکی د اصلي قدرت د اسرائیل په لاس کې دی، یعنی خپل په داخل د امریکا کې یا داخل د کانګرس کې یا په وایټ هاوس کې،
1: یعنی بیا داسې برداشت کیږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه مخ روان دي. یعنی دې د خبرې نه داسې برداشت کیږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه په همغږي باندې د مشترکو ګټو لپاره په خپل خواخه مخ ته روان دي، نه دا چې یو بل سره لوبوي.
0: او زه هم داسې فکر کوم چې دا یو خلک دي، یو هدف لپاره روان دي، او دغه مغه انګریزان دي چې مخکې فلسطین مستعمره په لاس کې، او کله چې انګریزان وتل لکه څنګه چې په هند کې کله چې د هند نه وتل، هند د اپشن ورته جوړ کړي چې موږ خو په قتل غواړو چې هند تقسیم کړو، مسلمانان دی بیل شي او هندوان دی بیل شي. په فلسطین کې به دغسې کار وکړو چې دی هلته فلسطین د انګریزانو په لاس کې مستعمره وه، او هلته یهودان هم وو پخواني هم هلته اوسېدل، او د نورو اروپایان هم راوستل، او ځینې خپله انګریزان هم پکې داخل کړه. اصلي چارواکي لوړ پوړي چارواکي ټول یا امریکا نه دي او یا د لندن نه دي، یعنی نهو په خپله یو امریکایي سیټیزن و په خپله مخکې په امریکا کې و، او خبرې چې کوي په انګریزي باندې هیڅ اکسنټ نه لري، یعنی د یو امریکایي په شان ته خبرې کوي. نو دا نور چارواکي ټول اکثره ټول دغه د عیسویان او یهودیان هغه چې د سهونیزم په وخت کې چې هغه سهونیزم دپاره دی یو څو کسان کیناستل سهونستان، او یو دغه جوړ کړي چې باید د اسرائیلو په نوم باندې یو سټیټ باید جوړ کړو، دا باید یا په موزمبیق کې جوړ شي او یا باید فلسطین کې جوړ شي. چون فلسطین د دوی په کتابونو کې ډېر مسایل داسې وو چې هلته د عیسویانو دپاره او د ارمانیانو دپاره او د یهود او د مسلمانانو څلور واړو ادیانو ځایو، نو بیا یې دا انتخاب کړي چې نه، همدلته فلسطین به موږ ته وسپارل شي د فلسطین په نامې، د اسرائیلو په نامې د فلسطین سټیټ جوړ کړی په نوم. دا یو خبره ده، یعنی اسرائیل د امریکا یوه برخه ده، لنډه به داسې وي، او غواړي چې دا منطقه د اسرائیل په واسطه باندې د خپل کنټرول لاندې وساتي.
1: ډېره مننه کوبیان زه صاحب کور ودان بېرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.

0: بس ته خراغلی من هاشه څه فکر کوی چې آیا د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستیو ناندریو ته په کتو سره یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې احتمال لیدل کیږي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد او مصلی اما بعد. لمړی تاسو ته استاد قدرمن ملما بیانجی صاحب ته د ارینا نیوز ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه.
0: وعلیکم السلام.
1: په عموم کې امریکا او ایران چې کله د سره ښکل شوي دي د دې له لومړۍ ورځې او تر اوسه پورې چې دوی څومره پرمختګ کړی ده او په دغه جګړه کې او نورو هیوادونو څومره له دې سره لاس یو کړی دی یا ځین شاته کې ځین کړی ده. امریکا او اسرائیل دواړه هغه پرزې دي چې یو له بل جلا کېدلی نه شي او د منځني ختیځ لپاره د دغې جګړې عمده لامل هم همدغه اسرائیل دی چې له امریکا سره یو ده او امریکا ده چې بېرته له اسرائیل سره یو ده. په عموم کې امریکا غواړي چې په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وساتي او ایران غواړي هڅه کوي چې د عراق، سوریه، لبنان او حتی یمن له لارې هغه خپل سیمه ییز قوت وساتي. د ایران اټومي فعالیتونه چې کله روان دي او د امریکا او په عموم کې بېرته اسرائیل دا نه غواړي چې دغه فعالیت دوام ومومي او ایران یو اټومي دولت پاتې شي.
0: تاسو
1: دا
0: د
1: یو
0: یو ټکی
1: اندېښنه ده
0: یادونه
1: چې
0: وکوله منهاج صاحب، چې امریکا غواړي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وساتي. امریکا په داسې حال کې د خپل نفوذ په لټه کې ده چې په منځني ختیځ کې د دوی ټولې پوځي اډې په نښه شوي دي او د امریکا هغه وقار ته زیان رسېدلی ده چې له دې نه وړاندې درلوده. آیا په دغه ډول باندې چې امریکا مخ ته اوس روانه ده، دا په منځني ختیځ کې ځانګړې توګه عربي نړۍ کې خپل نفوذ ساتلی شي؟
1: هیڅ کلام نه، ځکه امریکا چې هرې جګړې ته لاس اچولې ده هغه جګړه کې دی ښه پایله نه ده ورکړې او بې نتیجې هغه جګړه پای ته رسېدلې ده. افغانستان د دې جګړې هغه لومړی شاهد، یعنی موږ ورته ویلای شو چې تقریبا یو څلور پنځه کاله له مخه له افغانستان څخه دی له ماتې سره مخ شو او هغه ستراتیژي چې دی دلته په کار اچولې وله هغه په ټریلیونو ډالر سه دی دلته مصرف کړي وو، هغه مصاریف سه دی دلته کړي وو، اته سلوېښ ممالک له دوی سره راغلي وو. کله چې له دومره غټ جوړښت سره له دومره غټ زبرځواکۍ سره دوی په افغانستان کې ماتې وخوړه، همدغه ماتې به دوی په منځني ختیځ کې خوري، همدغه ماتې به دوی په ایران کې خوري. دا هر هغه څه دی چې موږ ورته ویلای شو چې د جګړې شروع کېدل اسانه دی ولې پای ته رسول یې ګټلې او دې ته بریالي میکانیزمونه جوړول او لکه څنګه چې په کم ابرو عزت باندې یو ملک ته ورغلی او بېرته له هغه ځای څخه په ابرو عزتمندانه توګه وتل دا ډېر مهم دی. دغه چې یو څوک یعنی
0: دلته پوښتنه دا مطرح کېږي چې آیا د امریکا دغسې وضعیت ته چې تاسو یادونه وکوله چې په منځني ختیځ کې د دوی وقار ته هم زیان رسېدلی ده، په ټوله کې آیا امریکا یا د ټرمپ وروستۍ خبرې چې د تهران د وروستۍ ځواب په غبرګون کې کړي دي او په خپل میډیا باندې دا لیکل هم کړي دي، آیا امریکا به دې ته بیا زړه ښه کړي چې د ایران په وړاندې خپله پوځي ستراتیژي بدله کړي او له اوربند څخه د جګړې لور ته راوځي؟
1: مهم دا شوی داسې لګښت ته محاسبه وشي او د دې هغه جوړښت ته محاسبه وشي چې مثلا دوی په پیل کې څنګه وو او اوس څنګه دي. په پیل کې دوی په کوم موقف کې وو، اوس په کوم موقف کې دي. حتی جګړه داسې جګړه نه ده له ایران سره چې هغه مثلا ډېر اوږده شوې ده، خو یو شاوخوا شپېته ورځې، پنځه شپېته ورځې اندازه شوې ده. خو په عموم کې که جګړه پراخېږي، مستقیمه جګړه، پراخه جګړه، بشپړه جګړه، دا هم د امریکا لپاره دروند لګه راولي او هم پر ایران باندې. نو په عموم کې اکثره وخت کله چې لګښتونه زیاتېږي، کله چې موقف هغه موقف نه پاتې کېږي کوم چې له پیله باندې وو، بیا دوی مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کش شي او کوشش یې دا وي چې په مذاکراتو باندې تمرکز وکړي. اما یو نیم برید هغه که امریکا کوي هم د وزن د زیاتولو لپاره کوي، خو فکر نه کوم سنور په امریکا کې هغه صفات یې کله چې لپای له ده سره ملګری وو.
0: ډېره مننه کوم منهاج صاحب، تاسو ته راګرځم.

0: حمیدزوی صاحب د جګړې اړخ ته په کتو سره یو بحث دا ده چې ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران وروستی وړاندیز چې ده دته په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. دغه ډول تون ځواب د ټرمپ له لورې او په عین وخت کې چې تاسې مخکې هم د فشارونو یادونه وکړله، امریکا کې په کور دننه باندې هم په ټرمپ باندې فشارونه دي، اروپایي ټولنه ناټو هم نه ده ورسره ولاړه، په عین وخت کې د هرمز تنګه هم د فشار دیوالې په توګه کارول کېږي. آیا امریکا دوهم ځل لپاره جګړې ته راګرځېدی شي او که نه اوربند به دوام کوي؟
1: داس اوربند خو اوس هم دغه ده د اپریل اتمې نه تر اوسه پورې اوربند په نوم کیسه شته ده، خو د دې تر دې باوجود بیا هم دا راپورونه هم شته دي چې بریدونه دواړو خواو نه کیږي، یعنې که څوک یې په غاړه اخلي یا نه اخلي، یا درېمګړی کوي یا بل څوک یې کوي، خو دغه لیبه تر اوسه پورې ګرمه ساتل شوې ده. ما یو شي ته اشاره لرله چې دغه د جنګ شیوه بدلوي، د جنګ تصویر بدلوي. څنګه بدلوي؟ په مخ یعنی حربوي احساساتي جنگ کې یا د دوی په کومه مقایسه چې وه، کومه محاسبه چې وه، هغه ټوله غلطه راووته. د ایران مقاومت ډیر بلتر و، او ایران هم په سیاست کې داسې یو مخینه لري او یا د سیاسي لوبو دومره ستر مهارتونه لري چې تقریبا په منطقه کې او په نړۍ کې ډیر ښکلي لوبوي. تاسو ګورئ، تاسو نن د ایران کنسولیټ او د ایران هر ځای کې چې سفارت ته د هغوی فعالیتونه ګورئ، دا په خپله یعنی سیاسي کوم تمثیل چې دا هغه ډیر بالاتر ده، ډیر یعنی ډیر په دقیق مخې ته ځي. امریکا اوس هڅه کوي چې یعنی داسې یوه نقطه را پیدا کړي تر څو وکولی شي د اروپایي ملتیا بیرته لاسته راوړي او دغه د ډایورژن تکتیک نه کار واخلي، داخلي جلب و هغې لپاره بعضې نقاط که نه، که څه هم یعنی ایران دغه د امریکا او اسرائیلو دغه د پروکسي په نوم او د ښځو په نوم که نه که ډېر مسایلو بحثونه مطرح کړه، اما اوس ولیدل شو یعنی دا ایران و چې د دوی ټول څه برملک و چې وروره زه د بشر ضد نه یم، ته د بشر ضد یې. په څو هفتو کې د څو مکتبونه له منځه یوړل، څومره ماشومان دې له منځه یوړل، پلونه دې له منځه یوړل، یعنی هره واقعه چې وشي هغه داسې انعکاس کړي ده، دومره حد کې رسولي چې سیاسي مهارت یې ډېر بالا ده. نو د دې سره سره اوس امریکا خپله داسې یو شیوه اختیاروي چې داسې یوه نقطه، داسې یو شرط پیدا کړي تر څو وکولی شي سیاسي ملتیاوې ورته زیاتې کړي.
0: د ایران تر شا د سیاسي ملتیاو یادونه وکوله، مثلا د اروپایي ټولنې، اروپایي ټولنې هغه وخت خپل باور دی یعنی تر ډېره بریده په امریکا کم کړي چې د ګرینلینډ موضوع یاده سوله. اوس ټرمپ څنګه کولای شي، آیا دی به د ګرینلینډ موضوع تیریږي چې د اروپایي ټولنې هغه لاسته راوړي باور، او که نه له بل تکتیک نه به استفاده کوي؟
1: نو ګرینلینډ هم ښه حیاتي ضرورت ده د امریکا لپاره، د امریکا ستراتیژۍ لپاره، او ایران هم. دلته خبره دا ده چې د ایران تر څنګ یا ایران تر شا چې کوم نهادونه، کوم قدرتونه یا فکرونه او پلانونه چې دي، دا هغې سره څومره جوړجاړۍ ته رسیږي او امریکا څومره توانیږي چې هلته خپل اهدافو ته یعنی رسیدګي وکړي. که چیرته د هغې ځای نه مایوسه کیږي، ګرینلینډ په هیڅ وجه باندې لاس نه ورکوي، خو که چیرته یعنی دای په مکمله معنی د هغې ځای نه لاس وینځي او د اروپا هم په ملتیا کې د ده سره مکمله نارضایتي شي، نو ګرینلینډ اتمن یو دوام هدف ته چې امریکا به هغې ته ورګرځي او هغه ځای به راکنټرولوي. خو د ایران په مسله کې هم ګورئ، دلته جیوپولیټیکل مسایل دي. کله کله داسې ده چې اوس روسیا ایران ته ضرورت لري، خو دغومره ضرورت هم نه لري چې بل ورځ ایران په خپله د روسیې لپاره درد سر ووسیږي که نه.
0: یعنی روسیا په خپله هم نه غواړي چې ایران یو اټومي هیواد شي؟
1: بالکل، بدون شک نه. یعنی دا که څوک ووایي یعنی بالکل دا نشي منطقي نشي اثباتولی که نه. غواړي ایران د وي، دغه روحانیون د وي، کیسه د وي، خو ټمبم دی نه وي. یعنی دلته دغه یوه نقطه ده، دغه نقطه اوس امریکا هڅه کوي چې دغه نقطه څنګه ډیل کی، څنګه معامله کی په نړیوال سټیج کې، په منطقي سټیج کې، چې حد اقل بعضی ځان لپاره فرصتونه په دې کې را پیدا کی. نو چین هم همداسې حاضر کیاس، چین هغه د ایران تیل څومره په کمه بیه وړي، ته پوهیږي پلاستیک چې ده د ایران نه په چین کې ارزانه ده، د ایران نه په چین کې ارزانه ده، اصلي منابع د تیلو ایران ده. یعنی دغه ګټې خو د دې ګټو باوجود بیا هم داسې جیوپولیټیکل ملحوظات شته دي چې په دومره حد کې به هم نه وي چې بله ورځ دای درد سر جوړ شي. نو ایران هم خپل مال لکه مخکې درته ویلي چې سیاسي مهارتونه ډیر لوړ دي، ډیر زیات هڅه کوي. ګورئ دغه اوس د مذاکراتو کیسه، یعنی دا نه ده چې ټوله محاسبه په چین او په روسیه باندې کوي، نه، مذاکرات هم غواړي، خو د مذاکراتو نوعیت او تعریف او یا په هغې کې امتیازات اخیستل لپاره هم پوره هڅه کوي، کار کوي. راغله د ایران لخوا که چیرته یعنی اوس دغه کوم شرایط چې وړاندې کړي، زه درته وایم چې که دغه شرایط نیمایي توګه باندې هم ومنل شي، ایران جنګ ودروي. ایران جنگ دروي ځکه چې هغه ګوري هغه خوا او شا او څنګ او خپل ځان د ټول مسایل ګوري. دلته امریکا یعنی امریکا اوس ډیر هڅه په دې باندې کوي چې د ترڅنګ چې کوم یعنی چین دا او روسیا دا د هغې قناعت څومره حاصلوی شي د هغې نه څومره ګټه کوی شي او هغې نه بعد به بیا د دې شخړې لپاره یو پلیټفورم ترسیمیږي او هغې مطابق به مخې ته ځي. تر ننه پورې تر اوسه پورې د ټول جنګ برای د ایران سره ده، یعنی ایران هغه څه ما درته ویل چې په حربوي لحاظ باندې د ټکنالوژي د امریکا سره برابره نه ده، خو د سیاسي مهارت له وجې چې اقتصادي برنامې نن په نړۍ کې اقتصادي فشار رامنځته کړی ده او یا هغه ځایونه هدف ګرځول شوي دي چې هغې نه یعنی امریکا هجمونۍ ته مستقیمې ګټې روانې وي هغه یې ودرولي دي. دا هغه مهارتونه جنګي او سیاسي مهارتونه وو چې ایران تر اوسه پورې په لاس کې اخیستي دي، د هغې نه مخې ته ځي. یعنی د امریکا ټکنالوژي خو ته ګورې مخیته ده، ډیره مخیته ده. نو اوس په داسې یو څلور لارې کې دا مسله او دا شخړه ولاړه ده چې دواړو لوري حداقل ځان لپاره یو څه کریډیټ یا څه لار اخیستلو لپاره ګوري، یعنی ډیر په نازک حالات کې کیسه روانه ده. دلته ستر خنډ چې دا مخکې مې اشاره ورته کوله چې هغه اسرائیل ده. ستر خنډ اسرائیل ده. اسرائیل په هیڅ وجه باندې نه غواړي دا که اوس د ایران دغه لرې که دا نظام هغه راوړوه پهلوي ورته راوله دا د سایونستانو ګوډګی دا هم راوله بیا هم د دې خطې نه جنګ نه ځي.
0: اسرائیل بیا هم د جګړې دوام غواړي
1: بل بدون شک نه. اوس په غزه کې پاتې څه شی دي؟ په غزه کې سنګر شته، یو اوتاک روخ پاتې ده، اما بیا هم بمباریږي. لبنان اوس وګوره، سوریه وګوره، یعنی همداسې نوره. یعنی د اسرائیل د ګریټ اسرائیل کوم خوب کومه کیسه چې دا او بیا د هغې بقدر ساتلو لپاره یعنی په کلونو د هغې ساتلو لپاره دوی پلان لري او هغه پلان همدغه ده چې اسلامي هیوادونه باید ډیر وځپل شي. او زه یو شی په ډاډ سره درته وایم، یعنی کله چې د مسلمان هیوادونه دا په مکمله معنا یعنی د اسیران شي دا کېږي نه، بیخي دا خوب دا خیال ده، یعنی نه پوره کېدونکې کیسه ده. خو د صهیونیستانو په فکر او پلان او پالیسي دغه ده چې کله د اسلامي هیوادونه په مکمله معنا د پښو نه وغورځېږي بیا دوام نوبت د عیسویانو ده. همدا اوس هم یعنی دوی څومره نفرت او کرکه چې د عیسویانو نه لري دومره د مسلمان نه لري، خو اما سیاسي مصلحت ده او جنګي مصلحت او پلاننګ ده چې د ده سره بله داسې کیسه نه وه، نو مجبور ده چې یعنی حداقل یو ځل یو فریق له منځه یوسي بیا په دوام فریق ته ورشي. یعنی د هغې پلاننګ همدا ده. نو اوس خبره راغله ده چې یعنی دغه د دې جنگ ډیری هغه تحلیل چې یعنی هغه کیسه په داخلي هغه پسې هم تړلې ده کنه چې په امریکا کې سیول سوسایټي څومره توانیږي تر څو د صهیونیستي د دې پروژې مخه ونیول شي.
0: کور مو ده او اوس هم لنډه وقفه.

0: خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: باسته خراغلی بیان زای سب دلتا دی چور تکو یادوانه وسوالا پزنگره توگا میزوی سب د چین او د روسیه یادوانه وکو والا چه تر دی ربنی دی منزنی ختیز پزنگره توگا دی ایران و واشنگتن ترمند دی کرکیش سر مستقیمان رابطه لری چه فکر کوایا که چه ری روسیه چین او پا یو برخه که هندی و مسلس پا توگا یاد کو چوم را کدلی چه دغه مسلس دی پا دغی جگلی سر مستقیم رابطه ولری او دوی په اوسنیو فرصتو ته په ګډه اخیستنو سره چین غواړي څه ترلاسه کړي، روسیه غواړي څه ترلاسه کړي او په عین وخت کې هند غواړي څه ترلاسه کړي، چې ټول موضوعات یې په یوه مهمه نقطه باندې تمرکز لري چې هغه د هرمز د تنګي او د نفتو موضوعات دي. آیا دغه هیوادونه هم په اوسنیو شرایطو کې چې امریکا په دې جګړه کې ښکیل ده په یو ځانګړې تګلارو ستراتیژۍ باندې بوخته ده؟ بلې، بیان ځای صاحب زما غږ اورئ؟
2: ما واسطه
1: اوس تاسو غږ اورئ، مهرباني وکړئ.
2: تر ډیره حده پورې د ټرمپ د ادارې نه مخکې نړۍ تقریبا یو خطبه وه، یو ډول تفاهمات امریکا او چین او روسیې په منځ کې په ځینو وختو کې یو بل ته به کریډیټ ورکو. او مګر کله چې ټرمپ اداره رامنځته شوې ده، نه یوازې چین او روسیې د ځان سره په ډېر جګړه کې اچولي دي، بلکې حتی نیټو هم د لاسه ورکړه. د شرق اوسط هیوادونه، عربي هیوادونه هم تقریبا ناخوښه دي. یو ډول د انزوا حالت ته امریکا ځان بوت. نو کاره خبره ده چې ایران سره به خامخا د چین او د روسیې یو ډول د ډولونو کومک موجود وي، یا د وسلو مهماتو او یا د دغه د دې چې د استخباراتي معلومات ورته ورکړي او هغه معلومات ورکړي چې څه رقم وکولی شي چې د اهداف په معنی د دی دغه صحیح ولګېږي. نو دا خبره شته دی، ځکه
1: یعنی تاسو وایه چې هند د هند نه ور اخوا روسیه او چین په ځانګړې توګه په دې جګړه کې یوازې استخباراتي برخه کې له ایران سره کومک کوو، آیا د نظامي برخه یادونه هم کوی سي چې په پوځي برخه کې دې هم دوی مستقیمه مرسته کړې وي؟
2: اوس یقین لرم چې خامخای کړی دي، ځکه ایران په هغه کچه باندې نه دی چې د روسیې د امریکا او د اسرائیلو د ټکنالوژي او مهماتو تیارو دی مقابل کې لکه څومره چې بریالیتوب باندې مخته روان دی. دا معنا چې د امریکا دغه چې د روسیې او چین د خوانه دا چې څوک ورته څه ورکوي، کېدای چې دواړه ورته نظامي مهمات ورکړي، او څوک یو شان څوک بل شان، حتی نارت کوریا شمالي کوریا هم په دې کې شامله ده.
1: دا خو هغه موضوعات دي چې تاسو یادونه وکوله چې د جګړې کې د مرستې د خپل حریف د ځپلو لپاره د چین روسیې مرستې دي. له دې جګړې ور اخوا دا مهال په دې جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته روسیه او چین کوم فرصتونه ترلاسه کړل، او په کومو پوځي ستراتیژیو ممکن د راتلونکي لپاره کار وکړي؟ ځکه چې امریکا یوازې میل سوله وروسته د دوی هغه د ستراتیژۍ د بدلون اساسي ټکي څه بولئ؟
2: د امریکا کوشش دا و چې د چین اقتصاد مخه ونیسي، منطقې دا ټوله منځني اوسط او جنوبي آسیا او مرکزي آسیا دا هیوادونه ټول ناامنه کړي. همدې د خاطره په عین وخت کې چې ایران او دغه د اسرائیل او امریکا په ایران حمله وکړه، پاکستان ته یې قومانده ورکړې وه، پروژه ورکړې چې په افغانستان حمله وکړي په عین وخت کې. نو همدې د خاطره چې دغه لاره کوم چې د چین د خوانه د غربي او عربي هوادونو ته ځي او د تجارتي مال توزیع کیږي او ترانزیت لارې د دې مخه نیولې وي. نو په ډېر دغو کې وختونو کې چین دغه نه کار اخیستی، یعنی هغه شان چې امریکا غواړي که څونه تعرفې ورباندې جګې کړي اوسې ونه کړه، مګر چین بیا هم د خپل اقتصاد د ودې دپاره چې مخه ونه نیول شي د امریکا سره یو اندازه دغه نه کار اخیستی و. مګر اوس د ایران په جګړه کې کاره کله کله خپله وایي چې مونږ بې تفاوته نه شو پاتې کېدلی، ځکه د ایران جګړه کې چې د ایران د ناکامۍ د ماتې سره مخامخ کېږي، دا عیناً د چین او د روسیې ماتې ته خبر رسي. همدې د خاطره اوکراین کې چې کله مثلا اوکراین د نیټو غړیتوب اخیسته، روسانو ورباندې حمله وکړه چې دا اوکراین د نیټو غړیتوب اخلي، په حقیقت کې زما د کور دروازه وټکوله. نو د ایران ماتېدل عیناً د چین او د روسیې ماتېدل دي. نو دوی جبرن مجبور دي چې د ایران تر شا ودرېږي. دا چې په مستقیم ډول باندې به تر اوسه پورې درېدلي نه دي، خو په غیر مستقیم ډول چې د شا د خوانه کومک ورسره کوي، او په سیاسي محاذ کې هم کومه خبره چې د ایران په تقابل کې کېږي هغه هم د

0: ملګر ملتو کې د امنیت شورا غړي هوادونه دي نو هغه ویټو کوي، یعنی ته ایران نه پریدي چې د امریکا او یا د برتانیې او فرانسې د ویټو غانو لاندې راشي او دوی مقابل کې تقابل ونه کړي.
1: غواړم وپوښتمه بیان ځای صاحب، چې د تېره ورځ د روسیې ولسمشر له اوکراین سره جګړه د یو اوربند هم رامنځته شوی ده او دا جګړه د تقریبا د پای ته رسېدلو موضوع په ډول باندې دوی اعلان کړله. د اوکراین نه د روسیې وزګارېدل د منځني ختیځ په جګړه باندې د جګړې په وزن باندې اغېز درلودی شي؟
0: نه، دا خبره چې مثلا د اوکراین کې مصروف دي او ګنې په مرکز شرق اوسط کې به ګنې څه نه کوي، نه، دوی خو هر طرف ته غواړي، لوی قدرتونه دي هلته مصروف وي، دلته خپل وظیفه ترسره کوي. او بل دا ده چې د اوکراین جنګ هم خلاص نه دی، همدا اوس دغه د روسانو کوم دغه وه کومه ورځ منزل کېدل او دغه پې د حملې وکړي، دغه د څه ورته وایي د ډرون تیارو د یو قسم ډرون نوي راایستلي چې هغه ورباندې وکړلې، نو بیا دغه حتی اوس په دې کوشش کېدی چې کیف باندې حمله وکړي او کیف ډېر زیات هغه جنګ د پخوا نه هم پسې لکه د سولې په وخت کې هغه دا حمله وکړله، لکه عین کار چې اسرائیل کوي د اوکراین سکی هم وکړله. نو فکر نه کوم چې د اوکراین په جنگ په مصرفېدو او یا په نه مصرفېدو به د ایران ګنې شاته پرېږدي. ایران سره خامخا تقریبا سل په سلو کې کومک کوي، ځکه د ایران سره کومک نه کول د روسیې او د چین ماتېدل دي.
1: ډېره مننه کو مینهاج صاحب، ستاسو په نظر باندې د امریکا ولسمشر ټرمپ چین ته روان ده په سفر باندې، چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې دغه هېواد ته سفر وکوي، د ټرمپ سفر به چین ته څه پیغام ولري؟ په ځانګړې توګه د منځني ختیځ په جګړه کې بیا اغېز شوي او د سیمې پر نورو هغو نړیوالو رقابتونو چې امریکا او چین په خپل منځ کې لري کوم موضوعات کېدای شي پکې مطرح شي؟ په ځانګړې توګه د ایران او د واشنگټن په جګړه باندې څه اغېز لري؟ د دې تر څنګ د تایوان په موضوع کې به کوم نوی فصل پرانیستل شي؟
2: مننه. کله چې موږ نړیوال سیاست سره لیدم، په نړیوال سیاست کې روسیه او چین دا له ایران سره ډېر نږدې دریز لري، او اخوا بیا اروپایي اتحادیه چې کوم د اروپایي ممالک چې کوم د اروپایي هیوادونه دا ټول بیا د امریکا تر ملاتړ له ملاتړه برخمن دي او یا هم تر اغېز لاندې دي. اما اوس یې ټرمپ اراده لري چین ته ولاړ شي، دا هغه څه دی چې موږ ویلای شو چې ټرمپ هغه خپل حیثیت له لاسه ورکړی ده، په لوی امریکا هغه خپل حیثیت او موقف له لاسه ورکړی ده. تاسو ولیدل چې کله د اروپایانو ملاتړ دغه مخکې شپو کې ښه په ډاګه شو، ځکه اروپایي هیوادونو د منځني ختیځ په جګړه کې وغوښتل چې دا جګړې ته نور شدت ورنه کول شي، او همداراز امریکا او سکله د ناټو غړیتوب هم تقریبا له لاسه ورکړی ده، او یعنی د ناټو هغه برخورد چې ټرمپ ته یې څه ډول خطاب وکړو د منځني ختیځ په جګړه کې، دا ټول هغه څه وو چې امریکا یې دې ته اړ کړو چې اوس مجبوره ده چین ته ولاړ شي، ځکه چین یوازینی هغه ملک ده چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، او په هر ډول باندې یعنی که د وسو توان وي دی غواړي چې له ایران سره همغږي شي او له ایران سره همکاري وکړي، هغه که سیاسي همکاري وي، هغه که استخباراتي همکاري وي، هغه که نظامي همکاري وي، دا ټول همکاري په ټوله کې چین غواړي چې له ایران سره په هر ډول حالاتو کې وکړي، تر څنګ روسیه هم کولای شي. په عموم کې موږ دا ویلای شو چې ولسمشر ټرمپ سفر و چین ته، دا داسې نه ده چې ده به پلان کړی او یا به د ده هغه د سفرونو پلان د دې لپاره جوړ شوی، خو داسې ویلای شو چې ټرمپ مجبوره شوی ده چې چین ته سفر وکړي، او د ده د مجبوریت عمد لامل همدغه کېدلای شي چې د منځني ختیځ په جګړه کې دی هم اروپایان چې د متحدین له لاسه څخه ورکو، او هم یې د ناټو هغه کلک غړیتوب له لاسه څخه ورکو، ملاتړ یې له لاسه څخه ورکو، دا هر هغه څه دی چې د ده چین ته د تګ لامل شوی ده، او چین هم فکر نه کوم چې دغسې برخورد ورسره وکړي، مثلا لکه له مخه چې له ده سره کوم موقف امریکا په کوم موقف کې ولا او چین ورسره ملاتړ کوو، ولې ویلای شو چې کېدلای شي چین هم دغسې ځواب ورکړي لکه اروپایانو چې ورکو، لکه ناټو چې ورکو. دا هر هغه څه دی چې کوم مهم پیشرفت په منځني ختیځ په جګړه کې ونه لري. دغسې
1: کولای شي تمرکز ښایي په کوم موضوعاتو باندې زیات وي؟ په ځانګړې توګه آیا د ټرمپ سفر چین ته چین به ترامپ آیا دې ته وهڅولی شي چې په منځني ختیځ کې روانه جګړه پای ته ورسېږي، د اسرائیلو له ملاتړه لاس واخلي او د هرمز تنګۍ بیرته عادي حالت ته راوګرځوي؟ چین کولی شي چې امریکا په ځانګړې توګه ترامپ ته یو دا واضح پیغام ولري؟
2: دقیقا کله چې موږ ګورو چې دواړه ممالک مثلا ایران ده او امریکا ده، مستقیمه جګړه د سکه په مستقیمه جګړه کې ډیر مشکلات راځي، ډیر مصارف کیږي، ډیر لګښتونه راځي، زور ازمایي کیږي. دوی په ټوله کې نه غواړي چې مستقیمه جګړې سره داخل شي، سي ډیر وخت مجبور نه شي. اما دلته که اوس موږ وایو چې امریکا متحد له اسرائیل سره ده او ایران بیا برخمن د روسیې له ملاتړه ده او یا د چین له ملاتړه څخه ده، دوی په عموم کې داسې کار کوي چې د مستقیمې جګړې پر ځای باندې دوی د خپلو ملاتړو نیابتي ډلو له لارې څخه جګړه وکړي. او نیابتي ډلې هغه معلومداره خبره ده، مثلا ایران کولی شي په عراق، سوریه او یمن او لبنان کې د دوی کومې نیابتي ډلې چې هلته وجود لري، له هغو څخه په ملاتړ باندې، له هغو څخه په ګټه باندې، له هغو څخه په استفادې باندې په خلیجي هېوادونو کې چې د امریکا کومې اډې دي هلته په هغو باندې حملې وکړي. اوس دلته د ډلې او د اډې تر مابین هم تفرقه موجوده ده. یوه نیابتي ډله چې چیرې وجود لري، د هغې ځای نه ده معلوم، د هغې زور او توان او طاقت نه ده معلوم، د هغې مصارف نه دي معلوم. اما کوم چې اډه موجوده ده، د اډې جغرافیایي موقعیت معلوم ده، د اډې زور معلوم ده، پرسونل معلوم ده، حساب معلوم ده، هر وخت کولای شي چې همدغه ډلې ولاړ شي همدغه اډې په نښه کړي، هر وخت کولای شي چې ایران وغواړي هغه اډې په نښه کړي. اما د ډلې په مقابل کې بیا اډه هغه شان رسوب نه لري.
1: کور مو ودان منهر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپلو عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
4: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
5: قبل روز آسمانی مافت
4: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان بی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
6: باسته کراغلی امی زوسب د بحث په وسیله برخه کې غوړو چې بحث راټول کو د بحث نتیجه واخلو. یو بحث مهم ده ور باندې تمرکز ولرو، هغه دا ده چې د واشنگتن او تهران د غوښتنو ترمنځ څومره فاصله لیدل کیږي. یو د یورانیمو موضوع ده چې د امریکا لپاره سره کرښه ده او په عین وخت ایران هم د ځان لپاره سره کرښه بولي. بله موضوع د هرمز د تنګي موضوع ده چې ایران غواړي نور کنټرول پرې حاصل کړي، حتی د ټکس مالیې موضوعات مطرح کړي. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو موضوع ده چې آیا ایران په اوسنیو شرایطو کې چې پرته له دې نیابتي ډلو نه هیڅوک هم ورته په درد نه دي خوړل شوي، په ځانګړې توګه حوثیان یا د باب المندب موضوع چې دوی لپاره د یو مهم ټکي په توګه مطرح ده، دغه فاصلې ته او دغو غوښتنو ترمنځ څومره واټن ده او څنګه کېدای شي چې دواړه لوري لږ تر لږه د انعطاف له مخې سره نږدې شي؟
7: داسې که بس چېرته زه د دې ځای نه راشروع کړم، دا د یورانیمو مسله دغه مطرح کړم. که څه هم ایران دې ته تیاری لري، یعنی دغه ځکه چې دغه یورانیم داسې یو مسله ده چې

0: دې کې د امریکا سیاسي تله هغه پلیته تله چې دا هغه درنی کی ځکه د ملتیا ځان سره زیاتوي لکه مونږ درته ویل مخکې بحث مطرح کړلو چې یعنی روسیا ایران په مکمل منه خوښوي خو ما ایټمی دی نوي کنه نور مسایلو کې د مختوی مشکل نشته خو ما ایټم دی نوي ځکه پیشنهاد هم ورته کړی چې 2015 په چیر کوای شي چې دا یورانیم کنه هلته ولیږدول شي او هلته یعنی کیښودل شي نو راغله خبره دا چې ایران هم ډېره پاپیشري یعنی سمه ده اوس به د سیاستونو مهارتونه استفاده کوي دا به کوي خو یورانیم په توسط غواړي دغه باس مطرح کړي چې بندیزونه دې لرې شي کنګل شوي شتمني دې آزاده شي او دغه یعنی نور مسایل چې کومې د دغو غوښتنې دي کنه هغه دې ومنل شي او په دې نورو کې دای ورسره تقریبا یعنی ها کوي خو اما اوس داسې ځان نه ښیي ځان نه ښیي ایران غواړي چې دغه ټوله مسله او د کیسه یعنی راټوله کې د یورانیم ته وهڅوي او د یورانیم په منلو کې چې هغه عملا اولا نه ایران مشرانو دا ویلي چې مونږ ایټم بوم نه جوړو کنه اما په مزایلو باندې د چا سره هیڅ بحث نه کوو کنه نو ایران هڅه کوي چې دغه ټوله مسله دې ځای ته راکش کاږي او دغه کې بیا یو جوړجاړی وي څوک اما د امریکا اوس تقریبا هڅه هم دا روانه ده چې خالي یورانیم پورې محدود نه وي کیسه نور مسایل لکه تاسو یاداري وو یو دوري ورته وکړه دا غدیم کشته وي خو بل اخره ما مخکې یو ټکی اشاره کړو چین سره کنات او چین سره جوړجاړي ته امریکا منتظره ده سفر به وکړي ترامپ الته به د تایوان په مورید چین د امریکا نظر واخلي چې هغه نظر څنګه ده د چین یو والی ملتړ امریکا پریدی کنه تر شای ده او د دې سره سره امریکا به خپل د چین لخوا یعنی لکه د تیلو پیرو پلورو په دغه د پټو کوم چې مسله ده کنه یعنی دغه قرارداد دا مسله دغه کې به ولیدل شي چې څومره حتی نرموالی څومره د یو بل قناعت حاصلیږي او یو داسې فضا رامنځته کیږي هغې نه بعد به مونږ وکولی شو چې بیا ووایو په خپل تحلیل کې چې اوس د ایران او د امریکې ترمنځ شرایط به سخت وي په جنگ به تمام شي که نه نرمخت به مکمل کې راشي یو څه به یعنې پکې وشي نو اوس حالاتو کې لږ وړاندوینه لږه ستونزمنده ده ځکه چې هغه څلور لارې داسې یو یعنی هغه چرایي ده چې یعنی نشي کوی اوس زه نشم کوی داسې تحلیل ماته مخې ته نه راځي چې دغه لاره به انتخاب شي په دې چرایي کې به په دې لاره باندې مزل وشي ځکه چې حالات ډیر نازک دي کړکیچن دي د چین او د روسیا مسله او روسیا ګوره امریکا دومره یو پالیسي له لحاظ ستراتیژي له لحاظ نه دا اوږدمهاله د چین روسیا لپاره اوکراین ساتل شوی د چین لپاره تایوان ساتل شوی ده کنه خپل کریډیټ او امتیاز و دې شنو اکثر لپاره خو دلته لکه څومره چې چین ته تایوان حیاتي ده دا غي کنه درد سر نه باید ځان خلاص وساتي خو د ایران د لاس ورکړه هم ورته یعنی غم ډیر ستر ضرر ده ستر ضرر ده نو ما درته وی چې هغه به کوي هڅه به کوي چې یو داس یو پلیټ فارم رامنځته کی چې د چین خپلې ګټې خوندي شي د روسیا خپلې او ایران هم یو تر بریده یعنی یو ساتل شوی وي ځکه چې اوس د کومه کیسه کې چې ایران خکیل ده روان ده دا تر ډیره بریده هم د ایران و هم د چین و هم د روسیا جنگم ده په یو شکل کې یعنی هغه جنگم ده خو دا چې بیا لکه ما مخکې ویل چې جیو پولیټیکل مسلې کله کله د چا ګټه د چا لپاره توان وي د چا توان د چا لپاره ګټه وي کنه هغه بیل مزل ده هغه به تعقیبیږي خو دمګړی ایران هم ضرور ده تایوان هم ضرور ده اوکراین هم ضرور ده
1: تعادل به ساتل کیږي ډیره مننه کور ودان بیان ځای صاحب تاسو فکر کوئ چې د موضوع ته په کتو سره چې د خبرو اترو ترمنځ فاصله بریږي او لا هم د دوړو هیوادونو ترمنځ جدي ناندرۍ دوام لري واشنگتن با انعطاف کوي او که تهران مجبوره ده چې په ځینو مسایلو کې انعطاف وکړي په ځانګړې توګه یوازې یورانیم قرباني کړي خو بندیزونه په ځان باندې لري کړي له نړۍ سره بیرته ایران وصل سي او د ایران شتمني بیرته آزاده سي آیا دغه موضوعاتو ته به پخپله ایران غاړه کیږدي یا آیا ایران مجبور ده چې یوازې یورانیم ورتیر شي خو ایران په نړۍ کې یو ځانګړي سټیج ته راوړي
2: زما په اند باندې امریکا غلطه محاسبه وکړله اغه فکر کوي چې په زبر د ډیر قوت نه اسرائیل هم دلته دی او اغه اسرائیل ورته د استخباراتي هغه ورکړی چې مونږ ته ټول د ایران اغه مشران معلوم دي بل خصوص اغه کوم چې سلګرا مشران دي د دې اصلاح طلبو سره دوه خبره نه لري مګر د سلګرا سره مخالفت لري لکه څنګه چې په مصر کې د مرسي دغه لري کو په ځای اساسي راوسته لکه چې د اسرائیل خواته چې بیا په انده کې

0: چې نړیوال حکومت لپاره پایتخت جوړ کړي. دا څلور هیوادونه چې ترکیه او ایران او مصر او سعودي دا باید داسې یو دغه ورپکې وي چې د اسرائیلو نه څارنه او ساتنه وکړي، نه دا چې د اسرائیل ته خطر متوجه وي. نو دې د خاطر دې کوشش کوو چې فقط په ایران کې بدلون د نظام راولي، یعنی داخل دغه کې چې اصلاح طلب قدرت کې پاتې وي او اصولګرا لري چې خو هغه خبره او سرچپه شوله دی د مشر په وژلو باندې په شهادت رسولو باندې د دې سبب شوله چې ټول قدرت اصولګرایانو په لاس کې دغه سپای سپهداران اصولګرایان دي. نو بیا اوس امریکا ایرانه پاتې ده چې اوس وشو هغه ما چې څه غوښتو د هغې سرچپه کار وشو، حتی اصلاح طلب بیخي شاته شوي دي او ټول قدرت د اصولګرایانو سره دی، خصوصا نظامي قدرت یې په لاس کې واخیسته. نو اوس امریکا د یو ډول بل خوا نه دا شپېته ورځې پوره شولې او د شا د خوا نه چې کانګرس دی هغه ورته وایي چې ته حق نه لري چې دې نه زیات دغه وکړي، باید کانګرس نه اجازه واخلي، ځکه دی کوشش کوي چې د جنګ نه ځان وباسي او سیز فایر په نامه باندې خبره مخې ته ویسي. او دی حتی په عین حال کې اسرائیل بیا غواړي چې باید دا جنګ ادامه پیدا کړي د اماراتو په واسطه باندې، ځکه چې امارات د اسرائیلو سره رابطه لري او هغه کله کله امارات کوشش کوي سیز فایر راغلی دی په منځ کې موافقه راغلی او ټرمپ په دې فکر چې خبره ختمه شوه د امارات تخوانه د اسرائیل د امریکایانو په کشتیو باندې حمله وشي، داسې وانمود کړي چې کنې دا د ایرانیانو تخوانه وشوه بیا د امریکا تخوانه مې وشي وشي هغه خبرې اترې چې دغه ته رسیږي هغه بېرته تباهي سره مخ شي. نو دا پخپله د اسرائیلو په واسطه، اسرائیل نه غواړي دا جنګ ودرېږي مګر ټرمپ غواړي چې دا ودرېږي. دې له خاطره ډېرې وسې وکړي د ایران یا پاکستان ته چې وظیفه د منځګړتوب ورکړه، همدا علت و اوس چین ته ځي، فکر کوي چې د چین د خوانم که دا په دې باندې وتوانېږي چې ایران په ډول قانع کړي. خو اصل خبره په اسرائیلو کې تر څو چې اسرائیل نه قانع شوي دا جنګ نه شي ودرېدلی. اسرائیل کوشش کوي چې همیشه د اماراتو په واسطه باندې دا جنگ ادامه پیدا کړي او نقص د جنګ وکړي او بالاخره امریکا په جنگ کې د نوتې وساتي.
1: ډېره مننه کور ودان منهاج صاحب، ستاسو په باور باندې د هورموز تنګي سرنوشت به څه ډول کېږي؟ آیا امریکا اجازه ورکوي چې تهران دې په هورموز تنګي باندې همداسې حاکم پاتې شي؟
2: بله، کله چې امریکا جګړه کوي د جګړې میکانیزم نه معلوم، د جګړې هدف نه معلوم، د جګړې هغه ستراتیژي نه معلومه چې په کوم هدف باندې دی، د کوم هدف لپاره جګړه کوي، په کوم ستراتیژي. کله چې امریکا ښه په پیسو کې بنده شوله بیا دی راولاړېږي چې دغه زما سرخط ده او دا زما غوښتنه ده او دا یورانیم دی پلان دی پلان دی پلان دی. زما په فکر باندې کله چې ده په هر مستنګي باندې بریت کوو یا په ایران باندې کوو یا مثلا د هر مستنګي مسله رامنځته شوله، که تر دې له مخه پورې له ایران سره په مذاکره کې دغه خبره سوې وه، انشاءالله زه هم کوم مشکل به نه و. خو کله چې امریکا اوس په د سیمې په سطحه، د نړۍ په سطحه باندې، په نړیواله سطحه باندې دغسې یو زبر ځواک ځان مختار کوي او بولي چې زه یم، کما ویل هغه به کېږي، کما ویل هغه به نه کېږي. خو اما د امریکا زور اوس معلوم شو چې په افغانستان کې ماته وخوړله، په د ایران په جګړه کې شاتګ وکړو، دا اوس یعنې دا په څلورو پنځو کلو کې د ده دوم دغسې یو کار ده. زه وایم کچیرې د جګړې لپاره یو هدف معلوم وي، کچیرې د جګړې لپاره یو ستراتیژي میکانیزم او طرحه معلوم وي، بیا کولای شي دا جګړه هم وګټي، هم ځینې استفاده وکړي او هم هغه ستراتیژي چې دوی ورته ټاکلې په هغه باندې مخ ولاړ شي، استفاده ځینې وکړي، بیا پیشرفت او پرمختګ هم کولای شي. د هرموز تنګۍ کله چې ایران له وخته وخته هغه خپلو اوبو باندې حاکمیت لري، ایران لکه له یورانیم اوس نه تیریږي، لکه له هغو غوښتنو چې امریکا ځین لري او دوی په جواب کې د منفي جواب ورکوي، همداراز ایران د هغه ډلو ټپلې چې دوی په نورو ممالکو کې لري له هغو څخه نه ورته تیریږي. یعنی هر څه چې ایران مني امریکا غواړي، ایران ورته منفي جواب ورکوي، همداراز به د هرموز تنګۍ بیا د ایران لپاره یو سور دغه یو سور تاری یاره سور خط ده چې زه دغه نه درسره منم. په عموم کې زه راځم، کله چې امریکا هدف نه لري، امریکا باید یوه خبره کړې وای، له طالب سره په دې باندې کېناستی وای چې جګړه د کوم هدف لپاره باید وکړو. ایران که له طالب سره په دې باندې کېناستی وای چې جګړه د یرغل په مقابل کې څه ډول وکړو، هم به امریکا کامیاب وای، هم به ایران کامیاب وای. زه درته وایم یو دقیقه کم نه وخت راکوي. کله چې د افغانستان جګړه پر مخ تلله، مشروع هدف یې معلوم و چې د یو مستقل اسلامي نظام راتګ و، جګړه د دې لپاره وشي کله چې طالب جګړه ګټلې ده په میلیونو مهاجرې

0: بلې خاورې څخه خپل خاور ته راوستل. مخدره موادو لپاره امریکایانو جګړه کوله په افغانستان کې. نن یعنی شل کاله امریکایانو له ټولو 28 هیوادو سره دلته راغلي وو، دلته جګړه وکړه، اما مخدره مواد ورځ پر ورځ زیاتېدل.
1: دره
0: نن
1: مننه
0: چې په
1: کوم.
0: افغانستان کې امنیت راغلی ده، مخدره مواد صفر ته راکته شوي دي. همداراز ایران سي مقابله کوي د خپل مملکت د هغه اولیا ګټو لپاره، هم به رومستنګۍ ساتي، هم به یورانیم ساتي، هم به اولس ځینې خوشحالي، او هم به د یرغل مقابله کړي. خو امریکا به ماته مني او هرمستنګۍ به هم بیرته د ایران په لاس کې.
1: کول ودان ډیره مننه د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی داود منهاج، ام داړه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صادق حمید زوی، د پانتونو ساده او د چارو شنونکي ښاغلی شراقه بیانځای، لتا سي درې وړو مننه کوو چې د څار په ننني باس کې را سره وي. درنو لیدونکو، دا باس هم دومره تربیه، ښه وخت.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: توليد، ارزونا او خپرونا، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، ديني، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. اریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: د خبرونو دوام. ټاکل شوې ده چې اروپایي ټولنه د اسلامي امارات چارواکي د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه د خبرو اترو لپاره بروکسل ته وروبولي. د راپورونو له مخې دا خبرې اترې به د سویډن په همکارۍ ترسره شي او تمه کیږي چې کابل ته به ډېر ژر یو رسمي لیک واستول شي تر څو د غونډې نیټه وټاکل شي. اروپایي ټولنه وایي چې دا غونډه د هغو تخنیکي خبرو اترو دوام دی چې پخوا په کابل کې ترسره شوې وې. په دې پروسه کې به د افغان کډوالو د راستنېدو او تخنیکي همکاري پورې اړوندو مسلو په اړه بحث وشي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارات چارواکي د مهاجرت په اړه د خبرو اترو لپاره بروکسل ته بلل کیږي. که څه هم اروپا لا تر اوسه اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا اقدام د دواړو خواوو ترمنځ د عملي اړیکو د زیاتوالي نښه بلل کیږي.
2: اروپایي ټولنه به ډېر ژر د اسلامي امارات چارواکي بروکسل ته وروبلي تر څو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې دا غونډه به د سویډن په همکارۍ ترسره شي. ټاکل شوې ده چې ډېر ژر کابل ته یو رسمي لیک راواستول شي تر څو د غونډې نیټه پکې ټاکل شوې وي.
3: د اروپایي کمیسیون د مهاجرت دفتر د سویډن د عدلیې وزارت سره یو ځای په بروکسل کې د افغان چارواکو سره د رواني تخنیکي غونډې ته ترسره کولو په امکان کار کوي. د دې خبرو لپاره د 2026 کال په جنوري کې په کابل کې یو تخنیکي غونډه وشوه. اروپایي ټولنه اوس له سویډن سره کار کوي تر څو په بروکسل کې دا خبرې ترې دوام ومومي.
2: د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې د اروپایي ټولنې شاوخوا 40 غړي هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لارې چارې لټوي. پرته وخت کې د بشري حقونو ډلو او کډوالو سازمانونو پر دې پرېکړه نیوکه کړې وه. دوی وایي چې افغانستان ته د کډوالو راستنېدل په داسې وخت کې چې هیواد د اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی کولی شي ډېری خلکو لپاره ژوند ستونزمن کړي.
4: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
2: دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارات چارواکي د کډوالۍ په موضوع د بحث لپاره بروکسل ته بلل شوي دي. د یادونه وړ ده چې اروپایي هیوادونو په وروستیو میاشتو کې د کډوالو په وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي. له بلې خوا په 2015 کال کې افغانان په اروپا پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله پاتې شوه.
1: د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د یو شمېر افغان کډوالو د شړلو دلیل د هیواد د قوانینو څخه جدي سرغړونه بللې ده. د کمیټې په وینا ځینې کډوال سره له دې چې قانوني استوګنه، کار، تعلیم او سولیز ژوند لري، د مخدره توکو په قاچاق کې په ترهګرو ډلو کې غړیتوب، د ماشومانو سره باندې جنسي تیری، د قمار مرکزونو په جوړولو او د اسنادو جال کولو کې ښکېل دي. اوسمهال له 10,000 څخه ډېر افغان کورنۍ د اوسنیو قوانینو سره سم عمل کوي. په تاجکستان کې په سوله ایز ډول ژوند کوي او له ټولو ګڼو حقونو څخه برخمن دي.
5: تاجکستان کې د ځینو افغان کډوالو پر وړاندې امنیتي تورونه ثبت شوي دي او د پراخ اخراج پروسه پیل شوې ده. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې اعلان وکړ چې دا کسان د جدي سرغړونو په شمول د مخدره توکو قاچاق، په ترهګرو ډلو کې غړیتوب، د ماشومانو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی، د اسنادو جیل او د قمار مرکزونو د جوړولو له امله له هیواده ایستل شوي دي. د اعلان سوو جرمونو په جزئیاتو کې د مخدره توکو قاچاق 600 قضیه، په ترهګرو ډلو کې د غړیتوب 2 قضیه، د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي 15 قضیه، د جیلي اسنادو وړاندې کولو 540 قضیه، د قمار مرکزونو جوړولو 540 قضیه او د ورانکارو سازمانونو سره د اړیکو 25 قضیه شامل دي.
3: یو ځل بیا ټینګار کېږي.

0: د اشخاص د جرمي اعمالو په ترسره کولو او د تاجکستان د قوانینو په سرغړونې تورن دي او دا اقدامات د راتلونکو جرمونو د مخنیوي لپاره اخیستل شوي دي.
1: تاجک چارواکو ویلي دي چې په خجند ښار کې یوې وروستۍ جنایي پیښې چې پکې یو افغان تابه د یوې 28 کلنې مېرمنې په وژلو تورن سو د ځایي اوسیدونکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي دي چې له امله 250 افغان کورنۍ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي.
2: تاجکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه، به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای کتله مهاجر افغان در تاجکستان. البته هیچ کس نمیپذیره که مهاجر یا هر کس دیگه که در کشور دیگه حضور داره قوانین از او زیر پا ساخته شود. این جرم است، مهاجر باید این را درک کنه.
1: سره له دې پرمختګونو د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ټینګار کړی دی چې له 10,000 څخه زیاتې قانون منونکي افغان کورنۍ په تاجکستان کې سوله ایز او آرام ژوند کوي او له قانوني ګټو څخه برخمنې دي. په ورته وخت کې تاجکستان د افغانانو د سوله ایز او سوکاله ژوند لپاره خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
3: ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لوږه مخ پر زیاتېدو ده چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو ډېر زیان ویني. د ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې له 13.8 میلیونو څخه ډېر خلک د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان، امیندواره مېرمنې یا شیدې ورکوونکې مېرمنې د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې دوامداره اقتصادي بحرانونه، پراخې بیکارۍ او د اقلیم بدلون د خوړو رسولو کمښت راوستی دی. په ځانګړې توګه د ښځو ماشومانو لپاره د خوارځواکۍ او درملنې په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي.
4: افغانستان د اقتصادي بحرانونو، پراخې بیکارۍ او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د خوړو د بیو لوړېدو او د خوړو د ناامنۍ د خرابېدو سره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د دې بحرانونو دوام د خوړو رسولو کې کمښت راوستی دی، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ درملنې لپاره.
0: افغانستان د بشري بحران د دندو له لاسه ورکول او د اقلیم د بدلونونو سره مخ دی. په داسې حال کې چې مخ په زیاتېدونکي سیمه ییز تاوتریخوالی هم نرخونه لوړوي او د خوړو ناامني چې خلک یې د مخه ورسره مخ دي لا پسې خرابوي. دې ګډو فشارونو د ځانګړو خوراکي توکو زیرمې کمې کړي دي چې د ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ څخه د خلاصون لپاره کارول کېږي.
4: په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه په خپل وروستی راپور کې سازمان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې لوږه زیاته شوې او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې له 13.8 میلیون څخه ډېر خلک د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي، چې پکې نږدې 15 میلیونه ماشومان او امیندوارې یا شیدې ورکوونکې مېرمنې شاملې دي.
5: عوامل مختلف در قسمت نامنی غذایی وجود داره، از جمله خشکسالی های پی در پی. شما میفهمید که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری هست و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تامین معیشت میکنند. این خشکسالی ها سبب ازی شده که تولید غلجات به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه میبینین که فقر گسترده که در کشور وجود داره، فقر و بیکاری، این امر سبب ازی شده که توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا بکنه و مردم نتواند دسترسی به غذای کافی و مطمئن داشته باشه.
4: په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت د خوړو د ناامنۍ له منځه وړل د نړیوالو ادارو همکارۍ ته اړتیا ګڼي او ټینګار کوي چې وزارت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره اوږدمهاله پلان لري.
6: اوس مهال د اقتصادي ثبات، سوداګرۍ، کورني تولیداتو او سیمه ییزو همکاریو برخو کې د پام وړ پرمختګونو شاهدان یو چې دا د هیواد اقتصادي ودې او ثبات د وړتیا څرګندونه کوي. د اقلیمي بدلونونو او اقتصادي محدودیتونو د دوام له امله د خوړو خوندیتوب برخه کې د ستونزو بنسټیز حل لپاره د حمایتي برنامو ترڅنګ د کرنې او مالداری سکتور حمایت، د کورني تولیداتو پیاوړتیا، پر بهرنیو وارداتي محصولاتو تکیه کمول، د اوبو او طبیعي زیرمو مدیریت ته لومړیتوب ورکړل سوی.
4: ملګرو ملتونو په وینا حتی د وروستیو ټکانونو څخه مخکې افغانستان د لوږې او خوارځواکۍ له بې ساري کچې سره مخ و. خو اسلامي امارت وایي چې نړیوال بنسټونه ځینې وختونه د وړو ستونزو څخه لوی مبالغه کوي.
3: د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په موخه د کثافاتو د مدیریت په اړه د یو ملي کنفرانس جوړ کړ. د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس په دې کنفرانس کې ویل چې د نفوسو زیاتوالی د کثافاتو د زیاتوالی یو له اصلي لاملونو څخه دی او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارات، نړیوال سازمانونه او خصوصي سکتور باید په ګډه کار وکړي تر څو په نویو لارو چارو سره د کثافاتو ښه مدیریت وشي. ګډونوالو همدارنګه د پلاستیک ډیر کارول او د عامه پوهاوي نشتوالی د کثافاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه وبلل.
1: په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت ملي کانفرنس ترسره شو. د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په موخه د کثافاتو د مدیریت ملي کانفرنس ترسره شو. د دې ادارې مشر وایي چې د نفوسو زیاتوالی د کثافاتو د زیاتوالي یو اصلي لاملونو څخه دی او ټینګار کوي چې اسلامي امارت، نړیوال سازمانونه او خصوصي سکتور باید د کثافاتو د ښه مدیریت لپاره په ګډه کار وکړي.
7: هغه ښارونه چې هغه ظرفیت دی یو میلیون خلکو لري، هغه ته چې موږ تاسو ورشو هغلته درې څلور پنځه میلیونه خلکو نفوس ډېر زیات شوی. یو دا لوی مشکل دی، ځکه هر انسان دا مجبوره دی چې دا هم خوراک وکړي، هم اوبه استعمال کړي، هم دوا استعمال کړي. دا ټول چې استعمالوي طبیعي خبره ده، دې څخه به کثافات منځته راځي.
1: د کابل ښاروالۍ چارواکي دا هم وایي چې د کثافاتو مدیریت د عامه او نړیوالو ادارو پراخې همکارۍ ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې ښاروالۍ ژمنه ده چې ښار پاک، د ژوند کولو وړ او د کیفیت لرونکي خدماتو سره وساتي.
8: او د کابل ښاروالۍ دې ته ژمنه ده تر څو پورې د کابل ښاریانو ته د کابل داسې یو ښار مهیا او برابر کړي چې نه محیط زیستي تخلفات کې موجود وي او نه د زبالو په حق باندې څوک شکایت ولري. البته په خپل ټول توان باندې د کابل ښاروالۍ هڅه او کوشش کړی ده تر څو پورې هغه هیوادوالو ته، د کابل ښار اوسیدونکو ته هوسا او معیاري خدمات وړاندې کړي.
1: په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پلاستیک ډیر کارول او د عامه پوهاوي نشتوالی په ښارونو کې د کثافاتو د زیاتوالي اصلي عوامل دي او دا وضعیت نه یوازې چاپیریال ګواښي بلکې منفي روغتیایي او ټولنیزې پایلې هم لري.
8: نو کله چې په ځمکه او دا پلاستیک داسې رقم مضر ذرات تولیدوي چې دغه ځمکه رطوبات داسې تخریبوي لکه یو کیمیایي مواد چې ته هلته د 500 کلو دپاره ځای پر ځای کیږدي، بیا پر هغه ځای باندې بیرته نیالګي ږدي، پر هغه ځای باندې بیرته شګیا جوړوي، پر هغه ځای باندې بیرته کرنه کوي.
1: په دې غونډه کې د معلوماتو د بستو په چمتو کولو کې د رسنیو رول هم روښانه شو او د رسنیو ادارې کولی شي اغیزمن رول ولوبوي.
9: دلته د چاپیریال ساتنې ادارې او همدارنګه د کابل ښاروالۍ په نورو نړیوالو بنسټونو ملي ادرسونو باندې غږ کوم. افغانستان کې د عامه پوهاوي برخه کې کار نه دی شوی، که شوی هم دی لږ دی. راشئ د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو.
1: کانفرنس همدارنګه ټینګار وکړ چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره جدي اقدامات اړین دي. د کثافاتو مدیریت د چاپیریالي بحران د حل لپاره یو مهمه برخه پاتې ده او نړیوال بنسټونه باید د کثافاتو مدیریت ښه کولو لپاره د سرچینو او مالی ملاتړ چمتو کولو کې فعال رول ولوبوي.
3: په هلمند ولایت کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي حکومت او د رسنیو ملاتړي بنسټونه دي د جوازونو، مالیو او د برېښنا لګښتونو په کمولو کې ورسره همکاري وکړي او تر څنګ یې تازه د ژورنالیزم ډګر ته د داخل شوو خبریالانو لپاره روزنیز پروګرامونه زیات کړي. بلخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي د رسنیو د مالیاتو او لګښتونو د کمولو لپاره طرحه جوړه شوې او په نږدې وخت کې به عملي شي.
1: قسمت الله ځواک چې تازه د رسنیو ډګر کې کار پیل کړی وایي ډیری نوي ګمارل سوي خبریالان کافي مسلکي تجربه او پوهنه لري. د هغه په وینا کې حکومت او د رسنیو ملاتړي بنسټونه خبریالانو ته مسلکي روزنیز پروګرامونه برابر کړي، له یوې خوا به د رسنیو د خبرونو کیفیت ښه سي او له بلې خوا به د خبریالانو مسلکي وړتیا لوړه سي.
10: دا چې په هلمند کې زما غونډې ډیر ځوانان رسنیز ډګر ته نوي راغلي دي، نوي پیل راخیستي دي. دلته په هلمند کې په کومون کې وایم په 100% کې 80% موږ روزنیز ورکشاپونو ته ضرورت لرو چې باید نوي ځوانانو په دې برخه کې وروزل شي. نو موږ د دولت څخه او د هغه ملاتړو بنسټونو څخه دا خواهش دی چې روزنیز ورکشاپونه په لار واچي او دغه نوي ځوانان چې رسنیز ډګر ته مخه کړې ده وایي روزي.
1: بلخوا په هلمند کې د یو شمېر سیمه ایزو رسنیو مسؤلین د رسنیو له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي حکومت د مالیاتو، جوازونو او برېښنا لګښتونو په کمولو کې له رسنیو سره همکاري وکړي، ځکه اوسني اقتصادي فشارونه د رسنیو پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی.
11: وروستیو کې د رسنیو د مالي سرچینو وچېدل او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لخوا رسنیو ته نه پاملرنه د دې لامل شوی تر څو رسنۍ د سکوت تر کچې ورسیږي. او د سره څنګ کې د رسنیو پراخ مصارف، د برق لوړ بیلونه، د برق برېښنا، لوړ مالیات او د جوازونو د پیسو تحویلی هغه څه دي چې د وروستیو کې د رسنیو د مالی برخې کې پراخ تاثیرات درلودلي.
1: خو د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي د رسنیو د برېښنا جوازونو او ښاروالۍ لګښتونو د کمولو لپاره یې ځانګړې طرحه چمتو کړې ده. د دوی په خبره د خبریالانو لپاره د مسلکي روزنیزو کورسونو د جوړېدو پلان هم لري څو د رسنیو د کارکوونکو ظرفیت لوړ شي.
12: د رسنیو د کارکوونکو د مسلکي کولو لپاره او د روزلو لپاره سږ کال هم ځینې پروګرامونه او سیمینارونه تر لاس لاندې لري چې انشاءالله پیل به شي. همدا ډول د رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې د برېښنا او د برق د رهایشي کولو لپاره د تجارتي اړول رهایشي ته د فریکوینسیو د مالیاتو په اړه باندې په دې برخه کې مجلسونه شوي دي. موږ امیدوار یو چې یو ښه خبر د رسنیو لپاره په دې برخه کې ولرو.
1: که څه هم د رسنیو مسؤلین د اقتصادي ستونزو شکایت کوي خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په هلمند کې د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو شمیر له 11 څخه 23 لوړ شوی دی.
3: او اوس هم لنډ وخت
13: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو وستره بریا ته رسیدلیو. مونږ له خاورو دبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي تل پاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: بیا خر اغلاست تر ټولو غوره انټرنیټي شبکه او رانه ایجی غږ څخه ګټه پورته کړئ. د 500 افغانۍ یا ډیر کریډیټ په زیاتولو سره خپل غیر فعال سیم کارت بیا فعال کړئ او لوړیا ګټو 3000 ایم بی انټرنیټ 3000 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونو څخه ګټه پورته کړئ. نور په زړه پورې غټي زر دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونه یوازې د 540 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځې لپاره. ستوره 340 ستوره 540 ستوره یو علامت لمبل 3GB انټرنیټ یوازې د 90 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځې لپاره. ستوره 340 ستوره 90 ستوره یو علامت لمبل ډایل کړئ.
15: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه

0: زین او دتکنده در یو اخر کې په افغانستان او دت کدن و آمدن بر ازیا سروي صورت گرفته او په فلحال در جریان حالت توزیع به خاطر همي مهاجرین هستند.
1: یو شمیر هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي دي وایي چې ډیری راستنه شوي کډوال له اقتصادي ستونزو، بیکارۍ او د سرپنا له نشتون سره مخامخ دي. په بنسټونو باندې غږ کوي چې د دې ستونزو ته دې رسیدنه وشي.
2: سرې میاشت څخه مننه کوو، موږ سره دا کومکونه وکړه، مګم دا کومکونه بسنده نه دي، باید موږ سره ډېر کومک وکړي. افغانستان خلک مهاجرین ډېر په زور په جبر په کوتک باندې راشړل شوي دي او دلته نه سرپنا لري، نه ډوډۍ لري، نه کار شته، نه غریبي شته. موږ سرې میاشت څخه ډېره ډېره مننه کوو چې دا کومک یې راته راکړي.
3: یک تن مهاجر اخشا شده از ایران از ولایت کندوز هستم. ما بسیار خوشحال هستیم که همه کومک های سلام یاش قایمه شده. دیگه می خواهیم که دیگه کومک هم قایمه شوه. دیگه ما زیاد خوشحال هستیم، تشکر میکنم از سلام یاش.
1: هر ورځ سلګونه افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي چې ډېری چارواکي وایي بیړنۍ مرستو او دایمي سرپنا ته اړتیا لري.
4: او اوس هم اقتصادي خبرونه. په هرات ولایت کې د ویکونو د تولید کارخونې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د صنایعو ولایتي چارواکي وایي چې په دې برخه کې لږ تر لږه 60 کوچني او لوی شرکتونه فعال دي چې هره ورځ لسګونه ډوله بیکونه تولیدوي. د دې شرکتونو محصولات په کورنیو بازارونو کې پلورل کیږي خو د صادراتو لپاره زمینه لا نه ده برابره شوې. د نانوایانو د تولید شرکتونو ځینې چارواکي بیا وایي چې که د بهرنیو توکو واردات بند شي نو دوی کولی شي د بازار تقاضا زیاته کړي.
5: د بیکونو جوړولو په یو شرکت کې شاوخوا 80 کسان په کار بوخت دي چې ډیری ځوانان دي چې په ایران کې د بیکونو جوړول زده کړي دي. دوی مختلف ډول بیکونه تولیدوي. د هرات د صنایعو خونه وایي چې په دې برخه کې شاوخوا 60 کوچني او لوی شرکتونه فعال دي.
6: با افتخار میتونم بگم که ما به تعداد 50-60 کارگاه کیف و اینا داریم. بیترین کیف یا مال فیلم به هرات تولید میشه. حتی ما نمایشگاهی داشتیم به هرات رو به ولایت. مردمان که میادن دیدن میکنن فکر میکنن که کیف ها چین آمده از ایران در که کیف ها ساخت خود هرات بود.
5: د بیکونو جوړولو د ځینو شرکتونو چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې تقریبا ځان بسیاینې ته رسېدلي دي. دوی کافي اسانتیاوې لري، ظرفیت لري او ډیری ځوانانو دا مسلک ښه زده کړی دی. له همدې امله دا ډول پانګونې د لسګونو نورو کارمندونو لامل شوي دي.
7: ما به این شرکت انواع و اقسام کیف، چمدان تولیدات داریم. در حدود 70-80 نفر اینجا مشغول کاره که از جوانا هم اینجا کار میکنم و کیفای ما کیفای مکتبی برای پانتون، سفر، چمدان اینا تولیدات داریم.
5: ځینې ځوانان چې په دې شرکتونو کې کار کوي وایي چې دوی دا مسلک په ایران کې زده کړی دی. دوی باور لري چې دا ډول پانګونې کولی سي د ځوانانو لپاره ښه کاري شرایط رامنځته کړي. له همدې امله نور پانګوال باید د کار فرصتونو رامنځته کولو لپاره سخت کار وکړي تر څو ځوانان ګاونډیو هیوادونو ته سفر کولو ته اړ نه سي.
8: الحمدلله حال بهتر شده، کارم آسانتر هم شده، برای خودم آسانتر شده، یک ذره بهتر. قبلا خیلی رنج میکشیدیم از خاطر با دست و یک ذره مشکلات هم هست و به این صورتی که ماشینی بریش میکنه به اون صورت دار آوردم نمیتونستیم. ولی الحمدلله ماشین چیزا آمده خیلی بهتر
9: که زمینه کار برای جوانان در خود کشور فراهم شوه. این خیلی یک مزیت و مفیدیت خاص خود داره به خاطر از اینکه جوانان میتونه در کشور خود خدمت کنه، هم برای چرخه اقتصاد کشور خوب است و همچنان جوانا دور از فامیل نمی باشد.
5: په وروستیو کلونو کې په هرات کې کوچنیو صنعتونو ښه وده کړې ده. اوس مهال په سلګونه ځوانان په دې شرکتونو کې کار کوي. د کڅوړو د تولید سربیره ډیری یې د بوټانو د مختلفو ډولونو په تولید کې هم بوخت دي.
4: په ننګرهار ولایت کې د خښتو بټیو څښتنان وایي چې د بټیو د کنټرول کمیسون لخوا ټاکل شوی نرخ یې په تاوان دی. دوی د خښتو بټیو لګښتونو ته پام د نوې نرخنامې په اړه پر دغې پرېکړې د بیا کتنې او د نرم چلند غوښتنه کوي. د خښتو بټیو کې په کار بوخت کارګر بیا د خښتو بټیو د چارواکو د چارو د درېدو له ویرې بې روزګاره کېدو څخه اندېښمن دي. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بیا د هر اړخیزې څېړنې

0: او خښتو بټیو د لګښتونو د محاسبې وروسته د کمیسون له لوري د خښتو لپاره د نرخ ټاکلو او د نخنامې څخه د سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره کوي. نورحال د نیمی په دې رپورټ کې
1: د خښتو بټیو پاړه د بټیو د سختنانو احتجاج دلته د ننګرهار سره رود ولسوالۍ کې وروسته له هغې د خښتو د بټیو سختنان سره راټول شول چې د بیو د کنټرول کمیسون له لوري د پخو خښتو لپاره نرخنامه وټاکل شوه. د خښتو د بټیو سختنان وایي دغه نرخنامه د دوی د استازي په نشتون کې پرته له محاسبې جوړه شوې چې د دوی په زیان ده. دوی له حکومته پر دغې نرخنامې د بیا کتنې او د نرخنامې د تطبیق پر مهال د خښتو د بټیو سختنانو سره د نرم چلند کولو غوښتنه کوي.
2: په دې باران راځي، طوفان راځي، افات راځي، مصري نه کار خرابېږي. دا حتی موږ په 4000 خښتې خرڅوو چې کله خرابې شي، پخلي نه خرابې شي، هغه خښته موږ بیا په 2000 چاپه ورته وایي، په 2000 یې خرڅوو. نو اوس دوی موږ ته نرخ راکړی دی، په دې کې موږ خسارې سره مخ یو.
3: خپل وطن دا ډېر غریب وطن ده او موږ په دې وطن کې ډېرې قرضداریانې تېرې کړي. له دغه 2000 روپۍ چې زر 4000 روپۍ کېږي، له دې 4000 موږ پورته نه ځو. موږ خپل الحمدلله مسلمانان یې دې ټولنې بچي.
1: دلته راټول شوي وایي د خښتو د بټیو د چارو د درېدو اغیز پر دغه بټیو کې په بوختو سلګونه کارګرو او د بټیو سره په تړلو کاروباریانو هم پرېوځي. دوی له حکومته پر دغه پریکړې د بیا کتنې او څېړنې محاسبې وروسته د نوي نرخ ټاکلو غوښتنه کوي.
4: سره به شپېته اویا زره نفر کار کوي که نه؟ دې خلکو مانې د خښتو خرڅول بند کړي دي. خښته به درې زره روپو نه پورته مه خرڅوي، هغه دوله واره نه کوي. دومره د پنجشنبې پورې نهایت وخت راکوو. د پنجشنبې پورې موږ کار شروع کوم، پیسې چې موږ سره کېږي دا به درکړو. هغې نه خو ځان ته غم وکوي.
1: د نرخ پر سر د کمیسون او بټیو د سختنانو ترمنځ د ناخوښۍ له امله د خښتو بټیو چارې ټکنې شوي چې دغې راولاړې شوې ستونزې د خښتو بټیو کې په کار بوخت کارګر هم اندېښمن کړي دي.
5: موږ خو اوسه پورې پاکستان کې وو، د هغې ځای نه راواوښتو دلته. اوس شکر د دلته کار مار ښه دی او د حکومت د ډډې دلته دا کار ودرېږي. نو موږ ته مشکل دغه به چې موږ به بیا دې نه وروسته څه کوو، دغې ته موږ هم حیران یو.
6: هو نیکانو موږ ته ویلي چې دا هفته کار وکوي او دې هفتې نه پس کارونه بند کوي، موږ ته واره نه کوي. دلته وروره ګوله په موږ باندې خوا ته دولت د خوانه فشار دی، دوی په موږ اچولی دلته په موږ یې کارونه بند کوي.
1: د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بیا د څېړنې او خښتو بټیو د لګښتونو د محاسبې وروسته د نرخ د ټاکلو او د نرخنامې څخه د سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره کوي.
7: تقاضا زیاته د همدې خاطر باندې ضرورت و چې موږ د خښتو بټیو ته نرخنامه ورکړو. د دوی ته بررسي کړې ده، څېړنه هم کړې ده، هغې نه وروسته مو دې ته 2000 خښتې په 3300 افغانۍ ورکړي دي. هر څوک چې د نرخنامې نه سرغړونه کېږي هغوی سره د طرزالعمل مطابق چلند کېږي. ورسره
1: په ننګرهار کې دمګړې کابو سل د خښتو بټۍ شتون لري چې ډېرې هغه یې په سره رود ولسوالۍ کې دي. هېره د نه وي چې خښتو بټیو ته د کمیسون له لوري وروسته له هغې نرخ وټاکل شو کله چې استوګنیزو ودانیزو چارو ته د حکومت له لوري د اجازې ورکړې وروسته د خواله رسنیو کارکوونکو په دغه ولایت کې د خښتو د بیې له لوړوالي شکایتونه وکړل.
0: د اسعارو نرخونه

0: او دا هم څو مهم بهرني خبرونه.
1: ل ایران سره اوربن په هیرانون کې ډول کمزورې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې ل ایران سره اوربن په زور سره دوام لري او زیاته کړه چې هغه د هرمز تنګل لارې د دوامدار ازادۍ عملیات بیا پیلولو پاړه غور کوي، ځکه چې هغه وړي په جګړه کې بشپړه بریا ترلاسه کړي. پس پینا ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ټرمپ وویل چې د اپریل په اتمه نیټه موافقه شوې اوربن اوس په هیرانون کې ډول کمزورې ده. ټرمپ وروسته فاکس نیوز ته وویل چې هغه د دوامدار ازادۍ عملیات دا غزولو پاړه غور کوي، کسه هم ورسته پریکړه لانه ده شوی. د دوامدار ازادۍ عملیات د مه په شپږم پیل شول، مګر د دوه ورځو څخه لک ورسته وزړول شول. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو پر میشت ځایونو بندیزونه ولګوي. د اروپای ټولنې د وویش بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر اسرایلي میشت ځایونو نوي بندیزونه ولګوي. د ملګرو ملتونو په وینا د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې په میشت ځایونو بریدونه د پام وړ زیات شوي دي. د اسرایلو میشت ځایونه چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي، په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې پنیول شو زمکو کې جوړ شوی دی.

0: سیمه چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي دولت لپاره ادعا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلاش وویل د دې وخت را رسیدلی چې له ځنډ څخه عمل ته لاړ شو. ولادیمیر زلنسکی وایي چې روسیا د جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر وړاندې د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري او کیف د مسکو څخه د نوي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. مخکې له دې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د اوکراین سره جګړې پای ته رسیدو ته نږدې ده. زلنسکی زیاته کړه چې نن روس په لومړۍ کرښه کې آرامي نه وه، په اوسنۍ نښتې دوام لري. د هغه په وینا روسیه د دې جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري او له بده مرغه دوی د نوي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي، مګر سوله باید رامنځته شي. دا هغه څه دي چې دوی لپاره کار کوي. د برېټانیا لومړي وزیر د کورنۍ فشار له امله د استعفا ورکولو په درشل کې دی. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې وزیران د لومړي وزیر دفتر په لس ډاونینګ سټریټ کې راټول شوي دي ترڅو د سټارمر د راتلونکي په اړه بحث وکړي. د کورنۍ چارو وزیر شبانه محمود، د بهرنۍ چارو وزیر یوټ کوپر او دفاع وزیر جان هیلي ټولو په ډاونینګ سټریټ کې د یوې غونډې په ترڅ کې له لومړي وزیر څخه وغوښتل چې د هغه د وتلو نیټه وټاکي. د سټارمر مرستیال ډیوټ لامی هم پر هغه فشار راوړی چې د هغه د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د کابینې څلور وزیرانو خپل استعفاوي اعلان کړي او وی ویل چې دیو باور نه لري چې درشپېته کلن سټارمر د 2019 کال پر راتلونکو عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د مشرۍ لپاره سب کسته. د ډیلی ټلیګراف په وینا تمه کیږي چې د کابینې وزیران به د سیمه ایزو ټاکنو له ویجاړوونکو پایلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې سټارمر ته ووایي چې د هغه لپاره د لومړي وزیر په توګه د دوام لپاره نور هیڅ دلیل نشته. د دوشنبه په ورځ سټارمر هڅه وکړه چې د ډاډګیرنې وینا سره خپل صدر اعظم وژغوري، مګر دا برعکس شو. د ډیلی ټلیګراف په وینا د کارګر ګوند لزګونو غړو د وینا وروسته د هغه د استعفا غوښتنه وکړه.
1: اوس هم لنډه وقفه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدله، د چین ځانګړي استازي چې د افغانستان په چارو کې له د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امین خان متقی سره په لیدنه کې د دې یادونه کړې ده چې ښایي په راتلونکي کې د ارومچي د خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي او د ارومچي خبرې اترې باید عملي پایلې ولري. د ارومچي خبرو اترو د بل پړاو د پیل لپاره څومره احتمال لیدل کیږي چې دا خبرې اترې دې بیا پیل شي، او همدا ډول آیا پاکستان د ارومچي له خبرو اترو وروسته بل پړاو خبرو اترو ته ژمن او له یوې روښانه اجنډا سره ستنېدونکی ده، او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې به له ښاغلي سمیر انګار د سیاسي چارو له کارپوه سره مطرح کړو چې دا شیبه له هند نه را سره پر لیکه دی. انګار صاحب، ستړي مشئ، غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې د ارومچي د خبرو اترو د دوهم پړاو پیل څومره احتمال لیدل کیږي، او آیا پاکستان ژمن ده چې د دې خبرو اترو پړاو ته بیا ور وګرځي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. ایا کنعبد و ایا کنستعین. جناب عمر خیل صاحب، تاسو ته او داریانا نیوز طول لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره جناب عمر خیل صاحب، چین غواړي چې په سیمه کې ثبات تامین وسیږي، او همداسې منځنۍ آسیایي هیوادونه هم همدا فرموله غواړي، او هند هم همدا غواړي. خو یوازنی هیواد چې په دې سیمه کې په غیر طبیعي توګه رامنځته شوی ده، هغه پاکستان دی، او پاکستان غواړي چې په سیمه کې یو کنترول شبه بې ثباتي او ناامني شتون ولري. موږ او تاسو ولیدل که تیر تاریخ ته وګورو، څو ځله داسې مذاکرات یعنی په قطر کې ترسره شو، په ترکیه کې ترسره شو، او حتی هغه بل نظام چې شتون درلودل په 2013 کال کې یو څلور اړخیزه ناسته ترسره شو یا دیالوګ ترسره شو چې د امریکا و کابل او اسلام آباد او چین ترمنځ و، چې بالاخره همدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم کشاله روان و هغه وخت غوښتل چې ختم شي. خو بیا موږ ولیدل په آخر د ورځو کې چې همدا پاکستان نه غوښتل چې دا دراما او کشاله ختم شي. اوس هم زه خوشبینیم چې دا مذاکرات به ترسره شي، خو بیا پایلې ته که وګورو بیا هم نتیجه نه ورکوي.
2: خو څه فکر کوئ چې پاکستان به په دې خبرو اترو کې له کومې اجنډا سره راستنېږي؟ آیا د پاکستان دریځ کې به بدلون راځي، او که نه په زړو او تکراري خبرو به پاکستان ټینګار کوي؟
3: که تاریخ ته وګورو، پاکستان هر ځلې چې مذاکرات ته راځي همدا پخوانی خبرې لري، او زده او نقیص خبرې لري، او غواړي چې هغه دبل ګیم وکړي، یعنې دوه ګونې سیاست ولوبوي. یو خوا چین سره یو شی هوکړه کوي یا پروتوکولونه کوي، بیا کله چې امریکایانو سره ګوري بل خبرې کوي. یعنی په تمام معنا موږ ویلای شو چې پاکستان نه غواړي په دې سیمه کې ثبات تامین شي، په دې سیمه کې امنیت تامین شي، او یو سیمه ایز اتصال ترسره شي.
2: د سیمې د ثبات لپاره د پاکستان هڅې، د چین هڅې د پاکستان په وړاندې، او د پاکستان باندې د چین نفوذ څومره اغېزمن تمامېدای شي؟ ځکه چین نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته شي، یا لږ تر لږه پاکستان د امریکا د دستور له مخې ځینې کنټرول شوو نامنیو ته من وهي. په دې برخه کې به چین څومره اغېزناک ثابت شي؟
3: چین خپل کوششونه کوي، ځکه چې چین هم دویم اقتصادي زبرځواک دی په نړۍ کې، او همداسې اتومي طاقت هم دی. او پاکستان هم که موږ وګورو همدا غربیانو سره لاین و دین لري، او پاکستان غربیان یا هم علل خصوص امریکا نه پروژې اخلي او برنامه اخلي. بیا بلخوا چین سره هم پاکستان دوامدار تجارتی و اقتصادی اړیکې لري، یعنی همدا سیپک پروژه چې لومړی فاز په پاکستان کې ترسره شو او دویم فاز چې کله ترسره کېدل هغه په تپه ولاړ دی. یعنی چینایان کولای شي چې پاکستان باندې اغیزه ولري. خوز ما فکر او آن دادی چې تر څو چې په سیمه کې یو سیمه ایز اجماع رامنځته نشي او پاکستان باندې هغه دوامداره فشارونه وارد نشي، زه فکر نه کوم چې که یوازې ایران مداخله کوي یا هم پاکستان سره اړیکه نیسي یا هم چین یا هم روسیه.
2: څه فکر کوئ ستاسو په نظر باندې انګار صاحب چې دغه اجماع به څوک رامنځته کوي؟ آیا روسیه، هند، چین دی یو مثلث په توګه نشي کولای چې داسې بېجما رامنځته کړي چې په پاکستان باندې فشار راوړي؟
3: ګورې، همدا دوه درې هیوادونه چې په سیمه کې دي، که روسیه دي یا هم چین یا هم ایران، هغوی غواړي چې په سیمه کې دا د غربي پالیسي نه جلوګیری وشي. خو باید یوځای شي، همدا روسیه کولای شي، چین کولای شي او هند و ایران کولای شي. همدا څلور هیوادونه چې په سیمه کې یوځای شي، زه تاسو ته بیخي چلنج ورکوم جناب عمرخیل صاحب، چې سیمه ایز کنکتیویتی یا ریجنال کنکتیویتی، همدا سیمه ایز هغه اتصال هم ترسره کیږي او بلخوا بیا سیمه ایز ثبات هم تامینیږي. که همداسې هیوادونه پراګنده توګه عمل وکړي یا یوازې ځان ته کار وکړي، خو بیا هم سیمه په خطر کې ده. او بله خبره دا ده جناب عمرخیل صاحب، چې اسلامی امارت هم باید همدا اوس چې پروژه شروع شوې ده، دواخان کاشغر، په دې حکله هم باید ډیر کار وکړي، ځکه چې که همدا سیمه ایز ثبات ترسره شي، یو خواخو موش داده همدا گوادر و کراچی نه خلاصیږي او مستقیما دویم اقتصادي زبرځواک سره هغه باردر پیدا کوو او بالاخره اوبو ته رسیږو. او بل خبره داده که همدا د کاخان واشغر دهلیز پرانیستل شي، بیا دویم او دریم فاز داده چې همدا د چین نه یا هم د واخان نه تر روزنک و هرات و حتی مشهد پورې یو دریل پتلای لار شي، او دویم همدا منځنۍ آسیایي هیوادونه ده چې هغه وشتل شي. کله چې همدا پروژه په افغانستان کې تطبیق شي، زه بیخي په ډاډه توګه تاسو ته ویلای شم چې نه پاکستان بیا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، نه هند، نه ایران او نه کوم بل هیواد، ځکه چې د چین منافع بیا په افغانستان کې هلته شتون لري او بیا عمق استراتیژیک یعنی بل رقم تعریف کیږي. اوس چې پاکستان عمق استراتیژیک وایي که امنیتی کمربند لري، که اقتصادی کمربند افغانستان ته راشي د چین، بیا تاسو باوري اوسئ که جناب عمرخیل صاحب چې دا اوسنۍ ستونزې هم به حل شي.
2: ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب کورمودان. اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: د څاردرنو لیدونکو سلام. د نن ورځې باسته کراغلی په سیمه ایزو سازمانونو او بېلابېلو فارمټونو کې د افغانستان د استازو ګډون د شانګهای سازمان نه نیولې د بریکس سازمان او همدا ډول ماسکو فارمټ د کازان غونډه او د ته ورته نور سیمه ایز سازمانونه او فارمټونه هغه برخې دي چې د هیوادونو استازو ګډون ورسره کولی شي په سیمه کې د لا تعاملاتو او د روابطو او اړیکو لړۍ پیاوړې کړي. د افغانستان یو وروستی پلاوی چې د کازان غونډه کې د یو فارمټ کې د ګډون لپاره چې د مې په 15مه نیټه به 15مه نیټه به پیل شي دغه پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بحث دا ده چې په سیمه ایزو فارمټونو سازمانونو کې د افغانستان د پلاوی ګډون څومره مهم ده، دغه ډول اړیکې څومره کولی شي په رسمي تعاملاتو باندې اغیز ولري، او د افغانستان د اوسني حالات چې تر ډېره بریده د نړیوالې ټولنې له لوري د یو ډول منځوي حالت ده په دې برخه کې د سیمې له هیوادونو سره د تعاملاتو لړۍ پیاوړې کړي. دا نور مسائل د نن په بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نجیب الله هوتک، همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی زلمی باور. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې هوتک صاحب غواړم وپوښتم چې سیمه ایز فارمټونه څومره مهم دي، د دې تر څنګ د سیمه ایز سازمانونه په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې قدرمن عمر خیل صاحب خپل د مینې محبت ډک سلامونه تاسو ته، ګران او قدرمن میلمه زلمی باور صاحب ته، او تخنیکی همکارانو، همدارنګ د آریانا نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن چې افغانستان لوړپولی یا څوارلس کسیزه هیات منګ وګورو چې د مسکو په دغه ناسته کې دوی بلل شوي دي او غلطه ګډون کوي، بدون د شک چې دا د افغانستان سره یعنی د روسیې هغه تعاملات ښیي چې په لوړه کچه باندې دي. او د دې نه که موږ او تاسو مخکې د دې لکه د شانګهای سازمان وګورو، همداسې د کازان غونډه وګورو، نو دا هغه مثبت لوري د افغانستان لور ته راړوي چې افغانستان اوس په آسیا کې یا په نړۍ کې داسې یو هیواد ده چې کله اسلامي امارت راغلی ده او د قدرت واګې په لاس کې اخیستي دي. نو دوی همیشه په خپلو خبرو کې او په خپلو کړنلارو کې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې ټول د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته دا ویلي دي چې د موږ د نه مداخلې سیاست د اقتصاد محور سیاست ده، او په دغه محور باندې موږ غواړو چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره خپلې ښې مثبتې سیاسي اقتصادي ترانزیټي همشموله اړیکې ولرو، یعنی په هر باب کې باید خپلې اړیکې سره ولرو. روسیه تاسې وګورئ، یو اول قدرت ده په سیمه کې، بدون د شکه چې هغوی اول د خبرو اترو د لارو نه د افغانستان سره یو تعامل ته ورسېدل، په دې باور باندې شول چې افغانستان یې په رسمیت باندې وپېژنده.
0: بله هوتک صاحب، مخکې له دې چې د روسیې بحث ته راسو، زه غواړم وپوښتم چې سیمه ایز سازمانونه او د سیمه ایز سازمانونو ارزښت څه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې؟
1: یعنی د سیمه ایزو دغسې ناستو یا د دغسې سازمانونو ارزښت

0: د افغانستان لپاره دا ډیر یو مثبت ګام ده چې رامنځته کیږي، ځکه افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روسیې نه مواره نور داسې هیوادونه نشته که د موږ سره سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې لوړې کچې ته رسېدلي، هم افغانستان یې په رسمیت باندې نه ده پیژندلی تر اوسه پورې. نو دغسې اړیکې د دغو سازمانو سره دا افغانستان کولی شي چې د سیمې دپاره د نړۍ دپاره هغه انځور وړاندې کړي چې افغانستان مثلا په سیاسي لحاظ باندې تعامل ته د ټولو هیوادونو سره آماده ده، او دلته د اقتصاد په برخه کې همداسې د انرژۍ په برخه کې هغه عامه پروژو په برخه کې د افغانستان استازولي هغلته واوسېږي او افغانستان د دغو سازمانو غړیتوب ولري چې دا یو لویه لاسته راوړنه د افغانستان دپاره بلل کیږي. دغسې ناستې او دغسې غونډې یا په داسې سازمانونو کې د افغانستان ګډون دا یو سیاسي تعامل ښیي دنیا ته چې افغانستان مثلا اوس په هغه کچه کې ده چې د نړۍ سره په هر لحاظ باندې خپل اقتصادي پیاوړتیا ټینګه وساتي. نو بهتره دا ده چې موږ د مسکاو څخه په داسې یو شکل باندې د دوی د سره د رسمیت پیژندنې یو سالمه داسې استفاده ترېنه وکړو چې هغه که د تجارت په لحاظ باندې وي، هغه که د سیمې د امنیتي مسلو کې وي، او هغه که د انرژۍ په برخه کې اوسېږي، هغه که مثلا د هغو کوریدورونو چې موږ منځنۍ آسیا او د لویدیځې آسیا سره نښلۍ، نو دا د مسکاو دغه ناسته د افغانستان دپاره بدون د شکه دغه فارمټ چې په ګټه باندې ده.
1: خو یو ستونزه دا ده په سیمه ایزو سازمانونو کې، که چېرې شانګهای په سازمان باندې بحث وکړو چې په سیمه کې یو پیاوړی سازمان ده او ډېری غړي هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره پراخې اړیکې لري او د افغانستان د چمګاوڼ هیوادونه دي، خو افغانستان ته د شانګهای سازمان کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړل سوې په دې وروستیو څو کلونو کې، په ځانګړې توګه د اسلامي امارت وخت له رسېدو را په دې خوا. ولې ستونزه چیرته ده؟ دغه هیوادونه ولې دې ته نه دي مایل چې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د حضور لپاره کار وکړي؟
0: یعنی دوی خو دغه مسله اکثریت وخت دې ته اړي چې افغانستان اوس مثلا په رسمیت باندې نه پیژني، دوی لوی لامل دا ده.
1: خو یو دا سیمه ییز هیوادونه دي تر ډېره بریده له افغانستان سره رشته درس لري، تعامل لري، نو تر دې مهاله پورې افغانستان چې د یو څارونکي غړي په توګه دی د شانګهای د سازمان یو څارونکی هیواد ده، ولې دا زمینه نه ده برابره شوې چې افغانستان په دې کې د څارونکي غړي په توګه باندې په واضح ډول ګډون وکړي؟
0: یعنې دغه مسله اوس د سیمې دغه هیوادونه مثلا چې د شانګهای په سازمان کې دوی عضویت لري، دا د دوی مکلفیت جوړیږي چې باید افغانستان د خپلې خوانه مثلا هغلته د پام نه ونه غورځوي. افغانستان سره چې دوی تعامل کوي، افغانستان سره چې دوی سیاسي او اقتصادي اړیکې رغوي او دلته هر څه د نږدې نه ګوري، باید په شانګهای سازمان کې هم افغانستان ته دا لابیګري دوی هم وکړي، دوی شریک دي د افغانستان سره.
1: ولې نه کوي؟ لامل یې څه بولي؟
0: لامل یې دغه ده چې ځینې فشارونه به پی بدون د شکه د غربي هیوادونو هم اوسېږي، د امریکا تر تاثیر لاندې به هم اوسېږي، او دوی به هم د خبرو اترو باب مثلا تر څو پورې لکه څنګه چې روسیه د خبرو اترو د لارې نه دې ته ورسېدله چې د افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړلې او رسمیت پیژندنه یې رامنځته کړله، دوی به هم همدغسې یو څه غواړي. خو په دې باندې موږ ټینګار په دې باندې ده چې باید افغانستان اوس د شانګهای د سازمان واوسي، که چېرته نه اوسېږي، د افغانستان هغه ستونزې یا د افغانستان هغه اقتصادي اړیکې چې د دغو هیوادونو سره دي نو هغلته لابیګري نشي کولی. دغه هیوادونه که هغلته د افغانستان د مسلې بحث کوي او د افغانستان حضور نه اوسېږي، نو دا په څه معنا باندې
1: کوربدن باور صاحب تاسې په سان باندې اسئ سیمه ییز سازمانونه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان ډېری هیوادونه په رسمیت نه پېژني له روسیې پرته، دغه سازمانونو سره د اړیکو جوړول څومره مهمه دي چې د نوي تعاملاتو لپاره داسې فصلونه پرانیزي چې افغانستان وکولی شي له تعامل څخه رسمي فارمټ ته واوړي؟
2: سلامونه عمر خیل صاحب تاسو ته، قدرمن هوتک صاحب ته او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عمر خیل صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس کومې غونډې چې نیول کېږي یا په سیمه

0: لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه. یعنی افغانستان به هم مشرکولو ته نږدې کوي، چې نور هیوادونه هم دې ته هڅه وکړه چې افغانستان سره که مستقیما هم په رسمیت ونه پېژني، اما اړیکې به ورسره ولري، سفارتخانې به ورسره چې دا زیاتره کوم هیوادونه چې اوس بسته دي سفارتونه، هغه به وسکړی شي. د اقتصادي له لحاظه هم نور هیوادونه هڅه کوي چې دلته پانګونه وکړه، او د ترانزیت په برخه کې به هم افغانستان سره همکاري وکړي.
1: په سیمه ییز باور باندې به د داسې ډول غونډو او د افغانستان ګډون اغېز څه وي؟ په داسې حال کې چې افغانستان تر دې مهاله له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري، یا د باور فضا رامنځته شوې ده، خو آیا دا ډول غونډې او دا ډول ګډونونه یا د پلاوو تک کولی شي سیمه ییز باور لا پیاوړی کړي؟
0: بله، سلسله کولی شي. مرحله محترم، تاسو وګورئ چې کله چې د افغانستان اسلامي امارات حکومت راغی، دی هیڅ هغه هیواد په رسمیت نه و پیژندلی، حتی هیڅ زیاتره هیوادونه خپل سفارتونه نه و وس کړي. خو تاسو فکر وکړئ، کله چې یو هیواد کې سفارت وسه، بل هیواد هم تشویق او ترغیب سه سفارت وس کړي. کله چې دلته پوه شو چې دلته اقتصادي پانګونه نور وکړه، بهرني سرمایه ګزارونه وکړه، نور هیوادونه هم د دې هڅه وکړه چې دلته پانګونه وکړه. حتی زموږ او تاسو کورني کوم سرمایه ګزاران چې دي بیرون دي، دلته پانګونه شروع کړي، ځکه په ده باندې اعتبار راغی، یعنی اعتبار موقف لوړ سه. اوس دغسې غونډې زه سل په سل په دې یقیني یم چې دا به نور هیوادونه دته هڅه وکړي چې د افغانستان موقف لوړ کړي، او افغانستان په نړیوال سټیج باندې یو کلک دریځ ولري.
1: یو ستونزه دا ده چې روسیا سره لدې چې افغانستان په رسمیت پیژني، خو د افغانستان په اړه د دوی څرګندونې ضد و نقیص وي. کله د افغانستان له مخدره توکو سره د مبارزه ستایي، کله د افغانستان امنیت ستایي، خو په عین وخت کې د افغانستان څخه د ځینو ګواښونو یادونه هم کوي. دغه ډول متضاد سیاست د روسیې د څه ښکارندوی
0: کوي؟ عمر خیل صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر هیواد په خپله ګټه پسې ده، که روسیا ده، که سیمه ییز هیوادونه، که ګاونډي هیوادونه دي. اوس که روسیې ته افغانستان هم مهم ده، مثلا بعضې وخت کې ضد و نقیص خبرې کوي د افغانستان باره کې، دلته دوی تاسو فکر وکړئ چې هیڅ وخت نه غواړي خپل سیاسي موقف هم له لاسه ورکړه. لوی خو د سره اړیکې هم نیسي، خو په رسمي ډول باندې تاسو باندې ضد و نقیص هم نیسي، تر څو نورو هیوادو ته دا د زیر سوال لاړ نه سي. تاسو فکر وکړئ چې له امریکا سره دا اوس دای رقیب ده، د دغه اصلحي سلاح په کنټرول باندې یو بل سره همکاري لري، که چین موږ سره ښې اړیکې لري، ستراتیژیک ملګری د امریکا هم ده، نو په ډیر محتاطانه باندې کار اخلي افغانستان. اوس افغانستان کې خو الحمدلله امنیت تامین ده، فساد اداري فساد اخلاقي ختم ده، خو زه وایم چې دوی دغه خپل کوم ډیپلوماتیک اړیکې چې غواړي هغه محتاطانه مخته وړي، چې هم له افغانستان سره اړیکې ښې ولري، هم خپل سیاسي موقت، خپل حیثیت، سیاسي حیثیت له لاسه ورنه کړي.
1: آیا دوی په دغه ډول باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې په هغه څنګه چې توقع کېږي د افغانستان د یو ښه ګاونډي په توګه باندې چې ضد و نقیص څرګندونې وکړي، په دغسې یو حالت کې خپلې اړیکې د افغانستان سره په هغه شکل چې تقاضا کېږي ساتلی شي؟
0: زه دا وایم چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي همیشه هڅه دې کړې چې له ټولو سیمه ییز هیوادو سره، روسیې سره، تغر سره ښې اړیکې ولري. خو د موږ هیله هم دا ده، عمر خیل صاحب محترم، چې موږ سره که روسیا ده، که چین ده، که ایران ده، کوم سره چې موږ سره ښې اړیکې لري، دا چې روسیې خو پېژندلی، دا نور هیوادونه د افغانستان اسلامي حکومت په رسمیت وپېژني، دا د دوی خپله ظالمي ده چې ولې د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پېژني. خو کوم چې ویلي چې له دې ځای مواد مخدر کېږي دلته به تروریزم، دا خو هېڅ هم نه و. دا خو د افغانستان اسلامي امارات په څلور کاله کې ثابت کړه چې دا خاوره د هېچا په ضد باندې نه استفاده کېږي. تاسو فکر وکړئ چې له منځنۍ اسیا سره تفاهمنامې امضا کړې، په میلیارډ ډالر راغلی، تفاهمنامه یې په میلیارډ ډالر له منځنۍ اسیا سره امضا کړه، او دلته چین څونه پانګونه کړې، همداسې نور هیوادونه څونه پانګونه کړې. زه وایم چې دغه رسمیت پېژندل هم د افغانستان اسلامي امارت په نږدې وخت کې به په رسمیت هم وپېژني، خو دا به لږ وخت ونیسي، تر څو د ما هیله دا ده چې روسیا، نور هیوادونه، سیمه ییز ګاونډي هیوادونه دغه ضد نقیص خبرې هم ونه کړي، او د افغانستان سره یو ډیپلوماتیکې مطلق اړیکې هم وسدي، او افغانستان سره صادق هم اوسي.
1: ډېره مننه کوم. کور ودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the rain.
9: That was Roush Pugwisht Hindustan Cricket Warali.
10: Royal Challengers Bangalore, the Calcutta Knight Riders Perlande.
11: Sabama Zigar Pinzinime Bajay Pashwande Aven Hasari Banala Aryana Tsakha.
12: Dekh Paraulom Latar Kaunki.
13: Xbol Ham Mazadara, Ham Jay Zadara. Masula as Super Kola Haladar Bistahash Kashwara Jahan.
14: Imperial Continental. Koche Sultanati Afghanistan.
15: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
16: مسکران با کیفیت نوښت
17: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
18: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه
17: تشویق ها پیشرفت ها
19: به جور شدن مسترک تاجک ها
17: چالش ها
19: او کسافت دانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
17: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
20: باست خراغلی کوتاک سب د روسیې ترڅنګ یو مهم هیواد چې له افغانستان سره مهمې اړیکې لري چین ده چین په سیمه کې د یو پراخ اقتصادي هیواد په توګه باندې څنګه کېدای شي چې د افغانستان اړیکې له چین سره په دې سرحد ته ورسیږي چې چین هم بالاخره دا جرأت وکړي او افغانستان د روسیې په څیر په رسمیت وپیژني او خپل د اقتصاد تجارت ډیپلوماتیکې اړیکې په افغانستان کې د پراخ پانګونې لپاره یو نوی فصل پرانیستل شي او بل احتمال لري چې په لنډ وخت کې راتلونکي لنډ وخت کې چین افغانستان په رسمیت وپیژني
21: امرخیل صاحب محترم وګورئ که د خبرو اترو باب تر څو پورې خلاص وسیږي نو دوامدار خبری اترې او د ډیپلوماسۍ د لارې نه د متواترو اړیکو د لارې نه کولی شي چې دا په لنډمهاله کې چین اوس افغانستان په یو شکل باندې په رسمیت باندې پیژندلی ده د پردې تر شا ځکه چې د هغوی رسمی سفارت دلته خلاص ده د موږ رسمي سفارت هلته خلاص ده په اقتصادي برخه کې چین ډیره لوړه سرمایه ګذاري په افغانستان کې کړې ده بدون د شکه خو دلته چین وسو ګوري روسیا ولا روسیې د خبرو اترو د باب نه دا باور دلته پیدا که چې په افغانستان کې مثلا د افغانستان د اسلامي امارت سره تعامل ته ورسېد په رسمیت باندې پیژند
20: چین دا باور نه پیدا
21: چین دا باور پیدا کړی ده اما دلته یو څه ملحوظات د چین شته دي چې اوس مثلا دا هغه دلته ډېرې لوی اقتصادي پروژې دي دلته د موږ او د تاسې اړیکې د پاکستان سره ترینګلي شوي دي بدون د شکه چې چین دلته د پاکستان سره عمیقا یو ستراتیژیک دوست ده هغه هلته یې ډېره سرمایه ګذاري پرې باندې کړې ده د پاکستان ګټو او د افغانستان ګټو او خپلو ګټو ته په کتلو سره چین غواړي چې دغه اړیکې لا پسې پیاوړي کړي خو یو وخت او زمان ته به ضرورت د دې ولري که نه یې نور خو رسمیت پیژندنه یعنی د چین سره د موږ بهترینه تجارت او اقتصاد د چین سره ده ځکه که اوس موږ او تاسې وګورو د واخان کوریدور چین کولی شي چې د افغانستان سره مثلا د دې لارې نه د منځنۍ آسیا سره د نورو هیوادونو سره اړیکې پسې د تجارتي لحاظ باندې نورې هم پیاوړي کړي او که په سیاسي لحاظ باندې وګورو دغه منځګړیتوب چې دا اوس دوی په بیجنګ کې شروع کړی ده د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ دلته بدون د شکه چې د چین خپلې ګټې هم دي لکه چې چین د یوې لارې او د یوې کمربند لاره غوره کړې ده او د هغې لارې د امنیت په خاطر باندې افغانستان مهم ستراتیژیک موقعیت ده دلته او غواړي چې دا باید سره یو د وصل نقطه واوسیږي خو متاسفانه چې په چین کې هم د مخکې پړاو مذاکرات چې هغلته ول یعنی اگر چې د امید په سترګه ورته کتل کېدلې خو موږ او تاسې ولیدل چې هغه مذاکراتو کې هم داسې یو کره پایل لاسته رانغلله موږ ولیدل چې حتی یو اوربند پکې تضمین نه شو هغلته خبرې روانې وې د موږ په کونړ کې په مسجدونو په پوهنتونونو باندې او په مکتبونو باندې د دوی د خوا ړندې بمبارۍ ولې
20: غواړم وپوښتم چې چین ولې ونه توانېده چې بالاخره د ورمچي د خبرو یوه جدي پایله ترلاسه کړي په داسې حال کې چې ویل کېږي او په ټوله

0: باندې تحلیل داده چې چین پر پاکستان پراخ نفوذ لري.
1: یعنی ګور یا غلطه بیا د چین خپل ګټ د هر هواد د لوی زبر زواکونو هغوی خپل ګټ سنجي. عمرخیل صاحب محترم، ځکه چې د چین دلته پاکستان کې ما مخکې درته ویلي چې هغلته هم ډیر لوی نفوس لري او په افغانستان کې هم لري، نو چین هغه انډول ساتي دلته د خپلو پروژو په خاطر، د عملي کولو په خاطر باندې، د سیمې د امنیت د ثبات په خاطر باندې غواړي چې افغانستان بې ثباته نشي. دا اوس تاسې وګورئ، هیات راغلی د موږ او تاسې د بهرنیو چارو د وزیر سره لیدنه وکړله، هغه په دغه موارد کې مثالا چې دوم پړاو مذاکرات به هغلته پیلیږي. خو زه د شک په سترګه باندې دغلته د پاکستان فوزی رژیم ته او یا د دوی هغه آیت ته ځکه ګورم چې دوی همیشه مذاکرات کړي، بیرته وروسته ترېنه تښتېدلي دي، پابند نه دي پاتې شوي. هغه حق حقوق چې د افغانستان جوړیږي هغه یې نه دي منلي. نو چین کوشش دا کوي چې خبرې باید دوامدار شي، خو حد اقل دغه فشارونه که مکمل نه وي په یو ډول باندې یو څه راکم شي. نو په دې کې اوس چین هغه خپل مکلفیت باید ادا کړي چې دلته اوس وګوري چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ځینې کړنې او غوښتنې د افغانستان نه لري. که د مثال په توګه باندې موږ او تاسې وګورو، دوی خپل امنیت کې چې کله پاتې راځي په کورني مشکلاتو کې پړی په افغانستان باندې ورچوي. یا مثلا هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان دا دواړه ولسونه دغه لعنتي فرضي کرخه د ډیورنډ چې رامنځته شوې ده، دغه ته په یو شکل باندې چې د پاکستان لویدیځه سیمه ده یو خپل خوب نړیوالو ته تعبیر کړي. نو چین اوس دغلته خپلې ګټې هم ګوري او پاکستان سره هم، بدون د شکه چې پاکستان دلته یو موازنه ساتي، یو خواته د غرب د امریکا او د انګلیس سره، بلې خواته د چین سره. اما چین په دې باندې باید کره کوشش د دې وکړي چې تر څو پورې پاکستان دې ته مجبور کړي، وادار کړي چې هم د چین ګټې، هم د افغانستان ګټې، هم د منځنۍ آسیا ګټې، خپله د دې پاکستان ګټې هم په دې کې خوندي اوسیږي. دغسې یو لارې ته، ځکه دوی نفوس پې باندې لري او دوی کولی شي چې پاکستان راکش کړي د مذاکراتو میز ته، هغه حق او حقوق ورته د افغانستان هم بیان کړي. د دوی چې په موږ باندې څه حق ښه ګاونډیتوب د نه مداخلې خبره، د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه استعمالیږي، خو دوی هم دغه دوه لوی تورونه پوري کړي دي چې د افغانستان خاوره د موږ په ضد استعمالیږي. هغه ډلې دوی ښیي چې هغه په افغانستان کې وجود نه لري. داعش دلته څه موده د مخه چې اسلامي امارت راغلی ده، تر دا نن دمه پورې که ځای ځای خورېدلی ده، خو هغه سرکوب شوی ده، د بینه تللی ده. که د ټي ټي پي مسله اوس مثالا دلته پاکستان مطرح کوي، دغه ټي ټي پي خو په 2003 څلورم کې رامنځته شول، هغه وخت کې د افغانستان اسلامي امارت په جهاد باندې بوخت و. نو په 2600 کیلومتره سرحد کې چې یو خطر کې د ځای نه نشي تیرېدلی، نو ټي ټي پي دلته څه کوي چې بیا ټي ټي پي د دوی په خارونو کې هغلته ګرځي، نړیواله ټولنه یې ویني، چین یې ویني، پاکستان خپله دغه ویني، دا د سیمې هیوادونه یې ویني. موږ او تاسې شاید د حل یو، دوی راځي د ټي ټي پي پسې کابل اخلي، څه کوي په بمونو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف راځي، کابل بمباری، اما ټي ټي پي د دوی په خارونو کې هغلته ګرځي. داعش هغه څو ورځې د مخې تاسې ولیده چې یو راخپور المرصاد خپور که چې اتا د ایس آی غړي په داعش کې هغلته دنده ترسره کوي او دا رامعلوم شوي دي. نو پاکستان چې دا د سیمې د پاره یو د ناسور زخم ده، ځکه هغوی ته د سیمو د هیوادونو سره خپلې ګټې په ترهګرۍ کې او په ظلم او په زورو په فشار کې دي. نو بدون د شکه چې دا نتیجه نه ورکوي، پاکستان اوس په اقتصادي انزوا کې غرق ده. که همدغه چین لاسنیوی ونه کوي، همدغه افغانستان د ده لاسنیوی ونه کوي، ډیر زر به هغلته پاکستان تجزیه شي، منزوي به شي. د دوی اړیکې نه د ایران سره ښې دي، نه د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، نه وروره دلته د افغانستان سره د دوی اړیکې ښې دي. نو بدون د شکه چې حکومت د ملت په خوښه نه وي راغلی هغلته په پاکستان کې. یا مثلا موږ او تاسې وګورو، د دوی سره که موږ د تجارت وخت راته او د میوو د صادراتو وخت هم راته، د دوی میوې او د دوی موټر او د دوی لارۍ د موږ د منځنۍ آسیا پورې تللې د افغانستان د لارې نه. دوی ولې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف دروازه په موږ بندوله؟ د افغانستان میوې به دلته ورستې شولې او دوی اجازه نه ورکوله ورته.
2: ډېره مننه کورودان. باور صاحب، په سیمه کې یو مهم او مقتدر هیواد هند بلل کیږي. هند د افغانستان پر سیاستونو باندې څومره اغېز درلودی شي او څنګه کېدی شي چې له هند سره د اړیکو لپاره داسې یو فارمټ رامنځته شي چې پر سیمه کې د رسمي تعامل نه خبره د اقل تر رسمیته پورې ورسیږي، یا هند په افغانستان کې په داسې لویو او مهمو موضوعاتو کې ښکیل شي چې هغه د افغانستان د بیا رغونې موضوع ده، په افغانستان کې ځینې پاتې پروژې دي، او یا هم په هغو سیمه ییزو فارمټونو کې د افغانستان له حقونو دفاع وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
3: عمرخیل صاحب محترم، که هند که نور هیوادونه دي، هند هغه وخت کولی شي چې د افغانستان مثبت تاثیر وسم په ډېرې

0: سوجو کې د افغانستان مثبت تصویر نړۍ ته ښودلی دی. له افغانستان سره ښې اړیکې لري، اقتصادي اړیکې لري، حتی په نړیوال سټیج باندې، حتی د پاکستان په بعضې خبرو اترو باندې دوی نق نیولی چې د افغانستان منفي تصویر نړیوالو ته ښودلی دی. اوس راځو، زه دا وایم چې هند که نور هیوادونه دي، عمرخیل صاحب محترم، دوی داسې یو سیاست کوي چې له افغانستان سره هم اړیکې ښې شي او هم متوازن سیاست وساتي، خپل متوازن سیاست له غرب سره هم وساتي. اوس که هند له افغانستان څخه په طول د تاریخ کې، تاسې فکر وکړئ، په طول د تاریخ کې هند له هر حکومت سره افغانستان سره یو څه اویا فیصد اتیا فیصد ښې اړیکې درلودلې، په شمول د اوسني حکومت باندې، او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی. زه دا وایم چې دا تصویرونه، مثبت تصویرونه به نور هم زیات شي، چې هغه وخت به زیات شي چې سیمه ییز هیوادونه، روسیا ده که هند ده، له افغانستان سره خپل روابط نور هم ښه کړه، د افغانستان مثبت تصویر نورو نړیوالو ته روښي. ځکه اوس ټول په سیمه کې ټول هم خپل سیالان لري، هم خپل دښمنان لري. تاسې فکر وکړئ که هند هم کوشش هڅه دې کوي چې پاکستان مات کړه، پاکستان ته ضربه ورسي، که پاکستان هم داسې کړنې کوي چې هند ته ضربه ورسي، ځکه هند د دوی سیال ده په دې خاطر. اوس زه وایم که الحمدلله شکر د افغانستان اسلامي امارت چې دغه څلور کاله راغلی دی، له هند سره ښې اړیکې لري، اقتصادي هم ښې اړیکې لري. خو زه وایم چې دغه نورې اقتصادي اړیکې نور هم پیاوړې شي، او نور هم هند د دې هڅه وکړه چې نړیوال سیمه ییز هیوادونه، ګاونډي هند دې ته هڅه وکړه چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت باندې وپېژني. ځکه هغه وخت یو حکومت په رسمیت باندې پېژندل کېږي چې هلته امنیت وي، هلته د له خاورې څخه هیڅ بل هیواد ته ضرر نه وي رسېدلی، او بل مطلق امنیت رامنځ شوي، او بهرني پانګونه شوي، کورني پانګونه شوي، چې دا ټول د افغانستان اسلامي امارت کې شته. او دا باید د هند نور هڅه وکړه، روسیه هم باید دې ته هڅه وکړه چې نور هیوادونه وهڅوي، حتی هند باید مستقیم ځي د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني. دا یې چې نه پېژني، د دې خاطر یې نه پېژني چې له یوې خوا د غرب سره هم ملګری ده، ځکه غواړي متوازن سیاست له غرب سره هم وساتي. ځکه که بیا دا په رسمیت وپېژني کوم اړیکې چې له غرب سره لري هغه بیا خرابیږي، کوم اقتصادي لحاظه چې نور همکاري لري هغه بیا خرابیږي. دې له خاطره محتاطانه عمل کوي. خو زه دا وایم چې محتاطانه دې عمل نه کوي، څلور کاله د افغانستان اسلامي امارات هڅه کړې ده چې دغه خاوره د هیچا په ضد باندې استفاده نه شي. نو دوی دې زر تر زره د افغانستان اسلامي امارات هیله دا ده چې په رسمیت یې وپېژني، او که یې ونه پېژني، دا د ما په نظر دغه غیر مستقیم پېژندنه یا د پردې تر شا پېژندل هغه نه دې راسي، علني ویره دې نه لري، ډار دې نه لري، علني دې راسي د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپېژني. ځکه که دلته په رسمیت وپېژني، دوی اقتصادي ګټې هم خوندي دي، د دوی سیاسي ګټې هم خوندي دي. او که دا نام نه وي، نو فکر کوم چې سیمه ییز هیوادونه هم به هم نام نه وي، ګاونډي به هم نام نه وي، او نو هر نامني کولی شي چې منځنۍ اسیا ته خبره شي.
1: ډېره مننه کوو کوربدان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: بیا خر اغلاست تر ټولو غوره انټرنیټي شبکه او رانه ایجی غږ څخه ګټه پورته کړئ. د 500 افغانۍ یا ډیر کریډیټ په زیاتولو سره خپل غیر فعال سیم کارت بیا فعال کړئ او لوړیا ګټو 3000 ایم بی انټرنیټ، 3000 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونو څخه ګټه پورته کړئ. نور په زړه پورې ګټې، 0 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونه یوازې د 540 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځو لپاره. ستوره 340، ستوره 540، ستوره یو علامت لمبر، 3GB انټرنیټ یوازې د 90 افغانۍ په بدل کې د 14 ورځو لپاره. ستوره 340، ستوره 90، ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز فردا ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
10: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننت.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: باست خراغلی و تاکسی ده کازان پا گونده که تمده چه ده مسکو ده استازو او ده افغانستان ده استازو ترمنده ده غونډه په څنډه کې لیده کاته وسی په ځانګړې توګه په تجارتي موضوعاتو باندې د کازان له غونډې نه څومره باید د یو مهم فرصت په توګه ګټه واخیستل سي چې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخه سي د تشویق او هڅې خبره وکوله. روسیا ولې په دې برخه کې تر دې مهاله پورې د پانګونې په برخه کې او په نورو ډیپلوماټیکو فارمټو کې د راوړاندې کېدو لپاره له افغانستان ته نه راوړاندې کیږي، او یا څنګه کوی سو یا د کومې ډیپلوماسۍ له لارې افغانستان کولی شي چې روسان وهڅوي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي، د افغانستان د رسمیت موضوع لا پسې پیاوړی کړي، لکه څنګه چې افغانستان په رسمیت پیژندلی ده د رسمي تړونونو رسمي قراردادونو خواته افغانستان سره لاړ شي، نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې نور د وسلو د تجهیزاتو د سیاسي او نورو حقوقي قراردادونو په برخه کې.
3: یعنی وګورئ، د افغانستان اسلامي امارت باید دغه فرصت نه داسې ګټه واخلي چې اوس وګورئ زموږ هوایي ځواک دا اوس فعلا مثالا په ټیټه سطحه کې ده. روسیا یو ښه نظامي برخه کې مثالا لوړ تجهیزات لري، هغلته دوی کولی شي چې په دې برخه کې هم تړونونه سره وکوي، دې نه چې روسیا د بعضې مواردو نه دلته ځان باسي یا مثالا دلته د اندېښنې په سترګه ورته ګوري چې هغه په سرحدونو کې د مواد مخدر مسله یا د امنیتي ستونزو، خو دا شونی دي چې دا قرار قرار سره حل شي، لکه دا اوس چې په ډېر اندازه باندې دا حل شوي دي سره، خو طبعاً چې دوی د غرب د فشار سره یا د غرب سره خپلې اړیکې لري، که دوی دغه ټولې اړیکې یو دم د افغانستان سره وتړي نو خو بدون د شکه چې په دوی باندې هم فشارونه واردېږي. تاسې وګورئ، امریکا هم یو زبرځواک ده، یو سیال ده د روسیې، هغوی په روسیه باندې چې کله د افغانستان سره اړیکې پیاوړې کېږي یا مثلا افغانستان په رسمیت پیژني، هغوی پرې باندې فشارونه واردوي، خو دغه دې ته باید ورسیږي سره وهڅیږي چې د افغانستان دغه ډیپلوماتیکې اړیکې چې د دغه منځنۍ آسیا د هیوادونو سره دي او د نړۍ حتی ته اروپا پورې دي، دا باید لا پسې پیاوړي کړي چې تر څو پورې هغه انځور د افغانستان دغو خلکو ته وړاندې کړي چې دوی باوري په دې باندې شي چې اوس افغانستان د هر نوع تعامل دپاره آماده ده، او هر مملکت کولی شي چې دلته راشي سرمایه ګذاري په اقتصادي لحاظ باندې وکړي او په سیاسي لحاظ باندې د موږ ډیپلوماتیک روابط د دوی سره پیاوړي اوسیږي چې زمینه دې ته برابر شي تر څو پورې افغانستان په رسمیت باندې وپیژني.
2: ډېره مننه کور ودان. باور صاحب، په سیمه کې مهم مقتدر هیوادونه لکه چین، روسیا او هند د یو داسې مثلث په توګه باندې چې چین په سیمه کې د یا په ټوله نړۍ کې د یو پراخ اقتصادي هیواد په توګه، چین په نړۍ کې د یو اقتصادي او بانفوذه هیواد په توګه چې د نړۍ تر ټولو ستر نفوذ لري، او روسیه د یو پوځي مقتدر هیواد په توګه، څنګه کولی شي چې سیمه تر خپل اغیز لاندې داسې راولي چې د جګړو نامنیو د لویدیځ د سوري تر تاثیر نه وژغوري؟ آیا دغه درې هیوادونه د یو منظم مثلث په اډانه کې کولی شي چې له افغانستان سره په ګډه باندې کار وکړي یا د ګډ کار لپاره په یو ځانګړي مثلثي فارمټ کې راګډ شي؟
4: بلکل کولی شو مرخیل سه ګوره، تاسو وګورئ دا وسم کچین د کهین د کروسیا د حد څه جدي کې ویل ټولو یو نه تنه افغانستان سره له ټولو اسلامي هیوادو سره کې اړیکې جوړ کا، که هغه څه ډیپلوماتیک دي او که څه اقتصادي. تاسو فکر وکړئ چې زما په نظر د اوس که روسیا د اوس کوم غونډه کې چې د افغانستان څوارلس کسیزه ډله کړې دي، دی یو علت دا ده چې اوس غواړي دغه منځني ختیځ چې د غرب د استعمار لاندې ده دغه ته راوځي، منځني ختیځ هیوادونه خپل هغه تیل او ګاز دا ټول پراخ کا. او بل تاسو فکر وکړئ چې په هر هیواد کې مخصوص اسلامي هیوادو کې بدون دوه استثنا هیوادونه چې ایران دی او افغانستان ده، نور هیوادونه ټول تحت اثر دي غرب دي. تاسو فکر وکړئ چې د غرب په اشاره باندې کار کوي، د غرب په اشاره باندې اسلامي هیوادونه ته په رسمیت نه پیژني. اوس هڅه د دې ده چې که د چین ده که د هند ده که روسیه ده چې د اول دغه د منځ

0: نی ختیځ هیوادونه د غیر لوی استعمال څخه راوباسي. تاسو فکر وکړئ چې د اوس کوم غونډه چې روانه ده، دې په معنا ده چې نور د ناټو او د غرب نفوس په منځني ختیځ کې په نورو هیوادونو کې کمرنګه کا. دا اوس دغه هڅه دی چې افغانستان اسلامي امارت سره ښې اړیکې جوړ کا او ښې اړیکې هم لري. تاسو فکر وکړئ روسیې په رسمیت پیژندلی ده. تاسو فکر وکړئ اوس روسیا یو رقم هڅه دی کوي چې له ټولو اسلامي هیوادو څخه نورو هیوادو ته بازارو ته لار پیدا کا. تاسو فکر وکړئ چې ایران یو اسلامي هیواد دی، دله طریقه غواړي چې له هند سره د هند له بازارو سره لار پیدا کا، همداسې ترکیه له منځني ختیځ سره، که افغانستان له منځني اسیا سره، همداسې نور هیوادونه هڅه دی کوي چې اسلامي هیوادو سره ښې اړیکې پیدا کا تر څو د غرب نفوس او د ناټو نفوس دلته کمرنګه کا. او دا زه فکر کوم که دغه ډیپلوماتیک اړیکو ته که هند ده که چین ده که روسیه ده ادامه ورکا، زه په دې باور لرم چې د افغانستان اسلامي امارت به زر تر زره د نورو هیوادو له طریقه په رسمیت پیژندل کیږي. خو دوی چې اوس مختتنه عمل کوي، زه دا وایم چې دوی باندې هم فشارونه دي، دوی له خپل سیاسي موقف څخه ډارېږي، ځکه دا وایي که افغانستان اوس که هند هڅه کوي که افغانستان اوس په رسمیت وپیژني، نو کوم رابط چې له غرب سره لري هغه کمرنګه کیږي، کوم روابط چې مثلا له سعودي عربستان سره لري هغه کمرنګه کیږي. همداسې تاسو فکر وکړئ نور چین هیواد، چین له اقتصاد سره هم ښې اړیکې لري اقتصادي، نو هغوی کوشش په دې کوي چې افغانستان ته اول ښه لاره جوړه کا، ډیپلوماتیک اړیکې ورسره جوړه کا، او نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. خو دلته بیا متقابل هم لري، متقابل رقیبان هم لري چې هڅه د دې باید ونه کړه چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه هر څوک غواړي چې ځکه افغانستان خو یو استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري، هر څوک لوړ ابرقدرتونه غواړي چې دلته فزیکي حضور ولري، ځکه له دغې طریقو سي له منځني اسیا سره وصلېدای سي، نور رقیبان کنټرولولای سي. اوس دغه عمر خلچه دغه مسله ده چې هند چین روسیه کوشش کوي چې ښې اړیکې جوړ کړي دي، خو مختتنه عمل په دې کوي چې بیا دوی هم د سیاسي فشار او اقتصادي فشار لاندې رانشي د لوړو ابرقدرو، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې امریکا یو ابرقدرت ده، له ویتو حق څخه برخورداره ده، او دوی ته په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ بیا ستونزې جوړوي. ادې له لحاظه لږ مختتنه عمل کوي.
1: ډېره مننه کوم باور صاحب کور مودان. او اوس هم لنډه وقفه.

افغان د سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: The lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the race.
8: د 2026 هندستان کرکټ ورلي
9: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکټا نایټ رایډرز پر وړاندې
8: سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې آریانا څخه
10: د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: ایکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
14: مسکران با کیفیت نوښت
15: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاورمیانه در آستانه تحرک

0: جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
2: باست کراغلی اوتاک سه سیمه د پیوستون په برخه کې مهم بحث دا چې سیمه دی او ځنګړي پیوستون خاطر روان ده کې د منځنۍ اسیا هیوادونو دی او کې د جنوبی اسیا هیوادونو هڅې دي دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې داسې یو پیوستون رامنځته کړي چې لوی ستر اقتصادي پروژې رامنځته شي او همدا ډول د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا له جنوبی اسیا سره ونښلول شي لوی هغه پروژې که هغه افغانټرانس ده که ټاپي ده که کاسا یا کزار ده پکې دی ورته نورې پروژې دي په خپله برخه کې د کامیابۍ پولې ته ورسیږي اما یوازنۍ ستونزه په سیمه کې د پاکستان ده چې د سیمه ایزو فارمټونو کې هم د افغانستان مخالفت کوي په نړیوال سټیج کې هم د افغانستان مخالفت کوي او یو ډول د افغانستان تصویر په ډېر معکوس شکل باندې نړۍ ته وړاندې کوي څنګه کېدای شي چې له پاکستان سره یا د سیمې هغه هیوادونه چې پر پاکستان باندې اغیز لري له دغسې یو غلط سیاسي تګلارې نه پاکستان راوګرځول شي او د سیمې هیوادونه څومره کولی چې په پاکستان باندې بالاخره فشار راوړي چې د لویو اقتصادي پروژو په وړاندې خنډ نه شي
3: وګورئ عمرخیل صاحب محترم بدون د شکه چې دغه ملي پروژې چې تاسې یادونه وکړله چې هغه د کاسا زر د افغان ترانس د کدلیر پټلۍ دي مثالا د مونږه دغه هغه پروژې دي چې منځنۍ آسیا افغانستان او د پاکستان د طریق نه بلکې د هند دغه مثلث باید دوی په دې باندې فکر وکړي دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه ځکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې خپل هغه څه چې مثلا د دې ګټه افغانستان ته او منځنۍ آسیا ته رسیږي خو ده ته دا ګټه هم رسیږي اما دلته پاکستان استقلالیت نه لري خپل چې هغه په خپلو ملي مسایلو کې تصمیم ونیسي هغوی ته چې څه رقم ته امریکا او غرب وایي د هغوی نه پالیسي او ستراتیژي ورکول کیږي هغه دوی په سیمه کې پلي کوي کنه پاکستان کولای شي اوس دغه لار دوی د ټولو نړیوالو اصولو په څخه په سرغړونه چې په افغانستان یې بنده کړله نه تنها په افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا په ټولو هیوادونو سره د ده تجارت و د منځنۍ آسیا هیوادونو د دوی سره تجارت و د ټولو ګټې پکې دلته مشترکې وې اما دا د غرب نه په بډې اخیستلو سره دوی دغه کار وکه او دوی استقلالیت په دې کې نه لري دوی باید خپل استقلالیت پیدا کړي تاسې باور وکوئ چې د پاکستان د حکومت د استبلیشمنټ د ایسا او د فوج نه خلک زیاتي سږمو ته راغلي دي خلکو ته غلطه فرصت د دینه ورکوي چې خپل انتخاب غلطه وکړي دوی د زور د لارې نه دوی د فشار د لارې نه دوی د ځپلو د لارې نه غلطه هغه خپل پلان او پالیسی په ولسونو باندې تطبیقوي او دلته هغه کړی زی په ښکاره باندې ویم چې غلطه د پاکستان په فوج او په ایسای کې په قدرت باندې رسیدلی دغه خلک غلطه دوی نه غواړي چې پاکستان دې په سیمه کې یو باثباته اوسیږي یا د سیمه د پاکستان سره د ثبات ته ورسیږي دوی د ترهګرو ډلو په روزلو سره او هغه بیا په سیمه کې او همداسې په افغانستان کې تاسې ولیدل چې کله د افغانستان اړیکې د چین سره د منځنۍ آسیا سره یا د هند سره پیاوړي کیږي دوی په شکل د اشکالو باندې یو بهانهګیري کوي افغانستان ته چې دلته اوبه خړي کړي او خپل د خوښې مایان په هر ځای کې دوی ونیسي خصوصا په افغانستان کې خو په دې باندې د سره فکر وکړي دغه پالیسی او ستراتیژي زړه شوې ده دا کار نه کوي افغانان اوس ډیر بیدار دي افغانان په خپل هوش باندې دي افغانانو د 50 کلن مزل ته کړی ده چې د بحرانونو د جنگونو او د وحشتونو سره اوس افغانستان په خپلو پښو باندې درېږي افغانستان غواړي د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې ولري اما دا پاکستان ده چې نه غلطه په پاکستان کې خپلو خلکو ته مشروعیت ورکوي نه د پاکستان غلطه د ولس غوښتنې مني او نه دلته تاسې وګورئ دوی همیشه هغه څوک چې په پاکستان کې هغوی د خیر خبره کړې ده د دواړو هیوادونو په سبا ورځې بیانې سنابود شوی لکه ښه مثال دا څو ورځو کې موږ او تاسې مولانا ادریس صاحب ګورو هغوی یو دریز درلوده د دوی د کړنو په مقابل کې لکه مولانا فضل الرحمن لکه هغلته نور هغه اسلامي ګوندونه لکه هغلته نور ملتپاله ګوندونه د محمود خان اڅکزي غوندې نو دوی هغه خلکو ته څه کوي ګواښونه جوړوي یوه خبره د دوی په هغه باندې وکړله او هغه یې واخیست په شهادت یې ورساو همدغسې که موږ وګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغلته علي وزیر دوی

0: اغلته پخ مثلا منظور پختین دوی اغلته نور اغه قومي ډلې او ټپلې چې رامنځته کیږي دوی په ځپلو کې همیشه کوشش کوي په وزیرستان کې په سر ژمی باندې په خلکو باندې کډې بار کړلې د ترهګرۍ په نوم باندې نه ترهګرۍ دوی اغلته جوړوي اغلته چې حکومت زیربناوي په وزیرستان کې د کرخې نه اغاړي د لوی افغانستان برخه ده اغلته دی اغه تل دولس تریلیونو ډالرو پورې محاسبه شوی دی پاکستان غواړي چې دغه ګټې صرف پنجاب په قدرت کې اوسیږي او دغه ګټې او دغه قانون او دغه زیربناوي استخراج کړي او ګټه صرف پنجاب ته ورسوي که په سیاسي واک کې هم د تاسې وګورئ یعنی د افغانستان د کرخې نه اغاړې دغه اتیا میلیونه نفوس چې هغلته پروت ده دوی ته نه هغلته نه کوم وزارت ورکړل شوی ده نه دوی ته هغلته داسې لوی د پریکړو د ستونزو د حل په خاطر دا صلاحیت ورکړل شوی ده هر وخت کې دوی راځي کله چې دا تفاهم ته دا ملتونه سره رسیږي روغې جوړې ته رسیږي هغلته فوج مداخله کوي یا هغلته که څوک د خیرخواهۍ خبره کوي د دغه مشرانو ځینې هغه اخلي بیا دغسې لکه د مولانا صاحب ادریس غوندې په شهادت باندې رسوي نو دا د فوج هغه کړنې دي چې فوج مستقیما د امریکا نه او د انګلیس نه د هغوی نه دوی پالیسي اخلي او په سیمه کې تطبیقوي خو دا به د دوی د زوال سبب شي عمرخیل صاحب محترم افغانستان خو په دې 50 کلو کې جګړو کې بیا هم خپل د هیڅ هیواد پوروړی نه ده پاتې شوی دلته په خپلو ملي منابعو باندې غني پاتې شوی ده اوس هم ده خو پاکستانه ته څه لرې ته به د ټولې دنیا سوالګر لکه څنګه چې وي اوس هم یې زیاتي به دای د ځمکې په مخ باندې منزوي کیږي دا په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ باندې د سیمې سره د نړۍ سره د یو سره د دوی اړیکې ښې نه دي ځکه دا د غرب سیاست ده او غرب دغه یوه ډه جوړه کړې ده چې د خپلو موخو په خاطر باندې د ضرورت په وخت کې هر وخت کې دا واخلي او استفاده ترې نه وکړي.
1: ډېره مننه کورودان. باور صاحب د دې لپاره چې افغانستان هم د سیمې له هیوادونو سره پراخې اړیکې ولري هم خپل باور ساتلی یې هم په سیمه ییزو سازمانونو کې د افغانستان ګډون یو ډول حتمي وبلل سي څه کول پکار دي په کور دننه څه ډول ډیپلوماسي پالیسۍ ته اړتیا ده او په بهر کې څه ډول ډیپلوماسي باید غوره شي تر څو افغانستان د سیمې د هیوادونو د توجه په محراق کې ځای ولري.
2: عمر خیل صاحب محترم افغانستان ته دا پکار دي چې په بهرني سیاست کې لکه څنګه چې اوس هڅه کړي متوازن سیاست وساتي یعنی خپل متوازن سیاست که هغه سیمه ییز هیوادونه دي که ګاونډي دي که غرب دي ورسره وساتي او د کوم هیوادونه چې نه غواړي چې افغانستان اسلامي امارات پیشرفت وکړي د افغانستان حکومت پیشرفت وکړه د هغه انحصار راټیټ کړي او د ده دغه شون هدفونه نړیواله ته وښيي. دو موضوع ده چې په کور دننه عمرخیل صاحب محترم تاسې فکر وکړئ چې هیڅ یو هیواد په هغه هیواد باندې حمله نه کوي چې هلته پیاوړتیا وجود ولري اتحاد ولري متفق اوسي او اقتصادي پرمختګ وکړي. د ما په نظر د افغانستان اسلامي امارت چې واکي باید کور دننه لکه څنګه چې هڅه کوي الحمدلله باید خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړه نورم اړیکې جوړه کړه په اقتصادي لحاظ ځکه تر څو کله چې زموږ اقتصاد پرمختګ وکړي بهرني فشارونه په موږ تاسې باندې کمیږي ځکه موږ تاسې په ټول د تاریخ کې وګورئ په لسی لسیزې ګورئ مخصوص د افغانستان چې زیاتره نړیوال په موږ تاسې فشار راولي اقتصادي لحاظه په موږ فشار راولي. او دویمه مسله دا ده چې موږ تاسې باید ولس سره متفق او متحد اوسو تر څو دښمن ونشي کولای چې کوم له دغه ناوړه بې نفاقۍ څخه زموږ تاسې ناوړه استفاده وکړو. دریمه مسله ده چې موږ باید هغه څه شته کار وکړو چې هغه زموږ تاسې په حکومت کې ضعف دي. اوس موږ تاسې اولین کار باید په اسلامي امارت چارو وکړو چې خپل حریم هوایی چې د موږ تاسې رادار ده هغه اکټیف نه ده ان اکټیف ده د هغې لپاره باید دونه هڅې وسي چې اکټیف سي یعنی ټول لس باید ورته هغه ملاتړ وکړو د افغانستان اسلامي امارت ځکه موږ تاسې الحمدلله په مخامخ جګړه کې بریالي سو. موږ تاسې یو داسې رادار هم غیر فعاله ده او د غیر فعالېدو په خاطر موږ تاسې څومره بودیجه ضرورت لري څومره پروفیشنل هغه کارکوونکي ضرورت لري هغه باید پیدا کړو. اوس موږ تاسې له روسیې سره ښې اړیکې لرو له هند سره ښې اړیکې لرو
1: په عین وخت کې یعنی د روسیې له دغو اړیکو سیاست تګلارې او رسمي پېژندنې نه چې د کازان غونډه مالته روانه ده 14 کیز پلاوی تللی ده څه ډول باید ښه استفاده وشي له دې فرصت نه؟
2: زه هم داسې ښه باید استفاده وشي چې دا باید د افغانستان کوم هیات چې ورغلی وی دوی باید قانع کړه چې نور هم افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړه. حتی زه دا وایم چې دغه د رادار د فعالېدو په خاطر باید روسیه له روسیې څخه مرسته وغواړي د بلاستیک مزل په خاطر به خلک شې څخه مرسته غوړي کال ته بودیجه ته اړتیا پیدا کیږي کال ته کارکونکو ته اړتیا پیدا کیږي به ټول حادثه دی بي ځکه اوس تاسو معلوم ده عمر خیل سه محترم چې دښمنان په دې حادثه کې دي چې افغانستان مخصوص تاسو بهتره معلوم دي که ګاونډي د

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.

0: مونږ ته واره نه کوي. دلته وروره ګوله په مونږ باندې خوا ته دولت د خوا نه فشار دی دی په مونږ اچولی دلته په مونږ یې کارونه بند کړي.
1: مسئولان ریاست صنعت و تجارت ننګرهار اما میگویند که نرخ‌ها پس از بررسی و محاسبه هزینه های کره های خشتپزی تعیین شده و با کسانی که از نرخنامه سرپیچی کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
2: تقاضا زیاده دم دې خاطر باندې ضرورت و چې موږ د خفتو بټوی ته نرخنامه ورکو د دوی تم بررسی کړی دا چړن هم کړی دی هغې نه وروسته مو دې ته د زر خفتې په 3300 افغانۍ ورکړي دي. هر څوک چې د نرخنامې نه سرغړونه کېږي هغوی سره یې طرز العمل مطابق چلن کېږي ورسره.
1: در حال حاضر نزدیک به 100 کره خشتپزی در ننګرهار فعالیت دارند که بیشتر آنها در ولسوالی سرخرود موقعیت دارند.
3: نرخ ارزها

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د هر دلیل لمخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکې دریڅه.

سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګي ته راغلی ز عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه. یوناما وایي چې پر افغانستان د پاکستان په بریدونو کې نږدې 800 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د مرګ ژوبلې 46% د هوایي بریدونو او 15% د پاکستان پوځي رژیم لخوا د توغندیو د توغولو له امله رامنځته شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو زیات تلفات په کابل، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې ثبت شوي دي. ویل کېږي چې ښځې او ماشومان هم د قربانیانو په ډله کې دي. یوناما ویلي چې یوه له مرګونو پیښو څخه د 2018 کال په مارچ کې په کابل کې د مخدره توکو د درملنې په مرکز باندې هوایی برید و. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتي دي چې نړیوال بشري قوانینو ته ژمن پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو لفظي تاوتریخوالي ته لمن وهي او پوځ د افغان خاورې په وړاندې بریدونو ته دوام ورکوي.

0: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2018 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د پاکستان د پوځي رژیم په بریدونو کې نږدې 800 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر پایه 95 بریدونه یا نښتې ثبت شوي دي چې ډیری یې په کابل، کونړ او پکتیا ولایتونو کې دي.
1: د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر 1 پورې یو نامه په افغانستان کې د افغان حکومت امنیتي ځواکونو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وسلوالو تاوتریخوالو په پایله کې له 250 څخه زیاتو ملکي تلفاتو مستند کړي دي او 390 نور ټپیان شوي دي.
0: یونما زیاته کړه چې د نښتو په پایله کې شاوخوا 90,000 خلک چې له 14,000 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې دي بېځایه شوي دي او کورونه، ښوونځي، جوماتونه او ملکیتونه یې زیانمن شوي دي. راپور په کابل کې د مخدره توکو د درملنې په مرکز باندې د هوایي برید یادونه هم کوي چې په سلګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. یونما دا پیښه د دې دورې تر ټولو خونړۍ پیښې په توګه بیان کړه.
2: ای پیام های شانجای سوال داره. از یک طرف در رابطه با افغانستان ابراز نظر میکنند و اعلام میکنند که صدها شهروند افغانستان از طریق حملات حاکمان پاکستان شهید و زخمی شدند، اما باز میان اعلامیه صادر میکنند و تنبیه میکنند. آیا این نهادهای بین المللی حاضر هستند که مسئولین این جنایت جنگی را به محاکم بین المللی مانند دادگاه لاهه معرفی بکنند تا جزای ارمانی را که انجام دادند ببینند؟
0: یونما پر پاکستان غږ کړی چې د نړیوال بشري قانون درناوی وکړي او د ملکي سیمو له نښه کولو څخه ډډه وکړي. خو د اسلام آباد بریدونه او د کابل په وړاندې تورونه دوام لري. د پاکستان ولسمشر ادعا کړی چې په پاکستان کې درنه بریدونه له افغانستان څخه او د هند په ملاتړ ترسره کیږي.
3: په پاکستان کې هغه ترګریز فعالیتونه چې د هند او افغانستان له لارې دوام لري باید پای ته ورسیږي او افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د خپلې خاورې څخه ترګریز فعالیتونه ترسره کړي.
4: د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو حل د تورونو، ګواښونو او احساساتي دریځونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکاریو له لارې ممکن بولي. اسلامی امارت یو ځل بیا خپل دریز روشانوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي او نه به چاته د دغسې تحرکاتو اجازه ورکړل سي چې د سیمې امنیت او ثبات زیانمن کړي.
0: افغان چارواکو په وار وار دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په پاکستان کې ناامني یوه داخلي مسله ده او اسلام آباد باید په خپله د حل لار ومومي.
5: چین هیله لري چې د ورمچی خبرې اترې به عملی پایلې ولري. د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي شاوینګ د ورمچی خبرې اترو د دوام او سیمه ییز امنیت په اړه خبرې وکړې. د چین استازي ویل چې په ورمچی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرې اترو راتلونکي پړاو باید عملی پایلې ولري. امیر خان متقی دا هم ویل چې د خبرې اترو بریالیتوب په عملی اقداماتو، د باور فضا پیاوړتیا او د تاوتریخوالي کمولو پورې اړه لري او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي پړاو باید د یوې روښانه عملي پایلو لرونکی وي او د یوې روښانه اجنډا پر بنسټ ترتیب شي.
6: امیر خان متقی په کابل کې د چین له ځانګړي استازي سره وکتل. د رومچی په خبرو اترو کې پرمختګ باندې ټینګار وشو. په دغه کتنه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د سیمه ایز امنیتي وضعیت، د رومچی د خبرو اترو د پرمختګ په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل. د چین ځانګړي استازي د ارومچي د خبرو اترو دوام او اغیزمنتوب په ټینګار سره دا د سیمه ییز ثبات او همغږۍ لپاره یو مهم چوکاټ وباله. په راتلونکو مرحلو کې د جدي تعامل، باور جوړونې او تفاهم پر اهمیت ټینګار وکړ.
7: جانب پاکستان صادق نیست بر خواه خود و خواسته هایی که پاکستان داره خواسته های معقول و عملی نیست که او از توان حکومت افغانستان است. بنان من فکر نکنم که این مذاکرات نتیجه بده تا زمانی که از خواسته های نامعقول خود پاکستان تیر نشه.
6: امیر خان متقی دا همولی چی سیمه ای ثبات، توازن، اقتصادی همکاری او متقابل درناوی پر بنسټ اړیکه د افغانستان د بهرنی سیاست اصلی محورونو څخه دي. هغه زیاته کړې چې د خبرو اترو د پروسې بریالیتوب په عملی اقداماتو، د باور فضا پیاوړتیا او د تاوتریخوالي کمولو پورې اړه لري. ټینګار کړی چې راتلونکی پړاو باید یو روښانه عملی او پایله لرونکو اجنډا پر بنسټ ترسره شي.
8: تجربه های تاریخی نشان می دهد که زمان این گفتگوها به موفقیت می رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان ضمانت ها و تعهدات بلند مدت بدهد که دیگر در امورات داخلی افغانستان مداخله نمی کند، از پالیسی عمق استراتژیک که اینا در مقابل افغانستان به وجود آورده بودند باید بگذرد.
6: د کابل او اسلام آباد ترمنځ

0: خبر اترې د قطر په دوحه کې پیل شوې په استانبول کې پټه په ولاړ حالت ته ورسېدې. خو چین د یو لوی سیمه ایز ځواک په توګه د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د سولې لپاره ګام پورته کړ. د کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ژوروالي ته په پام سره دا ناشونې ده چې چین به وکولی شي دا دښمني په دوستي باندې بدله کړي.
1: د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر په مشرۍ یو 14 کسیزه پلاوی د کازان ښار ته سفر کړی دی. ټاکل شوی ده چې دا پلاوی د روسیې او اسلامي نړۍ په 11مه سرمشریزه کې چې د 2024 کال د مې له 14مې څخه تر 15مې پورې به ترسره شي ګډون وکړي. د لوړو زده کړو وزارت ویان وایي چې د دې سرمشریزې په څنډه کې به د ماسکو په غوښتنه د افغانستان او روسیې فدراسیون ترمنځ د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون لومړی غونډه هم ترسره شي. د نوموړي په وینا په دې پلاوي کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د څو وزارتونو مرستیالان او یو شمیر دولتي چارواکي شامل دي.
2: کازان ته د اسلامي امارت د لوړ پوړي پلاوي سفر د روسیې سره د اقتصادي او سیاسي همکاروي د پراخولو لپاره یوه هڅه. د لوړو زده کړو وزارت ویند وایي چې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په مشرۍ یو 14 کسیزه پلاوی د روسیې او اسلامي نړۍ په 11مه غونډه کې د ګډون لپاره کازان ته سفر کړی دی. په پلاوی کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د څو وزارتونو مرستیالان، په مسکو کې د افغانستان سفیر او یو شمیر دولتي چارواکي شامل دي.
3: په یاد پلاوی کې د اقتصاد، مالی، ټولګټو، عامې روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، د صنعت او سوداګرۍ، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ او د قانون او پټرولیم وزارتونو استازي او په مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر شامل دي.
2: د هغه په وینا د دې غونډې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون لومړۍ غونډه هم ترسره شي. خو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال او د پلاوی غړی عبداللطیف نظری وایي چې په دې غونډه کې د سیمې اغیزمن هیوادونه هم ګډون لري. د هغه په اند اسلامي امارت د پلاوی شتون د افغانستان د دوامدار اقتصادي ودې او د سیمه ایزو اړیکو د پراختیا ښودنه کوي.
4: در نشست کازان اکثر کشورهای اسلامي حضور داره او همچنین کشورهای تاثیرگذار منطقه و این نشست مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری را مورد بحث قرار میده و حضور هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست نشانگر رشد اقتصادی پایدار و گسترش مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه است.
2: په وروستیو کلونو کې روسیه هڅه کړې ده چې له افغانستان سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د کازان غونډه د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ایزو مسلو په اړه د بحث لپاره یوه له مهمو ګډو پروګرامونو څخه ګرځېدلې ده.
5: نشست کازان کې برې دو روز شروع میشه. شما مطمئن باشین که ای هم به نفع افغانستان نیست. این نشست ها در زمانی میتونه به نفع افغانستان باشه که این می جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه و نماینده افغانستان گرچه در این نشست شرکت میکنه، اما نماینده ای که صلاحیت گفتار داشته باشن و بتانن در مورد افغانستان، در مورد جهان، در مورد خوبی ها و بدی ها صحبت کنه.
2: روسیه لومړنی هیواد چې اسلامی امارات یې په رسمیت وپیژنده او اوس مهال د کابل او مسکو ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شوې دي.
1: او اوس هم لنډ وخت
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf.
9: The brilliant Shubman Gill.
10: Hard hitting Pandya.
11: Rishabh Panti.
12: The heat is on.
13: It's a massive.
14: Here begins the race.
15: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
16: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
15: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه
17: د خبرولو ملاتړ کوونکی
15: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
18: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
19: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
20: مسکران با کیفیت نوښت.
21: سلام، فرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویری از دست میتونه، یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د خبرونو دوام. ټاکل شوې ده چې اروپایي ټولنه د اسلامي امارات چارواکي د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه د خبرو اترو لپاره بروکسل ته وروبولي. د راپورونو له مخې دا خبرې اترې به د سویډن په همکارۍ ترسره شي او تمه کیږي چې کابل ته به ډېر ژر یو رسمي لیک واستول شي تر څو د غونډې نیټه وټاکل شي. اروپایي ټولنه وایي چې دا غونډه د هغو تخنیکي خبرو اترو دوام دی چې پخوا په کابل کې ترسره شوې وې. په دې پروسه کې به د افغان کډوالو د راستنېدو او تخنیکي همکاري پورې اړوندو مسلو په اړه بحث وشي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارات چارواکي د مهاجرت په اړه د خبرو اترو لپاره بروکسل ته بلل کیږي. که څه هم اروپا لا تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا اقدام د دواړو خواوو ترمنځ د عملي اړیکو د زیاتوالي نښه بلل کیږي.
2: اروپایي ټولنه به ډېر ژر د اسلامي امارات چارواکي بروکسل ته وروبلي تر څو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه بحث وکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې دا غونډه به د سویډن په همکارۍ ترسره شي. ټاکل شوې ده چې ډېر ژر کابل ته یو رسمي لیک راواستول شي تر څو د غونډې نیټه پکې ټاکل شوې وي.
3: د اروپایي کمیسیون د مهاجرت دفتر د سویډن د عدلیې وزارت سره یو ځای په بروکسل کې د افغان چارواکو سره د روانې تخنیکي غونډې ته ترسره کولو په امکان کار کوي. د دې خبرو لپاره د 2026 کال په جنوري کې په کابل کې یو تخنیکي غونډه وشوه. اروپایي ټولنه اوس له سویډن سره کار کوي تر څو په بروکسل کې دا خبرې ترې دوام ومومي.
2: د راپور له مخې په دې وروستیو میاشتو کې د اروپایي ټولنې شاوخوا 40 غړي هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لارې چارې لټوي. پرته وخت کې د بشري حقونو ډلو او کډوالو سازمانونو پر دې پرېکړه نیوکه کړې وه. دوی وایي چې افغانستان ته د کډوالو راستنېدل په داسې وخت کې چې هیواد د اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، کولی شي ډېری خلکو لپاره ژوند ستونزمن کړي.
4: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرن.
2: دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت چارواکي د کډوالۍ په موضوع د بحث لپاره بروکسل ته بلل شوي دي. یادونه وړ ده چې اروپایي هیوادونو په وروستیو میاشتو کې د کډوالو په وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي. له بلې خوا په 2015 کال کې افغانان په اروپا پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله پاتې شوه.
1: د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د یو شمېر افغان کډوالو د شړلو دلیل د هیواد د قوانینو څخه جدي سرغړونه بللې ده. د کمیټې په وینا ځینې کډوال سره له دې چې قانوني استوګنه، کار، تعلیم او سولیز ژوند لري، د مخدره توکو په قاچاق کې په ترهګرو ډلو کې غړیتوب، د ماشومانو سره باندې جنسي تیری، د قمار مرکزونو په جوړولو او د اسنادو جال کولو کې ښکیل دي. اوس مهال له 10 زرو څخه ډېر افغان کورنۍ د اوسنیو قوانینو سره سم عمل کوي. په تاجکستان کې په سوله ایز ډول ژوند کوي او له ټولو ګڼو حقونو

0: څخه برخمن دي.
1: تاجکستان کې د ځینو افغان کډوالو پر وړاندې امنیتي تورونه ثبت شوي دي او د پراخ اخراج پروسه پیل شوې ده. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې اعلان وکړ چې دا کسان د جدي سرغړونو په شمول د مخدره توکو قاچاق په ترهګرو ډلو کې غړیتوب د ماشومانو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی د اسنادو جیل او د قمار مرکزونو د جوړولو له امله له هېواده ایستل شوي دي. د اعلان سوو جرمونو په جزئیاتو کې د مخدره توکو قاچاق 650 قضیه، په ترهګرو ډلو کې د غړیتوب 2 قضیه، د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي 15 قضیه، د جیلي اسنادو وړاندې کولو 540 قضیه، د قمار مرکزونو جوړولو 540 قضیه او د ورانکارو سازمانونو سره د اړیکو 15 قضیه شامل دي.
2: یو ځل بیا ټینګار کېږي چې د اشخاص د جرمي اعمالو په ترسره کولو او د تاجکستان د قوانینو په سرغړونې تورن دي او دا اقدامات د راتلونکو جرمونو د مخنیوي لپاره اخیستل شوي دي.
1: تاجک چارواکو ویلي دي چې په خجن ښار کې یوې وروستۍ جنایي پیښې چې پکې یو افغان تابه د یوې 28 کلنې مېرمنې په وژلو تورن سو، د ځایي اوسیدونکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي دي چې له امله یې 250 افغان کورنۍ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي.
3: تاجکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه، به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای کتلهای مهاجر افغان در تاجیکستان. البته هیچ کس نمیپذیره که مهاجر یا هر کس دیگه که در کشور دیگه حضور داره قوانین از او زیر پا ساخته شود. این جرم است، مهاجر باید این را درک کنه.
1: سره له دې پرمختګونو د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ټینګار کړی دی چې له 10,000 څخه زیاتې قانون منونکي افغان کورنۍ په تاجکستان کې سوله ایز او آرام ژوند کوي او له قانوني ګټو څخه برخمنې دي. په ورته وخت کې تاجکستان د افغانانو د سوله ایز او سوکاله ژوند لپاره خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
0: ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لوږه مخ پر زیاتېدو ده چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو ډېر زیان ویني. د ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې له 10.8 میلیونو څخه ډېر خلک د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان، امیندواره مېرمنې یا شیدې ورکوونکې مېرمنې د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې دوامداره اقتصادي بحرانونه، پراخې بیکارۍ او د اقلیم بدلون د خوړو رسولو کمښت راوستی دی. په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو لپاره د خوارځواکۍ او درملنې په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي.
4: افغانستان د اقتصادي بحرانونو، پراخې بیکارۍ او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د خوړو د بیو لوړېدو او د خوړو د ناامنۍ د خرابېدو سره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د دې بحرانونو دوام د خوړو رسولو کې کمښت راوستی دی، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ درملنې لپاره.
2: افغانستان د بشري بحران د دندو له لاسه ورکولو او د اقلیم د بدلونونو سره مخ دی. په داسې حال کې چې مخ په زیاتېدونکي سیمه ییز تاوتریخوالی هم نرخونه لوړوي او د خوړو ناامني چې خلک یې د مخه ورسره مخ دي لا پسې خرابوي. دې ګډو فشارونو د ځانګړو خوراکي توکو زیرمې کمې کړې دي چې د ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ څخه د خلاصون لپاره کارول کېږي.
4: په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه په خپل وروستی راپور کې سازمان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې لوږه زیاته شوې او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې له 10.8 میلیون څخه ډېر خلک د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي چې پکې نږدې 15 میلیونه ماشومان او امیندوارې یا شیدې ورکوونکې مېرمنې شاملې دي.
5: عوامل مختلف در قسمت نامنی غذایی وجود داره، از جمله خشکسالی های پی در پی. شما میفهمید که افغانستان کشور زراعتی و مالداری هست و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تامین معیشت میکنند. این خشکسالی ها سبب ازی شده که تولید غلجات به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه میبینین که فقر گسترده که در کشور وجود داره، فقر و بیکاری، این امر سبب ازی شده که توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا بکنه و مردم نتونه دسترسی به غذای کافی و مطمئن داشته باشه.
4: په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت د خوړو د ناامنۍ له منځه وړل د نړیوالو ادارو همکارۍ ته اړتیا ګڼي او ټینګار کوي چې وزارت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره اوږدمهاله پلان لري.
6: اوس مهال د اقتصادي ثبات، سوداګرۍ، کورني تولیداتو او سیمه ییزو همکاریو برخو کې د پام وړ پرمختګونو شاهدان یو چې دا د هیواد اقتصادي ودې او ثبات د وړتیا څرګندونه کوي. د اقلیمي بدلونونو او اقتصادي محدودیتونو د دوام له امله د خوړو خوندیتوب برخه کې د ستونزو بنسټیز حل لپاره د حمایتي برنامو ترڅنګ د کرنې او مالداري سکتور حمایت، د کورني تولیداتو پیاوړتیا، پر بهرنیو وارداتي محصولاتو تکیه کمول دو بود.

0: او طبيعي زیرمو مدیریت ته لومړیتوب ورکړل شوی.
1: ملګرو ملتونو په وینا حتی د وروستیو ټکانونو څخه مخکې افغانستان د لوږې او خوارځواکۍ له بې ساري کچې سره مخ و. خو اسلامي امارت وایي چې نړیوال بنسټونه ځینې وختونه د وړو ستونزو څخه لوی مبالغه کوي.
2: د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په موخه کې د کثافاتو د مدیریت په اړه د یو ملي کنفرانس جوړ کړ. د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس په دې کنفرانس کې وویل چې د نفوسو زیاتوالی د کثافاتو د زیاتوالی یو له اصلي لاملونو څخه دی او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارات، نړیوال سازمانونه او خصوصي سکتور باید په ګډه کار وکړي تر څو په نویو لارو چارو سره د کثافاتو ښه مدیریت وشي. ګډونوالو همدارنګه د پلاستیک ډیر کارول او د عامه پوهاوي نشتوالی د کثافاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه وبلل.
3: په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت ملي کانفرنس تر سره شو. د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همغږۍ په موخه د کثافاتو د مدیریت ملي کانفرنس تر سره شو. د دې ادارې مشر وایي چې د نفوسو زیاتوالی د کثافاتو د زیاتوالي یو اصلي لاملونو څخه دی او ټینګار کوي چې اسلامي امارت، نړیوال سازمانونه او خصوصي سکتور باید د کثافاتو د ښه مدیریت لپاره په ګډه کار وکړي.
4: هغه ښارونه چې هغه ظرفیت دی یو میلیون خلکو لري، هغه ته چې موږ تاسې ورشو هغلته درې څلور پنځه میلیونه خلکو نفوس ډېر زیات شوی. یو دا لوی مشکل دی، ځکه هر انسان دا مجبوره دی چې دا هم خوراک وکړي، هم اوبه استعمال کړي، هم دوا استعمال کړي. دا ټول چې استعمالوي طبیعي خبره ده، دې څخه به کثافات منځته راځي.
3: د کابل ښاروالۍ چارواکي دا هم وایي چې د کثافاتو مدیریت د عامه او نړیوالو ادارو پراخې همکارۍ ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې ښاروالۍ ژمنه ده چې ښار پاک، د ژوند کولو وړ او د کیفیت لرونکي خدماتو سره وساتي.
5: او د کابل ښاروالۍ دې ته ژمنه ده تر څو پورې د کابل ښاریانو ته د کابل داسې یو ښار مهیا او برابر کړي چې نه محیط زیستي تخلفات پکې موجود وي او نه د زبالو په حق باندې څوک شکایت ولري. البته په خپل ټول توان باندې د کابل ښاروالۍ هڅه او کوشش کړی ده تر څو پورې هغه هیوادوالو ته، د کابل ښار اوسیدونکو ته هوسا او معیاري خدمات وړاندې کړي.
3: په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د پلاستیک ډیر کارول او د عامه پوهاوي نشتوالی په ښارونو کې د کثافاتو د زیاتوالي اصلي عوامل دي او دا وضعیت نه یوازې چاپیریال ګواښي بلکې منفي روغتیایي او ټولنیزې پایلې هم لري.
5: نو کله چې په ځمکه او دا پلاستیک داسې رقم مضر ذرات تولیدوي چې دا ځمکه رطوبات داسې تخریبوي لکه یو کیمیایي مواد چې ته هلته د 500 کلو دپاره ځای پر ځای کوي، بیا پر هغه ځای باندې بیرته نیالګي ږدي، پر هغه ځای باندې بیرته شګیا جوړوي، پر هغه ځای باندې بیرته کرنه کوي.
3: په دې غونډه کې د معلوماتو د بستو په چمتو کولو کې د رسنیو رول هم روښانه سو او د رسنیو ادارې کولی سي اغیزمن رول ولوبوي.
6: دلته د چاپیریال ساتنې ادارې او همدارنګه د کابل ښاروالۍ په نورو نړیوالو بنسټونو ملي ادرسونو باندې غږ کوم. افغانستان کې د عامه پوهاوي برخه کې کار نه دی شوی، که شوی هم دی لږ دی. راشئ د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو.
3: کانفرنس همدارنګه ټینګار وکړ چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره جدي اقدامات اړین دي. د کثافاتو مدیریت د چاپیریالي بحران د حل لپاره یو مهمه برخه پاتې ده او نړیوال بنسټونه باید د کثافاتو مدیریت ښه کولو لپاره د سرچینو او مالي ملاتړ چمتو کولو کې فعال رول ولوبوي.
2: په هلمند ولایت کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي حکومت او د رسنیو ملاتړي بنسټونه دي د جوازونو، مالیو او د برېښنا لګښتونو په کمولو کې ورسره همکاري وکړي او تر څنګ یې تازه د ژورنالیزم ډګر ته د داخل شوو خبریالانو لپاره روزنیز پروګرامونه زیات کړي. بلخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي د رسنیو د مالیاتو او لګښتونو د کمولو لپاره طرحه جوړه شوې او په نږدې وخت کې به عملي شي.
3: قسمت الله ځواک چې تازه د رسنیو ډګر کې کار پیل کړی وایي ډیری نوې ګمارل شوي خبریالان کافي مسلکي تجربه او پوهنه لري. د هغه په وینا کې حکومت او د رسنیو ملاتړي بنسټونه خبریالانو ته مسلکي روزنیز پروګرامونه برابر کړي، له یوې خوا به د رسنیو د خبرونو کیفیت ښه سي او له بلې خوا به د خبریالانو مسلکي وړتیا لوړه سي.
7: دا چې په هلمند کې زما غونډې ډیر ځوانان رسنیز ډګر ته نوي راغلي دي، نوې پیل راخیستی دي. دلته په هلمند کې په کپومون کې په سل فیصده کې 80% موږ روزنیز ورکشاپونو ته ضرورت لرو چې باید نوي ځوانانو په دې برخه کې وروزل سي نو موږ د دولت څخه او د هغه ملاتړو

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې.
1: د خبرونو دوام. د کندوز ولایت د سری میاشت ریاست له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو زرو څخه زیاتو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي ویشلې دي. یو شمیر کډوالو چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي وایي چې دا مرستې کافي نه دي او له حکومت څخه د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
2: په کندوز کې له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو 1300 څخه زیاتو کډوالو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د کندوز د سری میاشتې ریاست چارواکو وایي چې په دې مرستو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل و چې بې ځایه شویو کورنیو ته وویشل شول.
3: په تعداد نو قلم مواد کې مساعدت کشور دوست برادر ما ازبکستان به خاطر مهاجرین او دتکنده در یو اخر کې به افغانستان عودت کردن و آمدن برای ازیا سروی و صورت گرفته و فی الحال در جریان حالت توزیع به خاطر همین مهاجرین هستند.
2: یو شمیر هغه کورنۍ چې دا مرستې ترلاسه کړي دي وایي چې ډیری راستنه شوي کډوال له اقتصادي ستونزو، بیکارۍ او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي. په بنسټونو باندې غږ کوي چې د دې ستونزو ته دې رسېدنه وشي.
4: سری میاشت څخه مننه کوم موږ سره دا کومکونه وکړه، مګم دا کومکونه بسنده نه دي، باید موږ سره ډېر کومک وکړي. افغانستان خلک مهاجرین ډېر په زور په جبر په کوتک باندې راشړل شوي دي او دلته نه سرپناه لري، نه ډوډۍ لري، نه کار شته، نه غریبي شته. موږ سری میاشت څخه ډېره ډېره مننه کوو چې دا کومک یې راته راکړي.
5: یک تن مهاجر اخشا شده از ایران از ولایت کندوز هستم. ما بسیار خوشحال هستیم که همه کمک های سلام یاش قایمه شده. دیگه می خواهیم که دیگه کمک هم قایمه شوه. دیگه ما زیاد خوشحال هستیم، تشکر میکنم از سلام یاش.
2: هر ورځ سلګونه افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي چې ډیری چارواکي وایي بیړنۍ مرستو او دایمي سرپناه ته اړتیا لري.
1: او اوس هم اقتصادي خبرونه. په هرات ولایت کې د ویکونو د تولید کارخونه په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د صنایعو ولایتي چارواکي وایي چې په دې برخه کې لږ تر لږه 60 کوچني او لوی شرکتونه فعال دي چې هره ورځ لسګونه ډوله بیکونه تولیدوي. د دې شرکتونو محصولات په کورنیو بازارونو کې پلورل کیږي خو د صادراتو لپاره زمینه لا نه ده برابره شوې. د نانوایانو د تولید شرکتونو ځینې چارواکي بیا وایي چې که د بهرنیو توکو واردات بند شي نو دوی کولی شي د بازار تقاضا زیاته کړي.
6: د بیکونو جوړولو په یو شرکت کې شاوخوا 80 کسان په کار بوخت دي چې ډیری ځوانان دي چې په ایران کې د بیکونو جوړول زده کړي دي. دوی مختلف ډول بیکونه تولیدوي. د هرات د صنایعو خونه وایي چې په دې برخه کې شاوخوا 60 کوچني او لوی شرکتونه فعال دي.
7: با افتخار میتونم بگم که ما په تعداد 50-60 کارگاه کیف و اینا داریم. بیترین کیف یا مال فیلم به هرات تولید میشه. حتی ما نمایشگاهی داشتیم به هرات رو به ولایت. مردمان که میادن دیدن میکنن فکر میکنن که کیفا چین آمده از ایران در که کیفا ساخت خود هرات بود.
6: د بیکونو جوړولو د ځینو شرکتونو چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې تقریبا ځان بسیاینې ته رسېدلي دي. دوی کافي اسانتیاوې لري، ظرفیت لري او ډیری ځوانانو دا مسلک ښه زده کړی دی. له همدې امله دا ډول پانګونې د لسګونو نورو کارمندونو لامل شوي دي.
8: ما به این شرکت انواع و اقسام کیف، چمدان تولیدات داریم. در حدود 70-80 نفر اینجا مشغول کاره که از جوانا هم اینجا کار میکنم و کیفای ما کیفای مکتبی برای پانتون، سفر، چمدان اینا تولیدات داریم.
6: ځینې ځوانان چې په دې شرکتونو کې کار کوي وایي چې دوی دا مسلک په ایران کې زده کړی دی. دوی باور لري چې دا ډول پانګونې کولی سي د ځوانانو لپاره ښه کاري شرایط رامنځته کړي. له همدې امله نور پانګوال باید د کار فرصتونو رامنځته کولو لپاره سخت کار وکړي تر څو ځوانان ګاونډیو هیوادونو ته سفر کولو ته اړ نه سي.
9: الحمدلله حال بهتر شده، کارم آسانتر هم شده، برای خودم آسانتر شده، یک ذره بهتر. قبلا خیلی رنگ میکشیدیم از خاطر با دست و یک ذره مشکلات هم هست و به این صورتی که ماشینی بریش میکنه به اون صورت دار آوردم نمیتونستیم. ولی الحمدلله ماشین چیزا آمده خیلی بهتر
10: که زمینه کار برای جوانان در خود کشور فراهم شده. خیلی یک مزیت و مفیدیت خاص خود داره، به خاطر از اینکه جوانان میتونه در کشور خود خدمت کنه، هم برای چرخه اقتصاد کشور خوب است و همچنان جوانان دور از فامیل نمی باشه.
6: په وروستیو کلونو کې په هرات کې کوچنیو صنعتونو ښه وده کړې ده. اوس مهال په سلګونه ځوانان په دې شرکتونو کې کار کوي. د کڅوړو د تولید سربیره ډیری یې د بوټانو د مختلفو ډولونو په تولید کې هم بوخت دي.
1: په ننګرهار ولایت کې د خښتو بټیو څښتنان وایي چې د بټیو د کنټرول کمیسون لخوا ټاکل شوی نرخ یې په تاوان دی. دوی د خښتو بټیو لګښتونو ته پام د نوې نرخنامې په اړه پر دغې پرېکړې د بیا کتنې او د نرم چلند غوښتنه کوي. د خښتو بټیو کې په کار بوخت کارګر بیا د خښتو بټیو د چارواکو د چارو د درېدو له ویرې بې روزګاره کېدو څخه اندېښمن دي. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بیا د هر اړخیزې څېړنې او خښتو بټیو د لګښتونو د محاسبې وروسته د کمیسون له لورې د خښتو لپاره د نرخ ټاکلو او د نرخنامې څخه د سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره کوي. نورحال د نیمي په دې رپورټ کې.
11: د خښتو بټیو په اړه د بټیو د څښتنانو احتجاج دلته د ننګرهار سرهرود ولسوالۍ کې وروسته له هغې د خښتو د بټیو څښتنان سره راټول شول چې د بیو د کنټرول کمیسون له لورې د پخو خښتو لپاره نرخنامه وټاکل شوه. د خښتو د بټیو څښتنان وایي دغه نرخنامه د دوی د استازي په نشتون کې پرته له محاسبې جوړه شوې چې د دوی په زیان ده. دوی له حکومته پر دغې نرخنامې د بیا کتنې او د نرخنامې د تطبیق پر مهال د خښتو د بټیو څښتنانو سره د نرم چلند کولو غوښتنه کوي.
12: د باران راځي، توپان راځي، افات راځي، مصری نه کار خرابېږي. دا حتی مونږ په 4000 خښتې خرڅوو چې کله خرابې شي، پخري نه خرابې شي، هغه خښته مونږ بیا په 2000 چاپه ورته وایي، په 2000 یې خرڅوو. نو اوس دوی مونږ ته نرخ راکړی دی، په دې کې مونږ خسارې سره مخ یو.
13: خپل وطن دا ډېر غریب وطن ده او مونږ په دې وطن کې ډېرې قرضاریانې تېرې کړې. له دغه 2000 روپۍ چې زر 4000 روپۍ کېږي، له دې 4000 مونږ پورته نه ځو. مونږ خپل الحمدلله مسلمانانې دې ټولنې بچي.
11: دلته راټول شوي وایي د خښتو د بټیو د چارو د درېدو اغیز پر دغه بټیو کې په بوختو سلګونه کارګرو او د بټیو سره په تړلو کاروباریانو هم پرېوځي. دوی له حکومته پر دغه پرېکړې د بیا کتنې او څېړنې محاسبې وروسته د نوي نرخ ټاکلو غوښتنه کوي.
14: سره به شپېته اویا زره نفر کار کوي که نه؟ دې خلکو معنی د خښتو خرڅول بند کړي دي. خښته به درې زره روپو نه پورته مه خرڅوي، هغه دوله واره نه کوي. دومره د پنجشنبې پورې نهایت وخت راکوو. د پنجشنبې پورې مونږ کار چلو، کومې پیسې چې مونږ سره کېږي دا به درکړو. هغې ناخوا ځان ته غم وکوي.
11: د نرخ پر سر د کمیسون او بټیو د څښتنانو ترمنځ د ناخوښۍ له امله د خښتو بټیو چارې ټکنې شوې چې دغې راولاړې شوې ستونزې د خښتو بټیو کې په کار بوخت کارګر هم اندېښمن کړي دي.
15: مونږ خو اوسه پورې پاکستان کې وو، د هغې نه راواوښتو دلته. اوس شکر ده دلته کار مار ښه دی او د حکومت د ډډې دلته دا کار ودرېږي. نو مونږ ته مشکل دغه به چې مونږ به بیا دې نه وروسته څه کوو، دغې ته مونږ هم حیران یو.
16: هو نیکانو مونږ ته ویلي چې دا هفته کار وکوي او دې هفتې نه پس کارونه بند کوي، مونږ ته واره نه کوي. دلته وروره ګوله په مونږ باندې خوا ته دولت د خوا نه فشار دی، دې په مونږ اچولی، دلته په مونږ یې کارونه بند کوي.
11: د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بیا د څېړنې او خښتو بټیو د لګښتونو د محاسبې وروسته د نرخ د ټاکلو او د نرخنامې څخه د سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره کوي.
17: تقاضا زیاته د همدې خاطر باندې ضرورت و چې مونږ د خښتو بټیو ته نرخنامه ورکړو. د دوی ته بررسي کړې ده، څېړنه هم کړې ده، هغې نه وروسته مو دې ته د زر خښتې په 3300 افغانۍ ورکړي دي. هر څوک چې د نرخنامې نه سرغړونه کېږي هغوی سره طرزالعمل مطابق چلند کېږي ورسره.
11: په ننګرهار کې دمګړې کابو سل د خښتو بټۍ شتون لري چې ډېرې هغې یې په سرهرود ولسوالۍ کې دي. هېره د نوي چې خښتو بټیو ته د کمیسون له لورې وروسته له هغې نرخ وټاکل شو کله چې استوګنیزو ودانیزو چارو ته د حکومت له لورې د اجازې ورکړې وروسته د خواله رسنیو کارکوونکو په دغه ولایت کې د خښتو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل.
1: دا آثارو نرخونه

0: او دا هم څو مهم بهرني خبرونه.
1: له ایران سره اوربند په حیرانوونکي ډول کمزورې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره اوربند په زور سره دوام لري او زیاته کړه چې هغه د هرمز تنګي له لارې د دوامدارې ازادۍ عملیات بیا پیلولو په اړه غور کوي، ځکه چې هغه غواړي په جګړه کې بشپړه بریا ترلاسه کړي. په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ټرمپ وویل چې د اپریل په 8 نیټه موافقه شوې اوربند اوس په حیرانوونکي ډول کمزورې دی. ټرمپ وروسته فاکس نیوز ته وویل چې هغه د دوامدارې ازادۍ عملیاتو د غزولو په اړه غور کوي، که څه هم وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. د دوامدارې ازادۍ عملیات د مې په شپږمه پیل شول، مګر د دوو ورځو څخه لږ وروسته وځنډول شول. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو پر میشت ځایونو بندیزونه ولګوي. د اروپای ټولنې د 20 بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر اسرائیلي میشت ځایونو نوي بندیزونه ولګوي. د ملګرو ملتونو په وینا د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د غزې د جګړې له پیل راهیسې په میشت ځایونو بریدونه د پام وړ زیات شوي دي. د اسرائیلو میشت ځایونه چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي، په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې پنیول شو زمکو کې جوړ شوی دی، هغه سیمه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت لپاره ادعا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلاش وویل د دې وخت را رسیدل چې لا ځنډ څخه عمل ته لاړ شو. ولادیمیر زلنسکی وایي چې روسیا د جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسیا د اوکراین پر وړاندې د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري او کیف د مسکو څخه د نوي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. مخکې له دې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د اوکراین سره جګړې پای ته رسیدو ته نږدې ده. زلنسکی زیاته کړه چې نن روس په لومړۍ کرښه کې آرامي نه وه، په اوسني نښتې دوام لري. د هغه په وینا روسیه د دې جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري او له بده مرغه دوی د نوي بریدونو لپاره توالې نسی، مګر سوله باید رامسته شي. دا هغه څه دي چې دیو لپاره کار کوي. د برېټانیا لومړي وزیر د کورنۍ فشار له امله د استعفا ورکولو په درشل کې دی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې وزیران د لومړي وزیر دفتر په لس ډاونینګ سټریټ کې راټول شوي دي ترڅو د سټارمر د راتلونکي په اړه بحث وکړي. د کورنۍ چارو وزیر شبانه محمود، د بهرنۍ چارو وزیر یوټ کوپر او دفاع وزیر جان هیلي ټولو په ډاونینګ سټریټ کې د یوې غونډې په ترڅ کې له لومړي وزیر څخه وغوښتل چې د هغه د وتلو نیټه وټاکي. د سټارمر مرستیال ډیویډ لامی هم پر هغه فشار راوړی چې د هغه د څلور لپاره محل ویش وټاکي. د کابینې څلور وزیرانو خپل استعفاوي اعلان کړي او وی ویل چې دیو باور نه لري چې درشپیته کلن سټارمر د 2019 کال پر راتلونکو عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند مشرۍ لپاره سب کستې. د ډیلی ټلیګراف په وینا تمه کیږي چې د کابینې وزیران به د سیمه ایزو ټاکنو له ویجاړوونکو پایلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې سټارمر ته ووایي چې د هغه لپاره د لومړي وزیر په توګه د دوام لپاره نور هیڅ دلیل نشته. د دوشنبه په ورځ سټارمر هڅه وکړه چې د ډاډ ګیرنې وینا سره خپل صدر اعظم وژغوري، مګر دا برعکس شوه. د ډیلی ټلیګراف په وینا د کارګر ګوند لزګونو غړو د وینا وروسته د هغه د استعفا غوښتنه وکړه.
0: اوس هم لنډه وقفه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: The massive.
9: Here begins the rain.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
11: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
10: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه
12: د خبرولو ملاتړ کوونکی
10: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسکران با کیفیت نوښت.

0: تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د چین ځانګړي استازي چې د افغانستان په چارو کې له بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امین خان متقی سره په لیدنه کې د یادونه کړې ده چې ښایي په راتلونکي کې د اورمچي د خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي او د اورمچي خبرې اترې باید عملی پایلې ولري. د اورمچي خبرو اترو د بل پړاو د پیل لپاره څومره احتمال لیدل کیږي چې دا خبرې اترې د بیا پیل شي، او هم دا ډول آیا پاکستان د اورمچي له خبرو اترو وروسته بل پړاو خبرو اترو ته ژمن او له یوې روښانه اجنډا سره ستنېدونکی ده، او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې به له ښاغلي سمیر انګار د سیاسي چارو له کارپوه سره مطرح کړو چې دا شیبه له هند نه راسره پر لیکه دی. انګار صاحب، ستړي مشی غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې د اورمچي د خبرو اترو د دوهم پړاو پیل څومره احتمال لیدل کیږي، او آیا پاکستان ژمن ده چې د دې خبرو اترو پړاو ته بیا ور وګرځي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. ایا کن عبد و ایا کن استعین. جناب عمر خیل سر تاسو ته او داریانا نیوز طول ولیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره جناب عمر خیل سر، چین غواړي چې په سیمه کې ثبات تامین وسیږي، او همداسې منځنۍ آسیایي هیوادونه هم همدا فرموله غواړي، او هند هم همدا غواړي. خو یوازنی هیواد چې په دې سیمه کې په غیر طبیعي توګه رامنځته شوی ده هغه پاکستان دی، او پاکستان غواړي چې په سیمه کې یو کنترول شبه بې‌ثباتي او ناامني شتون ولري. موږ او تاسو ولیدل که تیر تاریخ ته وګورو، څو ځله داسې مذاکرات یعنی په قطر کې ترسره شو، په ترکیه کې ترسره شو، او حتی هغه بل نظام چې شتون درلودل په 2013 کال کې یو څلور اړخیزه ناسته ترسره شو یا دیالوګ ترسره شو چې د امریکا و کابل او اسلام آباد او چین ترمنځ و، چې بالاخره همدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم کشاله روان و هغه وخت غوښتل چې ختم شي. خو بیا موږ ولیدل په آخر د ورځو کې چې همدا پاکستان نه غوښتل چې دا دراما او کشاله ختم شي. اوس هم زه خوشبینیم چې دا مذاکرات به ترسره شي. خو بیا پایله ته که وګورو بیا هم نتیجه نه ورکوي.
2: خو څه فکر کوئ چې پاکستان به په دې خبرو اترو کې له کومې اجنډا سره راستنېږي؟ آیا د پاکستان دریځ کې به بدلون راځي، او که نه په زړو او تکراري خبرو به پاکستان ټینګار کوي؟
3: که تاریخ ته وګورو، پاکستان هر ځله چې مذاکرات ته راځي همدا پخوانی خبرې لري او زده او نقیز خبرې لري، او غواړي چې دغه دبل ګیم وکړي، یعنی دوه ګونه سیاست ولوبوي. یو خوا چین سره یو شی هوکړه کوي یا پروتوکولونه کوي، بیا کله چې امریکایانو سره ګوري بل خبرې کوي. یعنی په تمام معنا موږ ویلای شو چې پاکستان نه غواړي په دې سیمه کې ثبات تامین شي، په دې سیمه کې امنیت تامین شي، او یو سیمه ییز اتصال ترسره شي.
2: د سیمې د ثبات لپاره د پاکستان هڅې، د چین هڅې د پاکستان په وړاندې، او د پاکستان باندې د چین نفوذ څومره اغېزمن تمامېدای شي؟ ځکه چین نه غواړي چې په سیمه کې بې‌ثباتي رامنځته شي، یا لږ تر لږه پاکستان د امریکا د دستور له مخې ځینې کنټرول شوو نامنیو ته من وهي. په دې برخه کې به چین څومره اغېزناک ثابت شي؟
3: چین خپل کوششونه کوي، ځکه چې چین هم دویم اقتصادي زبرځواک دی په نړۍ کې، او همداسې اتومي طاقت هم دی. او پاکستان هم که موږ وګورو همدا غربیانو سره لاین و دین لري، او پاکستان غربیان یا هم علل خصوص امریکانه پروژه اخلي او برنامه اخلي. بیا بل خو چین سره هم پاکستان دوامدار تجارتی و اقتصادی اړیکې لري، یعنی همدا سیپک پروژه چې لومړی فاز په پاکستان کې ترسره شو او دویم فاز چې کله ترسره کېدل هغه په تپه ولاړ دی. یعنی چینایان کولای شي چې پاکستان باندې اغیزه ولري. خو زما فکر او آند دادی چې تر څو چې پسیمه کې یو سیمایز اجماع رامنځته نشي او پاکستان باندې هغه دوامداره فشارونه وارد نشي، زه فکر نه کوم چې که یوازې ایران مداخله کوي یا هم پاکستان سره اړیکې نیسي یا هم چین یا هم روسیه.
2: څه فکر کوئ ستاسو په نظر باندې انګار صاحب چې دغه اجماع به څوک رامنځته کوي؟ آیا روسیه، هند، چین د یو مثلث په توګه نشي کولی چې داسې به اجماع رامنځته کوي چې په پاکستان باندې فشار راوړي؟
3: ګورې، همدا دوه درې هیوادونه چې په سیمه کې دي، که روسیه دي یا هم چین یا هم ایران، هغوی غواړي چې په سیمه کې د غربي پالیسی نه جلوګیری وشي. خو باید یوځای شي، همدا روسیه کولای شي، چین کولای شي او هند و ایران کولای شي، همدا څلور هیوادونه چې په سیمه کې یوځای شي. زه تاسو ته بیخي چلنج ورکوم جناب عمرخیل صاحب، چې سیمه ایز کنکتیویتی یا ریجنال کنکتیویتی، همدا سیمه ایز هغه اتصال هم ترسره کیږي او بلخوا بیا سیمه ایز ثبات هم تامینیږي. که همداسې هیوادونه پراګنده توګه عمل وکړي یا یوازې ځان ته کار وکړي، خو بیا هم سیمه په خطر کې ده. او بله خبره دا ده جناب عمرخیل صاحب، چې اسلامی امارت هم باید همدا اوس چې پروژه شروع شوی ده دواخان کاشغر، په دې حکله هم باید دیر کار وکړي، ځکه چې که همدا سیمه ای ثبات تر سره شي، یو خواخوموش داده همدا گوادر و کراچی نه خلاصیږي او مستقیما دویم اقتصادی زبرځواک سره هغه باردر پیدا کوي او بالاخره اوبو ته رسیږو. او بل خبره داده که همدا د کاخان واشغر دهلیز پرانیستل شي، بیا دویم او دریم فاز داده چې همدا د چین نه یا هم د واخان نه تر روزنک و هرات و حتی مشهد پورې یو دریل پتلای لار شي، او دویم همدا منځنۍ آسیای هیوادونه ده چې هغه وشتل شي. کله چې همدا پروژه په افغانستان کې تطبیق شي، زه بیخي په ډاډه توګه تاسو ته ویلای شم چې نه پاکستان بیا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، نه هند، نه ایران او نه کوم بل هیواد، ځکه چې د چین منافع بیا په افغانستان کې هلته شتون لري او بیا عمق استراتیژیک یعنی بل رقم تعریف کیږي. اوس چې پاکستان عمق استراتیژیک وایي امنیتي کمربند لري، که اقتصادي کمربند افغانستان ته راشي د چین، بیا تاسو باوري اوسېږئ جناب عمرخیل صاحب چې دا اوسنۍ ستونزې هم به حل شي.
2: ډېره زیاته مننه کوو انګار صاحب کورمودان. اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: د څاردرنو لیدونکو سلام. د نن ورځې باسته راغلی په سیمه ایزو سازمانونو او بېلابېلو فارمټونو کې د افغانستان د استازو ګډون د شانګهای سازمان نه نیولې د بریکس سازمان او همدا ډول ماسکو فارمټ د کازان غونډه او د تورته نور سیمه ایز سازمانونه او فارمټونه هغه برخې دي چې د هیوادونو استازو ګډون وسره کولی شي په سیمه کې د لا تعاملاتو او د روابطو او اړیکو لړۍ پیاوړې کړي. د افغانستان یو وروستی پلاوی چې د کازان غونډه کې د یو فارمټ کې د ګډون لپاره چې د مې په 15مه نیټه به 14مه 15مه نیټه به پیل شي، دغه پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بحث دا ده چې په سیمه ایزو فارمټونو سازمانونو کې د افغانستان د پلاوی ګډون څومره مهم ده، دغه ډول اړیکې څومره کولی شي په رسمي تعاملاتو باندې اغیز ولري، او د افغانستان د اوسني حالات چې تر ډېره بریده د نړیوالې ټولنې له لوري د یو ډول منځوي حالت ده، په دې برخه کې د سیمې له هیوادونو سره د تعاملاتو لړۍ پیاوړې کړي. دا نور مسائل د نن په بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث کوو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نجیب الله هوتک، همدا ډول د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی زلمی باور. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې هوتک صاحب غواړم وپوښتم چې سیمه ایز فارمټونه څومره مهم دي، د دې تر څنګ د سیمه ایز سازمانونه په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې قدرمن عمر خیل صاحب، خپل د مینې محبت ډک سلامونه تاسو ته ګران او قدرمن میلمه زلمی باور صاحب ته او تخنیکی همکارانو، همدارنګ د آریانا نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن چې افغانستان لوړپولی یا څوارلس کسیزه هیات منګ وګورو چې د مسکاو په دغه ناسته کې دوی بلل شوي دي، وغلته ګډون کوي بدون د شکه چې دا د افغانستان سره یعنی د روسیې هغه تعاملات ښیي چې په لوړه کچه باندې دي، او د دې نه که موږ او تاسې مخکې د دې لکه د شانګهای سازمان وګورو، همداسې د کازان غونډه وګورو، نو دا هغه مثبت لوري د افغانستان لور ته را اړوي چې افغانستان اوس په آسیا کې یا په نړۍ کې داسې یو هیواد ده چې کله اسلامي امارت راغلی ده او د قدرت واګې په لاس کې اخیستي دي. نو دوی همیشه په خپلو خبرو کې او په خپلو کړنلارو کې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې ټول د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته دا ویلي دي چې د موږ د نه مداخلې سیاست ده، اقتصاد محوره سیاست ده، او په دغه محور باندې موږ غواړو چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره خپلې ښې مثبتې سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي هم شموله اړیکې ولرو، یعنی په هر باب کې باید خپلې اړیکې سره ولرو. روسیه تاسې وګورئ، یو اول قدرت ده په سیمه کې بدون د شکه چې هغوی اول د خبرو اترو د لارو نه د افغانستان سره یو تعامل ته ورسېدل، په دې باور باندې شول چې افغانستان یې په رسمیت باندې وپېژانده.
0: بله، وتاک صاحب مخکې له دې چې

0: چې د روسیې بحث ته راسو، زه غواړم وپوښتمه چې سیمه ییز سازمانونه او د سیمه ییز سازمانونو ارزښت څه دی د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې؟
1: یعنې د سیمه ییزو دغسې ناستو یا د دغسې سازمانونو ارزښتونه د افغانستان دپاره دا ډېر یو مثبت ګام ده چې رامنځته کېږي، ځکه افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې د روسیې نه مه واره نور داسې هېوادونه نشته که د موږ سره سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې لوړې کچې ته رسېدلي، هم افغانستان یې په رسمیت باندې نه ده پېژندلی تر اوسه پورې. نو دغسې اړیکې د دغو سازمانو سره دا افغانستان کولی شي چې د سیمې دپاره د نړۍ دپاره هغه انځور وړاندې کړي چې افغانستان مثلا په سیاسي لحاظ باندې تعامل ته د ټولو هیوادونو سره آماده ده، او دلته د اقتصاد په برخه کې همداسې د انرژۍ په برخه کې هغه عامه پروژو په برخه کې د افغانستان استازولي هغلته واوسېږي او افغانستان د دغو سازمانو غړیتوب ولري چې دا یو لویه لاسته راوړنه د افغانستان دپاره بلل کېږي. دغسې ناستې او دغسې غونډې یا په داسې سازمانونو کې د افغانستان ګډون دا یو سیاسي تعامل ښیي دنیا ته چې افغانستان مثلا اوس په هغه کچه کې ده چې د نړۍ سره په هر لحاظ باندې خپل اقتصادي پیاوړتیا ټینګه وساتي. نو بهتره دا ده چې موږ د مسکاو څخه په داسې یو شکل باندې د دوی د سره د رسمیت پیژندنې یو سالمه داسې استفاده ترېنه وکړو چې هغه که د تجارت په لحاظ باندې وي، هغه که د سیمې د امنیتي مسلو کې وي، او هغه که د انرژۍ په برخه کې اوسېږي، هغه که مثلا د هغو کوریدورونو چې موږ منځنۍ آسیا او د لویدیځې آسیا سره نښلۍ، نو دا د مسکاو دغه ناسته د افغانستان دپاره بدون د شکه دغه فارمټ چې په ګټه باندې ده.
0: خو یو ستونزه دا ده په سیمه ایزو سازمانونو کې، که چېرې شانګهای په سازمان باندې بحث وکړو چې په سیمه کې یو پیاوړی سازمان ده او ډېری غړي هغه هېوادونه دي چې له افغانستان سره پراخې اړیکې لري او د افغانستان د چمګاوڼ هېوادونه دي، خو افغانستان ته د شانګهای سازمان کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې په دې وروستیو څو کلونو کې، په ځانګړې توګه د اسلامي امارت وخت له رسېدو په دې خوا. ولې ستونزه چیرته ده؟ دغه هیوادونه ولې دې ته نه دي مایل چې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د حضور لپاره کار وکړي؟
1: یعنی دوی خو دغه مسله اکثریت وخت دې ته اړي چې افغانستان اوس مثلا په رسمیت باندې نه پیژني، دوی لوی لامل دا ده.
0: خو یو دا سیمه ییز هیوادونه دي تر ډېره بریده له افغانستان سره رشته درس لري، تعامل لري، نو تر دې مهاله پورې افغانستان چې د یو څارونکي غړي په توګه د شانګهای د سازمان یو څارونکی هیواد ده، ولې دا زمینه نه ده برابره شوې چې افغانستان په دې کې د څارونکي غړي په توګه باندې په واضح ډول ګډون وکړي؟
1: یعنې دغه مسله اوس د سیمې دغه هیوادونه مثلا چې د شانګهای په سازمان کې دوی عضویت لري، دا د دوی مکلفیت جوړیږي چې باید افغانستان د خپلې خوا نه مثلا هغلته د پام نه ونه غورځوي. افغانستان سره چې دوی تعامل کوي، افغانستان سره چې دوی سیاسي او اقتصادي اړیکې رغوي او دلته هر څه د نږدې نه ګوري، باید په شانګهای سازمان کې هم افغانستان ته دا لابیګري دوی هم وکړي، دوی شریک دي د افغانستان سره.
0: ولې نه کوي؟ لامل یې څه بولې؟
1: لامل یې دغه ده چې ځینې فشارونه به بدون د شکه د غربي هیوادونو هم اوسېږي، د امریکا تر تاثیر لاندې به هم اوسېږي، او دوی به هم د خبرو اترو باب مثلا تر څو پورې لکه څنګه چې روسیه د خبرو اترو د لارې نه دې ته ورسېدله چې د افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړلې او رسمیت پېژندنه یې رامنځته کړله، دوی به هم همدغسې یو څه غواړي. خو په دې باندې موږ ټینګار په دې باندې ده چې باید افغانستان عضوه د شانګهای د سازمان اوسي، که چېرته نه اوسېږي د افغانستان هغه ستونزې یا د افغانستان هغه اقتصادي اړیکې چې د دغو هیوادونو سره دي نو هغلته لابیګري نشي کولی. دغه هیوادونه که هغلته د افغانستان د مسلې بحث کوي او د افغانستان حضور نه اوسېږي، نو دا په څه معنا باندې
0: کوربدن باور صاحب تاسې په سان باندې هسې سیمه ییز سازمانونه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان ډېری هیوادونه په رسمیت نه پېژني له روسیې پرته، دغه سازمانونو سره د اړیکو جوړول څومره مهمه دي چې د نوي تعاملاتو لپاره داسې فصلونه پرانیزي چې افغانستان وکولی شي له تعامل څخه رسمي فارمټ ته واوړي؟
2: سلامونه عمر خیل صاحب تاسو ته، قدرمن هوتک صاحب ته او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عمر خیل صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس کومې غونډې چې نیول کېږي یا په سیمه ییز هېوادونو کې، یا کومه غونډه چې اوس په روسیه کې نیول شوې ده او څوارلس کسیزه ډله د افغانستان څخه هلته بله شوې ده، دا په دې معنا ده چې افغانستان دوی ته هم ضرورت لري او دوی افغانستان ته هم ضرورت لري، څه د اقتصادي لحاظه، څه د سیاسي لحاظه، څه د فرهنګي لحاظه. تاسو وګورئ چې

0: دغه 1400 ډالر چې د افغانستان له خوا بلل شوې دا په سیاسي لحاظ هم د افغانستان لپاره ډېر ارزښتناک ده، ځکه د افغانستان لپاره دا دومره ارزښتناک ده چې نور هیوادونه به مزیدي کره کره په افغانستان باندې اعتبار وکړه او افغانستان ته به نور غونډې هم اضافه شي چې افغانستان ورته وبلل شي، ځکه د افغانستان ګټه او د دغه هیوادو ګټه دواړو طرف ته ده. هم افغانستان له دغه 1400 ډالر چې ورغلی ګټه وړي، هم روسیه چې اوس کوم 1400 ډالر غوښتې ده ګټه وړي. او بل دا مثال چې اقتصادي لحاظ هم افغانستان ته ډېره مهمه ده، ډېره ارزښتناکه ده. تاسو وګورئ چې په دغه کوم غونډې چې د افغانستان بلل کېږي دا به نور هیوادونه دې ته تشویق کا، نور سرمایه ګذاران به دې ته تشویق کړه چې په افغانستان کې پانګونه وکړه. ولې پانګونه کوي؟ ځکه دغه ته دوی ارزښت ورکوي افغانستان ته، او د دې دغه له پانګونې څخه به هم افغانستان ګټه وړي، هم نور هیوادونه ګټه وړي. او درېمه مسله د ترانزیت مهمه ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په مابین کې پروت دی، او زیاتره هیوادونه کوشش دا کوي چې د افغانستان له طریقه له منځنۍ اسیا سره لاره پیدا کړه. اوس روسیه درته ښیم، روسیه دغه غونډه چې نیولې ده غواړي چې دغلته اول خو په سیمه کې یا په نور هغه کې د ناټو او د غرب نفوس کمرنګه کړه. او زه د تایران م چې د روسیا سیاست باید وچیړو د اسلامي هیوادو او د اسلام په هغه کې. اوس تاسو فکر کړئ د کوم اسلامي هیوادونه چې دلته هغه کړی دی او د افغانستان 1400 ډالې چې غوښته ده، دا اوس روسیا د دغه کوي چې اول خو غواړي چې د خپل تیل ګاز دغه ټول پراخه کړي، په منځنۍ ختیځ کې پراخه کړي، ځکه اوس روسیې ته بهتره معلومه ده چې منځنۍ ختیځ اړیکم له غرب سره ښه نه ده، لګار سره خنه ده. او بل حساب دا چې دغه سی غونډه به د ما په نظر د افغانستان ته یو مثبت کام بي، هم به د سیاسي لحاظ، هم د اقتصادي لحاظ، هم د فرهنګي لحاظ، یعنی افغانستان به هم مشرکوله ته نږدې کوي، چې نور هیوادونه هم دې ته هڅه وکړي چې افغانستان سره که مستقیما نه په رسمیت ونه پیژني اما اړیکې به سره ولري، سفارتخانې به سره چې دا زیاتره کوم هیوادونه چې اوس بسته دي سفارتونه هغه به واس کړی شي. د اقتصادي له لحاظ هم نور هیوادونه هڅه کوي چې دلته پانګونه وکړي او د ترانزیت په برخه کې به افغانستان سره همکاري وکړي.
1: په سیمه ییز باور باندې به داسې ډول غونډو او د افغانستان ګډون اغېز شوي په داسې حال کې چې افغانستان تر دې مهاله له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري یا د باور فضا رامنځته شوې ده، خو ایا دا ډول غونډې او دا ډول ګډونونه یا د پلاوو تک کولی شي سیمه ییز باور لا پیاوړی کړي؟
0: بله، سلب سلای کولی شي. مرحل سي محترم، تاسو وګورئ چې کله چې د افغانستان اسلامي امارات حکومت راغی، دی هیڅ هغه هیواد په رسمیت نه و پیژندلی، حتی هیڅ زیاتره هیوادونه خپل سفارتونه نه و وس کړي. خو تاسو فکر وکړئ کله چې یو هیواد کې سفارت وسه، بل هیواد هم تشویق او ترغیب سه سفارت وس کړي. کله چې دلته پوسو چې دلته اقتصادي پانګونه نور وکړه، بهرني سرمایه ګذاران وکړه، نور هیوادونه هم د دې هڅه وکړه چې دلته پانګونه وکړه. حتی زموږ او تاسو کورنۍ کوم سرمایه ګذاران چې دي بیرون دي دلته پانګونه شروع کړي، ځکه په ده باندې اعتبار راغی، یعنی اعتبار موقف لوړ سه. اوس دغسې غونډې زه سل په سل په دې یقیني یم چې دا به نور هیوادونه دته هڅه وکړي چې د افغانستان موقف لوړ کړي او افغانستان په نړیوال سټیج باندې یو کلک دریز ولري.
1: یو ستونزه دا ده چې روسیا سره لیدل چې افغانستان په رسمیت پیژني، خو د افغانستان په اړه د دوی څرګندونې ضد نقص وي، کله د افغانستان له مخدره توکو سره د مبارزه ستایي، کله د افغانستان امنیت سره، خو په عین وخت کې د افغانستان څخه د ځینو ګواښونو یادونه هم کوي. دغه ډول متضاد سیاست د روسیې د څه ښکارندوی
0: کوي؟ عمر خیل صاحب محترم، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر هیواد په خپله ګټه پسې ده، که روسیا ده، که سیمه ییز هیوادونه، که ګاونډي هیوادونه دي. اوس که روسیې ته افغانستان هم مهم ده، مثلا بعضې وخت کې ضد نقیص خبرې کوي د افغانستان باره کې، دلته دوی تاسو فکر وکړئ چې هیڅ وخت نه غواړي خپل سیاسي موقف هم له لاسه ورکړه. لوی خو د سره اړیکې هم نیسي، خو په رسمي ډول باندې تاسو باندې ضد نقیص هم نیسي تر څو نورو هیوادو ته دا د زیر سوال لاړ نه سي. تاسو فکر وکړئ چې له امریکا سره دا اوس دای رقیب ده، د دغه اصلي سلاح په کنټرول باندې یو بل سره همکاري لري، که چین موږ سره ښې اړیکې لري، ستراتیژیک ملګری د امریکا هم ده، نو په ډېر محتاطانه باندې کار اخلي له افغانستان. اوس افغانستان کې خو الحمدلله امنیت تامین ده، فساد اداري فساد اخلاقي ختم ده، خو زه وایم چې دوی دغه خپل کوم ډیپلوماتیک اړیکې چې غواړي هغه محتاطانه مخته وړي، چې هم له افغانستان سره اړیکې ښې ولري، هم خپل سیاسي موقت، خپل حیثیت، سیاسي حیثیت له لاسه ورنه کړي.
1: آیا دوی په دغه ډول باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې پغه څنګه چې توقع کیږي د افغانستان د وکه ګاونډي په توګه باندې چې زه د نقص سرګندونی وکي په دغه یو حالت کې خپل اړیکې د افغانستان سره په شکل چې تقاضا کیږي ساتلای شي؟
0: زه دا وایم چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي همیشه هڅه دی کړې چې له ټولو سیمه ییز هیوادو سره روسیې سره تغر سره ښې اړیکې ولري، خو د موږ هیله هم دا ده عمر خیل صاحب محترم چې موږ سره که روسیه ده که چین ده که ایران ده کوم سره چې موږ سره ښې اړیکې لري دا چې روسیې خو پېژندلی دا نور هېوادونه د افغانستان اسلامي حکومت په رسمیت وپېژني دا د دوی خپله ظالمي ده چې ولې د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پېژني خو کوم چې ویلي چې دله دې جای مواد مخدر کېږي دلته به تروریزم دا خو هېڅ هم نه و دا خو د افغانستان اسلامي امارات په څلور کاله کې ثابت کړه چې دا خاوره د هېچا په ضد باندې نه استفاده کېږي تاسو فکر وکړئ چې له منځني اسیا سره یې تفاهمنامې امضا کړې په میلیارډ ډالر راغلی تفاهمنامه په میلیارډ ډالر له منځني اسیا سره امضا کړه او دلته چین څونه پانګونه کړې همداسې نور هېوادونه څونه پانګونه کړې زه

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
0: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
10: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
0: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
12: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
13: مسکران با کیفیت نوښت
0: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کدی آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخښه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر او 938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخه ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخښه سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلټ لیکل کیږي تاسو باید لښنې بټنې او یا F2 دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123459C9800ABB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي
14: My family lived in Iran.
15: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: باسته خراغلی خوتک سیب د روسیه ترڅنګ یو مهم هیواد چې افغانستان سره مهم اړیکې لري چین ده. چین په سیمه کې د یو پراخ اقتصادي هیواد په توګه باندې څنګه کېدای شي چې د افغانستان اړیکې له چین سره په دې سرحد ته ورسیږي چې چین هم بالاخره دا جرأت پکې او افغانستان د روسیې په څیر په رسمیت وپیژني او خپل د اقتصاد، تجارت، ډیپلوماتیکې اړیکې په افغانستان کې د پراخ پانګونې لپاره یو نوی فصل پرانیستل شي او بل احتمال لري چې په لنډ وخت کې راتلونکي لنډ وخت کې د چین افغانستان په رسمیت وپیژني.
3: امرخیل صاحب محترم، وګورئ که د خبرو اترو باب تر څو پورې خلاص اوسیږي نو دوامدار خبرې اترې او د ډیپلوماسۍ د لارې نه د متواترو اړیکو د لارې نه کولی شي چې دا په لنډمهاله کې چین اوس افغانستان په یو شکل باندې په رسمیت باندې پیژندلی ده د پردې تر شا، ځکه چې د هغوی رسمی سفارت دلته خلاص ده، د موږ رسمی سفارت هلته خلاص ده. په اقتصادي برخه کې چین ډیره لوړه سرمایه ګذاري په افغانستان کې کړې ده بدون د شکه، خو دلته چین وسو ګوري روسیه والا روسیه د خبرو اترو د باب نه دا باور دلته پیدا که چې په افغانستان کې

0: مثلا د افغانستان د اسلامي امارت سره تعامل ته ورسېد په رسمیت باندې پیژند.
1: چین دا باور نه دا پیدا کړی،
0: چین دا باور پیدا کړی ده. اما دلته یو څه ملحوظات د چین شته دي چې اوس مثلا دغه دلته ډېرې لوی اقتصادي پروژې دي، دلته د موږ او د تاسې اړیکې د پاکستان سره ترینګلی شوي دي بدون د شکه چې چین دلته د پاکستان سره عمیقا یو ستراتیژیک دوست ده. هغه هلته یې ډېره سرمایهګذاري پرې باندې کړې ده، د پاکستان ګټو او د افغانستان ګټو او خپلو ګټو ته په کتلو سره چین غواړي چې دغه اړیکې لا پسې پیاوړي کړي. خو یو وخت او زمان ته به ضرورت د دې ولري، که نور خو رسمیت پیژندنه یعنی د چین سره د موږ بهترینه تجارت او اقتصاد د چین سره ده. ځکه که اوس موږ او تاسې وګورو د واخان کوریدور چین کولی شي چې د افغانستان سره مثلا د دې لارې نه د منځنۍ آسیا سره د نورو هیوادونو سره اړیکې پسې د تجارتي لحاظ باندې نورې هم پیاوړي کړي، او که په سیاسي لحاظ باندې وګورو دغه منځګړیتوب چې دا اوس دوی په بیجنګ کې شروع کړی ده د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ، دلته بدون د شکه چې د چین خپلې ګټې هم دي، لکه چې چین د یوې لارې او د یوې کمربند لاره غوره کړې ده او د هغې لارې د امنیت په خاطر باندې افغانستان مهم ستراتیژیک موقعیت ده دلته، او غواړي چې دا باید سره یو د وصل نقطه واوسیږي. خو متاسفانه چې په چین کې هم د مخکې پړاو مذاکرات چې هغه هلته ول یعنی اگر چې د امید په سترګه ورته کتل کېدلې، خو موږ او تاسې ولیدل چې هغه مذاکراتو کې هم داسې یو کره پایل لاسته رانغلله. موږ ولیدل چې حتی یو اوربند په کې تضمین نه شو، هغه هلته خبرې روانې وې د موږ په کونړ کې په مسجدونو په پوهنتونونو باندې او په مکتبونو باندې د دوی د خوا ړندې بمبارۍ ولې.
1: غواړم وپوښتم چې چین ولې ونه توانېده چې بالاخره د ورمچي د خبرو یوه جدي پایله ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې ویل کېږي او په ټوله نه باندې تحلیل دا ده چې چین پر پاکستان پراخ نفوذ لري.
0: یعنی ګورې هغلته بیا د چین خپلې ګټې د هر هیواد د لویو زبرځواکونو هغوی خپلې ګټې سنجي. عمرخیل صاحب محترم، ځکه چې د چین دلته پاکستان کې ما مخکې درته ویلې چې هغلته هم ډېر لوی نفوس لري او په افغانستان کې هم لري، نو چین هغه انډول ساتي دلته د خپلو پروژو په خاطر، د عملي کولو په خاطر باندې، د سیمې د امنیت د ثبات په خاطر باندې غواړي چې افغانستان بې ثباته نه شي. دا اوس تاسې وګورئ هیات راغلی د موږ او تاسې د بهرنیو چارو د وزیر سره یې لیدنه وکړله، هغه په دغه موارد کې مثلا چې دوم پړاو مذاکرات به هغه هلته پیلیږي. خو زه د شک په سترګه باندې دغه هلته د پاکستان فوزي رژیم ته او یا د دوی هغه آیت ته ځکه ګورم چې دوی همیشه مذاکرات کړي، بیرته وروسته ترېنه تښتېدلي دي، پابند نه دي پاتې شوي. هغه حقه حقوق چې د افغانستان جوړیږي هغه یې نه دي منلي. نو چین کوشش ده کوي چې خبرې باید دوامدار شي، خو حد اقل دغه فشارونه که مکمل نه وي په یو ډول باندې یو څه راکم شي. نو په دې کې اوس چین هغه خپل مکلفیت باید ادا کړي چې دلته اوس وګوري چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ځینې کړنې او غوښتنې د افغانستان نه لري. که د مثال په توګه باندې موږ او تاسې وګورو دوی خپل امنیت کې چې کله پاتې راځي په کورني مشکلاتو کې پړی په افغانستان باندې ورچوي، یا مثلا هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو ولسونو دغه لعنتي فرضي کرخه د ډیورنډ چې رامنځته شوې ده، دغه ته په یو شکل باندې چې د پاکستان لویدیځه سیمه ده یو خپل خوب نړیوالو ته تعبیر کړي. نو چین اوس دغلته خپلې ګټې هم ګوري او پاکستان سره هم، بدون د شکه چې پاکستان دلته یو موازنه ساتي، یو خواته د غرب د امریکا او د انګلیس سره، بلې خواته د چین سره. اما چین په دې باندې باید کره کوشش د دې وکړي چې تر څو پورې پاکستان دې ته مجبور کی وادار کی چې هم د چین ګټې هم د افغانستان ګټې هم د منځنۍ آسیا ګټې خپله د پاکستان ګټې هم په دې کې خوندي اوسیږي. دغسې یو لارې ته ځکه دوی نفوس پرې باندې لري او دوی کولی شي چې پاکستان راکش کړي د مذاکراتو میز ته، هغه حقه حقوق ورته د افغانستان بیان کړي، د دوی چې په موږ باندې څه حق ښه ګاونډیتوب د نه مداخلې خبره، د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه استعمالیږي. خو دوی همدغه دوه لوی تورونه پورې کړي دي چې د افغانستان خاوره د موږ په ضد استعمالیږي. هغه ډلې دوی ښیي چې هغه په افغانستان کې وجود نه لري. داعش دلته څه موده د مخه چې اسلامي امارت راغلی ده تر دا نن دمه پورې که ځای ځای خورېدلی ده، خو هغه سرکوب شوی ده، د بینه تلی ده. که د ټي ټي پي مسله اوس مثلا دلته پاکستان مطرح کوي، دغه ټي ټي پي خو په 2003 او 2004 کې رامنځته شو، هغه وخت کې د افغانستان اسلامي امارت په جهاد باندې بوخت و. نو په 2600 کیلومتره سرحد کې چې یو خطر کې ده ځای نه شي تیرېدلی، نو ټي ټي پي دلته څه کوي چې بیا ټي ټي پي د دوی په خارونو کې هغلته ګرځي، نړیواله ټولنه یې ویني، چین یې ویني، پاکستان خپله دغه ویني، دا د سیمې هیوادونه یې ویني. موږ او تاسې شاهد د هلیو دوی راځي د ټي ټي پي پسې کابل اخلی چې کی په بمونو د ټولو نړیوال اصول خلاف راځي کابل بمباری اما ټي ټي پی د دوی په خارونو کې اغل ته ګرځي دایش هغه څور رسید مخې تاسو ولید چې اورخپور المرصاد خپور ک چې اته د ایسای غړي په دایش کې اغل ته دند تر سره کوي او دا را معلوم شوی دی نو پاکستان چې د سیمې د پاره یو د ناسور زخم ده ځکه اغوی ته د سیمه د هیوادونو سره خپل ګټي په ترهګرۍ کې او په ظلم او په زور او په فشار کې دي نو بدون د شکه چې دا نتیجه نه ورکوي پاکستان اوس په اقتصادي انزوا کې غرق ده که همدغه چین یې لاسنیوی ونه کوي همدغه افغانستان د لاسنیوی ونه کوي ډیر زر به هغلته پاکستان تجزیه شي منزوي به شي د دوی اړیکې نه د ایران سره ښې دي نه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره نه وروره دلته د افغانستان سره د دوی اړیکې ښې دي نو بدون د شکه چې حکومت د ملت په خوخه نه وي راغلی هغلته په پاکستان کې یا مثالا موږ او تاسو وګورو د دوی سره که موږ د تجارت وخت راته او د میوو د صادراتو وخت هم راته د دوی میوې او د دوی موټر او د دوی لارۍ د موږ د منځنۍ اسیا پورې تللې د افغانستان د لارې نه دوی ولې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف دروازه په موږ بندوله د افغانستان میوې به دلته ورستې شولې او دوی اجازه نه ورکوله ورته
1: ډېره مننه کورودان باور صاحب په سیمه کې یو مهم او مقتدر هیواد هند بلل کېږي هند د افغانستان پر سیاستونو باندې څومره اغېز درلودی شي او څنګه کېدی شي چې له هند سره د اړیکو لپاره داسې یو فارمټ رامنځته شي چې پر سیمه کې د رسمي تعامل نه خبره حداقل تر رسمیته پورې ورسیږي یا هند په افغانستان کې په داسې لویو او مهمو موضوعاتو کې ښکیل شي چې هغه د افغانستان د بیا رغونې موضوع ده د په افغانستان کې ځینې پاتې پروژې دي او یا هم په هغو سیمه ییزو فارمټونو کې د افغانستان له حقونو دفاع وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري
2: عمرخیل صاحب محترم که هند که نور هیوادونه دي هند هغه وخت کولی شي چې د افغانستان مثبت تصویر وسم په ډېرو سټیجو کې د افغانستان مثبت تصویر نړۍ ته ښودلی دی له افغانستان سره ښې اړیکې لري اقتصادي اړیکې لري حتی په نړیوال سټیج باندې حتی د پاکستان په پا بعضې خبرو اترو باندې دوی نق نیولی چې د افغانستان منفي تصویر یې نړیوالو ته ښودلی دی اوس راځو زه دا وایم چې هند که نور هیوادونه دي عمرخیل صاحب محترم دوی داسې یو سیاست کوي چې له افغانستان سره یې اړیکې ښې شي او هم متوازن سیاست وساتي خپل متوازن سیاست له غرب سره هم وساتي اوس د که هند له افغانستان څخه په ټول د تاریخ کې تاسو فکر وکړئ په ټول د تاریخ کې هند له هر حکومت سره افغانستان سره یو څه اویا فیصده اتیا فیصده ښې اړیکې درلودلې په شمول د اوسني حکومت باندې او د افغانستان مثبت تصویر یې نړیوالو ته ښودلی دی زه دا وایم چې دا تصویرونه مثبت تصویرونه به نور هم زیات شي چې هغه وخت به زیات شي چې سیمه ییز هیوادونه روسیه ده که هند ده له افغانستان سره خپل روابط نور هم ښه کا د افغانستان مثبت تصویر نورو نړیوالو ته روښي ځکه اوس ټول په سیمه کې ټول هم خپل سیالان لري هم خپل دښمنان لري تاسو فکر وکړئ که هند هم کوشش هڅه دې کوي چې پاکستان مات کا پاکستان ته ضربه ورسي که پاکستان هم د داسې کړنې کوي چې هند ته ضربه ورسي ځکه هند دوی سیال ده په دې خاطر اوس زه وایم که الحمدلله شکر د افغانستان اسلامي امارت چې دغه څلور کاله راغلی دی له هند سره ښې اړیکې لري اقتصادي هم ښې اړیکې لري خو زه وایم چې دغه نورې اقتصادي اړیکې نور هم پیاوړي شي او نور هم هند د دې هڅه وکړه چې نړیوال سیمه ییز هیوادونه ګاونډي هند دې ته هڅه وکړه چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت باندې وپیژني ځکه هغه وخت حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي چې هلته امنیت وي هلته د له خاورې څخه هیڅ بل هیواد ته ضرر نه وي رسیدلی او بل مطلق امنیت رامنځته وي او بهرني پانګونه سوي کورني پانګونه سوي چې دا ټول د افغانستان اسلامي امارت کې شته او دا باید د هند نور هڅه وکړه روسیه هم باید دې ته هڅه وکړه چې نور هیوادونه وهڅوي حتی هند باید مستقیم ځي د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني دا یې چې نه پیژني د دې خاطر یې نه پیژني چې له یوې خوا د غرب سره هم ملګری ده ځکه غواړي متوازن سیاست له غرب سره هم وساتي ځکه که بیا دا په رسمیت وپیژني کوم اړیکې چې له غرب سره لري هغه بیا خرابیږي کوم اقتصادي لحاظه چې نور همکاري لري هغه بیا خرابیږي دې له خاطره محتاطانه عمل کوي خو زه دا وایم چې محتاطانه دي عمل نه کوي څلور کاره د افغانستان اسلامي امارت حادثه کړې ده چې دغه خاوره د هیچا په ضد باندې استفاده نه شي نو دوی دې زر تر زره د افغانستان اسلامي امارت هیله دا ده چې په رسمیت یې وپیژني او که یې ونه پیژني دا د ما په نظر دغه غیر مستقیم پیژندنه یا د پردې تر شا پیژندنه هغه نه دي راسي علني ویره دې نه لري ډار دې نه لري علني دې راسي د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني ځکه که دلته په رسمیت وپیژني دوی اقتصادي ګټې هم خوندي دي دوی سیاسي ګټې هم خوندي دي او که دا نام نه وي نو فکر کوم چې سیمه ییز هیوادونه به هم نام نه وي ګاونډي به هم نام نه وي او نو هر نامني کولی شي چې منځنۍ اسیا ته خبره شي
1: ډېره مننه کور ودان او اوس هم لنډه وقفه
3: We'll be right back. battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins.
12: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
13: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
12: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
16: مسگران، نوآوری با کیفیت.
17: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
18: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
17: تشویق ها، پیشرفت ها،
19: به جور شدن مسترک تاجک ها،
17: چالش ها،
20: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
17: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
21: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
22: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
12: تحلیل جمعه شب ساعت 9:00.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: باست خراغلی و تاکسی ده کازان پا گونده که تمده چه ده مسکو ده استازو او ده افغانستان ده استازو ترمند ده گونده پسنده کلی ده کاتووسی پزنگره توگه پا تجارتی موضوعاتو بانده ده کازان لگونده نه چومره باید دیو مهم فرصت پا توگه گتا وقت تلسی چه پزنگره توگه ده سوداگری پا برکه که چه افغانستان لروسیه سر داسی نو تفاهم لیکونو ترونونو قراردادونو تلار پیدا که چه افغانستان اگمحال ده وارداتو پا برکه که اومدار دول ده صادراتو پا برکه که یو پراخ ملتری هواد پا توگه بانده روسیه ده افغانستان ترشا پاچی
2: گوری عمر خیل صاحب محترم دغه یو ښه فرصت ده چې د کازان په غونډه کې هغه هلته د روسیې د استازو سره د افغانستان پلاوی مخامخ کاته کوي. هغه په ډیرو مواردو باندې باید دوی کوشش دا وکړي د افغانستان پلاوی چې تر څو د روسیې د پلاو سره په هغه څه باندې چې افغانستان ورته اړتیا لري لکه د تجارت د لحاظ نه چې د روسیې نه خپل واردات باید ولري او د ده ځای نه باید خپل صادرات ولري د روسیې سره، همداسې د انرژۍ په برخه کې، همداسې د نفتو په برخه کې، نو دا یو ډېر ښه فرصت کیدلی شي. ځکه روسیه اوس موږ په رسمیت باندې پیژندلی، ټول هغه قوانین او اصول هم سره مراد دي، او دا ډېر یو ښه فرصت ده چې کولی شي او په زمن کې باید یاداوري د دې هم ورسره وشي چې تر څو دغه د سیمې هیوادونه بدون د شکه چې روسیه په باندې ډېر لوی اغیز لري چې هغه د روسیې په کمربند کې دي، مثلا دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی دې ته وهڅوي چې د موږ سره مثلا دوی اقتصادي اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، دوی ته دا جرأت ورکړي چې افغانستان سره تعامل نړۍ آماده ده چې افغانستان سره تعامل وکړي، ځکه روسیه یو لوی زبرځواک ده د نړۍ. نو دوی ته هم باید دا جرأت ورکړي چې دوی دې یو قدم وړاندې راواخلي او افغانستان سره د رسمیت پیژندنې مسله د ټولو نه مهمه چې دلته په افغانستان کې سرتاسري سوله موجود ده. مواد همدا خپله پوتین ویلی دي چې په افغانستان کې اوس مواد مخدر د بینه تللي دي. دلته هغه ترهګرې ډلې چې روزل شوې وې په جمهوریت کې یا راتللې دلته د نورو هیوادونو نه، د هغو کچه صفر ته رسېدلې ده. نو باید د دغه فرصت نه ډېره ښه ګټه پورته کړي.
1: غواړم وپوښتمه اوتاک صاحب چې طبعا تاسې یادونه وکوله چې د کازان غونډه د افغانستان لپاره یو فرصت ده، خو د دغه فرصت نه د ګټې اخیستلو لپاره کوم ټکي مهم دي چې د افغانستان پلاوی باید په دې غونډه کې یا د دې غونډې په څنډه کې د روسیې له سوداګرو سره پرې زیات تمرکز ولري؟
2: ګورئ عمر خیل صاحب محترم، د افغانستان دپاره مهمه تجارت ده، د افغانستان دپاره مهمه هغه د انرژۍ برخه ده چې د روسیې د هیوادونو سره یا د ده په قلمرو کې چې کوم هیوادونه دي، په دې باندې باید ډېر فکر سره وکړي او ډېره دې ته تشویق وکړي تر څو پورې روسي پانګوال راشي او افغانستان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، جلب د سرمایه ګذاري. ځکه دوی چې هغه هلته تللي دي بدون د شکه د دې په خاطر باندې چې د افغانستان هغه ښه انځور، هغه ښه استازولي هغه هلته وکړي چې هغه نړیوال معیارونه دي چې مثلا افغانستان هغې ته رسېدلی ده، دا ورته وړاندې کړي د افغانستان کوم ثبات چې په افغانستان کې موجود ده. چې که چېرته مثلا خپله روسیه وایي چې که چېرته افغانستان بې ثباته شي، نو بدون د شکه چې دا د منځنۍ آسیا دپاره، حتی د روسیې دپاره، دا یو لوی ګواښونه او خطرونه پېښولی شي. نو د دغسې دوامداره اړیکو، د دغسې دوامداره ارتباطاتو چې هغه د موږ تجارت پیاوړی کړي، هغه د موږ اقتصادي او سیاسي اړیکې پیاوړي کړي، دا ډېر یو ښه لوی فرصت ده او باید چې دا وکړي. ځکه اوس افغانستان د روسیې سره مثلا ډېر لوی ستراتیژیک تړونونه لري، د امنیت په برخه کې لري ورسره، مثلا د اقتصاد په برخه کې لري ورسره. نو دې ته دغه نور هیوادونه هم وهڅیږي. لکه څنګه
1: غواړم وپوښتمه چې تاسې دلته د روسیې د تشویق او هڅې خبره وکوله، روسیه ولې په دې برخه کې تر دې مهاله پورې د پانګونې په برخه کې او په نورو ډیپلوماټیکو فارمټو کې د راوړاندې کېدو لپاره افغانستان ته نه راوړاندې کیږي، او یا څنګه کوي سو یا د کومي ډیپلوماسي لاله افغانستان کولای شي چې روسان وه څبي تر څو په افغانستان کې پنګونه وکي د افغانستان د رسمیت موضوع لا پسې پیوړی کړي لکه څنګه چې افغانستان په رسمیت پیژندلای دا د رسمي تړونونو رسمي قراردادونو خواته افغانستان سره لړ شي نه وځي په اقتصادي برخه کې بلکې نور د وسلو د تجهیزاتو د سیاسي او نورو حقوقي قراردادونو په برخه کې
2: یعنی وګوري د افغانستان اسلامي امارت باید دغه فرصت نه داسې ګټه واخلي چې اوس وګوري د منګه هوایی ځواک دا اوس فعلاً مثالاً په ټیټه سطحه کې ده روسیه یو ښه نظامي برخه کې مثالاً لوړ تجهیزات لري هغلته دوی کولی شي چې په دې برخه کې هم تړونونه سره وکوي دې نه چې روسیه د بعضې مواردونه دلته ځان باسي یا مثالاً دلته د اندېښنې په سترګه ورته ګوري چې هغه په سرحدونو کې د مواد مخدر مسله یا د یاد امنیتي ستونزو خو دا شونې دي چې دا کرار کرار سره حل شي لکه دا اوس چې په ډېر اندازه باندې دا حل شوي دي سره خو طبعاً چې دوی د غرب د فشار سره یا د غرب سره خپلې اړیکې لري که دوی دغه ټولې اړیکې یو دم د افغانستان سره وتړي نو خو بدون د شکه چې په دوی باندې هم فشارونه واردېږي تاسې وګورئ امریکا هم یو زبرځواک ده یو سیال ده د روسیې هغوی په روسیه باندې چې کله د افغانستان سره اړیکې پیاوړې کېږي یا مثالاً افغانستان په رسمیت پېژني هغوی پرې باندې فشارونه واردوي خو دغه دې ته باید ورسیږي سره وهڅیږي چې د افغانستان دغه ډیپلوماتیکې اړیکې چې د دغه منځنۍ آسیا د هیوادونو سره دي او د نړۍ حتی اروپا پورې دي دا باید لا پسې پیاوړي کړي چې تر څو پورې هغه انځور د افغانستان دغو خلکو ته وړاندې کړي چې دوی باوري په دې باندې شي چې اوس افغانستان د هر نوع تعامل دپاره آماده ده او هر مملکت کولی شي چې دلته راشي سرمایه ګذاري په اقتصادي لحاظ باندې وکړي او په سیاسي لحاظ باندې د موږ ډیپلوماتیک روابط د دوی سره پیاوړي اوسیږي چې زمینه دې ته برابره شي تر څو پورې افغانستان په رسمیت باندې وپیژني
1: ډېره مننه کور ودان باور صاحب په سیمه کې مهم مقتدر هیوادونه لکه چین روسیه او هند د یو داسې مثلث په توګه باندې چې چین په سیمه کې یا په ټوله نړۍ کې د یو پراخ اقتصادي هیواد په توګه چین په نړۍ کې د یو اقتصادي او بانفوزه هیواد په توګه چې د نړۍ تر ټولو ستر نفوذ لري او روسیه د یو پوځي مقتدر هیواد په توګه څنګه کولای شي چې سیمه تر خپل اغیز لاندې داسې راولي چې د جګړو نامنیو د لویدیځ د سوري تر تاثیر نه وژغوري ایا دغه درې هیوادونه د یو منظم مثلث په اډانه کې کولای شي چې له افغانستان سره په ګډه باندې کار وکړي یا د ګډ کار لپاره په یو ځانګړي مثلثي فارمټ کې راګډ شي
3: بلکل کولای شو مرخیل سه ګوره تاسو وګورئ د اوسم کچین د کهند کروسیه ده هڅه جدي کې ویل ټولو یو نه

0: له افغانستان سره له ټولو اسلامي هیوادو سره کې اړیکې جوړ کا کاغه چې ډیپلوماټیکي دي او کچه اقتصادي تاسو فکر وکړئ چې زما په نظر د اوس کې روسیا د اوس کوم غونډه کې چې د افغانستان سره کسي ځډه لا کړی دی یو ولادت ده چې اوس غوړي دغه منځني ختیځ چې د غرب د استعمار لاندې دغه تر اوسې منځني ختیځ هیوادونه خپل هغه تیل او ګاز دا ټول پراخ کا او بل تاسو فکر وکړئ چې په هر هیواد کې مخصوص اسلامي هیوادو کې بدون دوی سنا هیوادونه چې ایران دی افغانستان ده نور هیوادونه ټول تحت اثر دی غرب دی تاسو فکر وکړئ چې دی غرب په اشاره باندې کار کوي دی غرب په اشاره باندې اسلامي هیوادونه ته په رسمیت نه پیژني اوس هڅه دی دی چې کدی چین د کدی هند د روسیې د چې داوال دغه د منځنی ختیځ هیوادونه دی غرب له استعمال څخه راوباسي تاسو فکر وکړئ چې د اوس کوم غونډه چې روانه ده دی په مونږه ده چې نور دی ناټو او دی غرب نفوس په منځنی ختیځ کې په نور هیوادو کې کم رنګه کا دا اوس د هڅه دی چې افغانستان اسلامي امارات سره خې اړیکې جوړ کا او خې اړیکې ملري تاسو فکر وکړئ روسیې په رسمیت پیژندلې ده تاسو فکر وکړئ اوس روسیا یو رقم هڅه دی کوي چې له ټولو اسلامي هیوادو څخه نورو هیوادو ته بازارو ته لار پیدا کا تاسو فکر وکړئ چې ایران یو اسلامي هیواد دی دله طریقه غوړي چې له هند سره د هند له بازارو سره لار پیدا کا همداسې ترکیه له منځني ختیځ سره که افغانستان له منځني اسیا سره همداسې نور هیوادونه هڅه دی کوي چې اسلامي هیوادو سره ښې اړیکې پیدا کړه تر څو د غرب نفوس او د ناټو نفوس دلته کمرنګه کا او دا زه فکر کوم که دغه ډیپلوماتیک اړیکو ته که هند ده که چین ده که روسیه ده ادامه ورکړه زه په دې باور لرم چې د افغانستان اسلامي امارات به زر تر زره د نورو هیوادو له طریقه په رسمیت پیژندل کیږي خو دوی چې اوس مختتنه عمل کوي زه دا وایم چې دوی باندې هم فشارونه دي دوی له خپل سیاسي موقف څخه ډارېږي ځکه دا وایي که افغانستان اوس که هند هڅه کوي که افغانستان اوس په رسمیت وپیژني نو کوم رابط چې له غرب سره لري هغه کمرنګه کیږي کوم روابط چې مثلا له سعودي عربستان سره لري هغه کمرنګه کیږي همداسې تاسو فکر وکړئ نور چین هیواد چین له اقتصاد سره هم ښې اړیکې لري اقتصادي نو هغوی کوشش په دې کوي چې افغانستان ته اول ښه لاره جوړه کړه ډیپلوماتیک اړیکې ورسره جوړه کړه او نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني خو دلته بیا متقابل هم لري متقابل رقیبان هم لري چې هڅه د دې باید ونه کړه چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني ځکه هر څوک غواړي چې ځکه افغانستان خو یو استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري هر څوک لوړ ابرقدرتونه غواړي چې دلته فزیکي حضور ولري ځکه له دغې طریقې سي له منځني اسیا سره وسلېدای سي نور رقیبان کنټرولولای سي اوس دغه عمر خلچه دغه مسله ده چې هین چین روسیا کوشش کوي چې خیاړي کې جوړ کاو جوړ کړي دي خو مختتنه عمل پدې کوي چې بیا دوی هم د سیاسي فشار او اقتصادي فشار لاندې را نشي د رول لپاره قطرو ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې امریکا یو ابرقدرت ده له ویتو حق څخه برخوردار ده او دوی ته په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ بیا ستونزه جوړي اې دې له لحاظ لږ مختتنه عمل کوي
1: ډېره مننه کوم باور صاحب کور موادان او اوس هم لنډه وقفه
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the race.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
12: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
11: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه
13: د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
14: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
15: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
16: مسکران با کیفیت نوښت

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پښتنو د ځواب

0: او موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: باسته کراغلی او تاکسی سیمه د پیوستون په برخه کې مهم بحث دا چې سیمه دی او ځنګړي پیوستون خواته روان ده. که د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او که د جنوبي اسیا هیوادونو هڅې دي، دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې داسې یو پیوستون رامنځته کړي چې لوی سترې اقتصادي پروژې رامنځته شي او همدا ډول د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره ونښلول شي. لوی هغه پروژې که هغه افغان ټرانس ده، که ټاپي ده، که کاسا یا کزار ده، پکې دې ورته نورې پروژې دي په خپله برخه کې د کامیابۍ پولې ته ورسیږي. اما یوازنۍ ستونزه په سیمه کې د پاکستان ده چې د سیمه ایزو فارمټونو کې هم د افغانستان مخالفت کوي، په نړیوال سټیج کې هم د افغانستان مخالفت کوي او یو ډول د افغانستان تصویر په ډېر معکوس شکل باندې نړۍ ته وړاندې کوي. څنګه کېدای شي چې له پاکستان سره یا د سیمې هغه هیوادونه چې پر پاکستان باندې اغیز لري له دغسې یو غلط سیاسي تګلارې نه پاکستان راوګرځول شي او د سیمې هیوادونه څومره کولی شي په پاکستان باندې بالاخره فشار راوړي چې د لویو اقتصادي پروژو په وړاندې خنډ نه شي؟
3: وګورئ عمرخیل صاحب محترم، بدون د شکه چې دغه ملي پروژې چې تاسې یادونه وکړله چې هغه د کاسا زر د افغان ترانس د کدلیر پټلۍ دي مثالا د منګه، دغه هغه پروژې دي چې منځنۍ آسیا افغانستان او د پاکستان د طریق نه بلکې د هند دغه مثلث باید دوی په دې باندې فکر وکړي. دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه ځکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې خپل هغه څه چې مثلا د دې ګټه افغانستان ته او منځنۍ آسیا ته رسیږي، خو ده ته دا ګټه هم رسیږي، اما دلته پاکستان استقلالیت نه لري خپل چې هغه په خپلو ملي مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغوی ته چې څه رقم ته امریکا او غرب وایي د هغوی نه پالیسي او ستراتیژي ورکول کیږي، هغه دوی په سیمه کې پلي کوي. کنه پاکستان کولای شي اوس دغه لار دوی د ټولو نړیوالو اصولو په څخه په سرغړونه چې په افغانستان بند کړل، نه تنها په افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا په ټولو هیوادونو سره د تجارت و د منځنۍ آسیا هیوادونو د دوی سره تجارت و د ټولو ګټې پکې دلته مشترکې وي. اما دا د غرب نه په بډې اخیستلو سره دوی دغه کار وکه او دوی استقلالیت په دې کې نه لري. دوی باید خپل استقلالیت پیدا کړي. تاسې باور وکوئ چې د پاکستان د حکومت د استبلیشمنټ د ایسا او د فوج نه خلک زیاتي سږمو ته راغلي دي. خلکو ته غلطه فرصت د دینه ورکوي چې خپل انتخاب غلطه وکړي. دوی د زور د لارې نه، دوی د فشار د لارې نه، دوی د ځپلو د لارې نه غلطه هغه خپل پلان او پالیسی په ولسونو باندې تطبیقی او دلته هغه کړی زی په ښکاره باندې ویم چې غلطه د پاکستان په فوج او په ایسای کې په قدرت باندې رسیدلی دغه خلک غلطه. دوی نه غواړي چې پاکستان دې په سیمه کې یو باثباته اوسیږي یا د سیمه د پاکستان سره د ثبات ته ورسیږي. دوی د ترهګرو ډلو په روزلو سره او هغه بیا په سیمه کې او همداسې په افغانستان کې تاسې ولیدل چې کله د افغانستان اړیکې د چین سره د منځنۍ آسیا سره یا د هند سره پیاوړي کیږي دوی په شکل د اشکالو باندې یو بهانهګیري کوي افغانستان ته چې دلته اوبه خړې کړي او خپل د خوښې مایان په هر ځای کې دوی ونیسي خصوصا په افغانستان کې. خو په دې باندې د سره فکر وکړي دغه پالیسی او ستراتیژي زړه شوې ده، دا کار نه کوي. افغانان اوس ډیر بیدار دي، افغانان په خپل هوش باندې دي. افغانانو د 50 کلن مزل تی کړی ده چې د بحرانونو د جنګونو او د وحشتونو سره اوس افغانستان په خپلو پښو باندې درېږي. افغانستان غواړي د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، اما دا پاکستان ده چې

0: نه اغل ته په پاکستان کې خپل خلکو ته مشروعیت ورکي نه د پاکستان اغل ته د ولس غوښتنې مني او نه دلته تاسو وګوري دوی همیشه هغه څوک چې په پاکستان کې هغوی د خیر خبره کړې ده د دواړو هیوادونو په سبا ورځې بیانې سونابود شوی لکه ښه مثال دا څو ورځو کې موږ او تاسې مولانا ادریس صاحب ګورو هغوی یو دریز درلوده د دوی د کړنو په مقابل کې لکه مولانا فضل الرحمن لکه هغلته نور هغه اسلامي ګوندونه لکه هغلته نور ملتپاله ګوندونه د محمود خان اڅکزي غوندې نو دوی هغه خلکو ته څه کوي ګواښونه جوړوي یوه خبره یې د دوی په هغه باندې وکړله او هغه یې واخیسته په شهادت یې ورساو همدغسې که موږ وګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغلته علي وزیر دوی هغلته مثالا منظور پښتین دوی هغلته نور هغه قومي ډلې او ټپلې چې رامنځته کیږي دوی په ځپلو کې همیشه کوشش کوي په وزیرستان کې په سره ژمي باندې په خلکو باندې کډې بار کړلې د ترهګرۍ په نوم باندې نه ترهګري دوی هغلته جوړوي هغلته چې کومې زیربناوې په وزیرستان کې د کرښې نه اغاړې د لوی افغانستان برخه ده هغلته دي هغه تر دولس تریلیونو ډالرو پورې محاسبه شوي دي پاکستان غواړي چې دغه ګټې صرف پنجاب په قدرت کې اوسیږي او دغه ګټې او دغه قانون او دغه زیربناوې استخراج کړي او ګټه یې صرف پنجاب ته ورسوي که په سیاسي واک کې هم د تاسې وګورئ یعنی د افغانستان د کرښې نه اغاړې دغه اتیا میلیونه نفوس چې هغلته پروت ده دوی ته نه هغلته نه کوم وزارت ورکړل شوی ده نه دوی ته هغلته داسې لوی د پریکړو د ستونزو د حل په خاطر دا صلاحیت ورکړل شوی ده هر وخت کې دوی راځي کله چې دا تفاهم ته دا ملتونه سره رسیږي روغې جوړې ته رسیږي هغلته فوج مداخله کوي یا هغلته که څوک د خیرخواهۍ خبره کوي د دغه مشرانو ځینې هغه اخلي بیا دغسې لکه د مولانا صاحب ادریس غوندې په شهادت باندې رسوي نو دا د فوج هغه کړنې دي چې فوج مستقیما د امریکا نه او د انګلیس نه د هغوی نه دوی پالیسي اخلي او په سیمه کې تطبیقوي خو دا به د دوی د زوال سبب شي عمر خیل صاحب محترم افغانستان خو په دې 50 کلو کې جګړو کې بیا هم خپل د هیڅ هیواد پوروړی نه ده پاتې شوی دلته په خپلو ملي منابعو باندې غني پاتې شوی ده اوس هم ده خو پاکستانه ته څه لرې ته به د ټولې دنیا سوالګر لکه څنګه چې وې اوس هم یې زیاتی به دا د ځمکې په مخ باندې منزوي کیږي دا په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ باندې د سیمې سره د نړۍ سره د یو سره د دوی اړیکې ښې نه دي ځکه دا د غرب سیاست ده او غرب دغه یوه اډه جوړه کړې ده چې د خپلو موخو په خاطر باندې د ضرورت په وخت کې هر وخت کې دا واخلي او استفاده ترې نه وکړي
1: ډېره مننه کورودان باور صاحب د دې لپاره چې افغانستان هم د سیمې له هیوادونو سره پراخې اړیکې ولري هم خپل باور ساتلی یي هم په سیمه ییزو سازمانونو کې د افغانستان ګډون یو ډول حتمي وبلل سي څه کول پکار دي په کور دننه څه ډول ډیپلوماسي پالیسۍ ته اړتیا ده او په بهر کې څه ډول ډیپلوماسي باید غوره شي تر څو افغانستان د سیمې د هیوادونو د توجه په محراق کې ځای ولري
2: عمر خیل صاحب محترم افغانستان ته دا پکار دي چې په بهرني سیاست کې لکه څنګه چې اوس هڅه کړي متوازن سیاست وساتي یعنی خپل متوازن سیاست که هغه سیمه ییز هیوادونه دي که ګاونډي دي که غرب دي ورسره وساتي او د کوم هیوادونه چې نه غواړي چې افغانستان اسلامي امارات پیشرفت وکړي د افغانستان حکومت پیشرفت وکړه د هغه انحصار را ټیټ کړي او د ده دغه شون هدفونه نړیوالو ته وښيي دو موضوع ده چې په کور دننه عمرخیل صاحب محترم تاسو فکر وکړئ چې هیڅ یو هیواد په هغه هیواد باندې حمله نه کوي چې هلته پیاوړتیا وجود ولري اتحاد ولري متفق اوسي او اقتصاد پرمختګ وکړي د ما په نظر د افغانستان اسلامي امارت چوکي کې باید کور دننه لکه څنګه چې هڅه کوي الحمدلله باید خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړه نورم اړیکې جوړه کړه په اقتصادي لحاظ ځکه تر څو کله چې زموږ اقتصاد پرمختګ وکړي بهرني فشارونه په موږ تاسو باندې کمیږي ځکه موږ تاسو په ټول د تاریخ کې وګورئ په لسی لسیز وګورئ مخصوص د افغانستان چې زیاتره نړیوال په موږ تاسو فشار راولي اقتصادي لحاظ په موږ فشار راولي او دویم مسله دا ده چې موږ تاسو باید ولس سره متفق او متحد اوسو تر څو دښمن ونه شي کولای چې کوم له دغه ناوړه بې نفاقۍ څخه زموږ تاسو ناوړه استفاده وکړو دریمه مسله ده چې موږ باید هغه څه ته کار وکړو چې هغه زموږ تاسو په حکومت کې ضعف دي اوس موږ تاسو اولین کار باید په اسلامي امارت چارو وکړو چې خپل حریم هوایی چې د موږ تاسو رادار ده هغه اکټیف نه ده ان اکټیف ده د هغې لپاره باید دونه هڅې وسي چې اکټیف سي یعنی ټول روس باید ورته هغه ملاتړ وکړي د افغانستان اسلامي ورد ځکه موږ تاسو الحمدلله په مخامخ جګړه کې بریالي سو موږ تاسو یو د سیراتارم غیر فعال ده او د غیر فعالیدو په خاطر موږ تاسو څومره بودیجې ضرورت لري څومره پروفیشنل هغه کارکونکو ضرورت لري هغه باید پیدا کو اوس موږ تاسو له روسي سره خېړې کې لري له هند سره خېړې کې لري
1: په یوه کې یعنی د روسي له د غوړې کو سیاست تګلارې او رسمي پیژندنې نه چې د کازان غونډه مال روانه ده 14 کې پلاویم تللی ده څړول باید خ استفاده وشي له دې فرصت نه
2: زموږ داسې خ باید استفاده وشي چې دا باید د افغانستان کوم حیات چې ورغلوي دوی باید قانې کا چې نور افغانستان سره خپل سیاسي او اقتصادي اړیکې پیوړي کا حتی زه دا وایم چې دغه دیرادار د فعالیدو په خاطر باید روسیا له روسیې څخه مرسته وغواړي د بلاستیک مزل په خاطر باید له روسیې څخه مرسته وغواړي کال ته بودیجه ته اړتیا پیدا کیږي کال ته کارکوونکو ته اړتیا پیدا کیږي باید ټوله هڅه دي وي ځکه اوس تاسو ته معلوم ده عمر خیل صاحب محترم چې دښمنان په دې هڅه کې دي چې افغانستان مخصوص تاسو ته بهتره معلوم دي که ګاونډی د کغر ده چې افغانستان باثبات نه وي او بې امنی کې سي او د بې امنی په خاطر هغوی له د تا له ضعف څخه استفاده کوي ضعف د دا چوی ده چې تا رادار غیر فعاله ده د رادار د فعالیدو په خاطر باید موږ تاسو هڅې وکړو تر څو دښمن خو نور مخامخ تاسو سره جګړه نشي کولی الحمدلله ملي اتلان هغوی ته ښه شکست ورکړ اوس د دغه رادار د فعالیدو په خاطر چې هر څومره بودیجه ضرورت لري کله کله روسیې څخه اخیستل کیږي کله کله له هند څخه اخیستل کیږي کله چین څخه اخیستل کیږي باید یو مثبت استفاده ترې وسي تر څو بیا دښمن ونه شي کولی چې خپل شون هدفونه د هوایي حریم له لارې په موږ باندې تحمل کا او الحمدلله تحمل کوی خو نشي خو بیا هم باید موږ دې هڅې وکړو چې دغه د رادار په فعالېدو کې باید سل په سله موږ باید هڅې وکړو چې فعالې کړو تر څو هغه الوتکې چې دلته غواړي حمله وکړو د هغه شون هدفونه په هوا کې خونسا
1: ډېر زیاته مننه کوو کور موادان د چارو شنونکو ښاغلی زلمی باور او هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی نجیب الله هوتک له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننی بحث کې راسره وئ درنو لیدونکو د څار بحث همدومره و تر بیا ښه وخت

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپختل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
1: الله اکبر، الله اکبر.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
11: رائل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رائډرز پر وړاندې
10: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
12: د خبرولو ملاتړ کوونکی
13: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
14: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
15: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
16: مسکران با کیفیت نوښت
17: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي خلکو و پختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي که په عمل وي

که په وینا یا دواړه. خلکو پختل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل، که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری، حدیث 62.